بركة الرحيم على جميع أحبائه وتقبل هذه الأبيات مني بقدر عظمة

أشريك له وصدري اليوم نورا ساتعا ملأ محمد.

الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى

Maria Facine, Fenty. Wax ko wax magal nak xamne bis wax berne ko wax berne xamne dana laaj lu bare bare bare bare comme niñ ko baxo and ak yeen tay ji nak ñu fasiyene waxtane tombe bo xamne tombe bu am solo la ta bok na ci li serigne bi li taxone serigne bi dem ca tukkem bi.

Masalahnya ñoom yi nga ko askan wi ak leral yoy nga def muy ñu ngi jip bis bo xamne bis bu magga magga la ci aduna wërngal kep waye bis bu magga magga la ci yoonu murid ci l'islam bo ci waye bis bu magga magga la ci population bi nga xamne ñoy ne ci Touba tay ñu bis bu set jamono ji nekk.

0: kon rek ñoo ngi woon di waxtaan rek li nga xamante ni mooy màggal en bonne santé, prévention et accès aux soins. Docteur Ndeye Maguette nekkoon rek macha allah di ñu jox maanaam dispositif bi nga xamante ni moom la ñu teg ngir waajale ko màggal gi si la nekkoon, xam naa rek ñu bàyyi ko mu wéer.
1: Ñu waa comme ni may wax rek ci randonnée pédestre bi ñu wax ne que vraiment randonnée bi mooy loo xam ne dañ doon niyee nit ñi ci ñu xam ne faw ngay yëngal sa yaram pour lépp luy excès, lépp luy xorom sa ëpp, sukur sa ëpp ak leneen ak leneen lu nekk sa yaram, yëngal yëngatu boobu mën na la dimbali ba loolu génn, ba la muy lor si say siddit, la muy lor si sa xol, di ko lor si say kii yaram mu mën ko maytu. Donc te je pense que lañ ca yaakaaroon am nañ sax lu ko ëpp. Souvent nit ñi dañuy foog ne il faut nga sol yenn yére yi dugg ci saal. Non, pas forcément. Li ci am solo rek mooy waaxu dox dox buy gaaw boo xam ne tamit sa xol attan na ko ci ni nga ko mënee lu mat fanweeri minute baa lu ko ëpp ci nit ki. Def ko boo ko mënee defee bés bu nekk mooy li gën, boo ko mënul au moins nga def ko juróomi yoon ci bés bi. Donc fa dëgg yàlla ci wàllu woowu mooy li may wax rek am na loo xam ne district bi da ko daan def laata màggal parce que Touba dafa am fi dëkk. Léegi nag bu màggal di ñëwee da ngay wax ñi fi dëkk ni ñuy fexe ba gën a fegu ndax risque yi day yokk, ndax màggal gi da ngay am ay gan ak yooyu. Donc ñii ñëwit am na faw ñu ak ministère de la santé ñu fexe ba nit ñi waajal leen ba bu ñu ñëwee daañu ñëw si jàmm, màggal fi si jàmm, delluwaat si jàmm, bàyyi fi ñi fi dëkki ci jàmm ba nga xam ne kenn du ci loxo. Donc vraiment di wax ne objectif couverture médicale loolu la, mooy li fi amoon te nga xam ne moo doon taxaw waa Touba lañ la waa ministère de la santé jaare ko ci direction régionale de la santé.

0: xamul wa sinu xale wu fe ne sa ko xam xam cior wa ge nak de nda ciona ke ne u jang konté a yi janga ale nan das nan bu xu go nga foge wu fay ne man ki yotama kerf julit ka gref talibé talibé ne ne waru ñatta kon ciona ke ne fogono ki anay imbagano jangito no tukinen sirñu xé bu ndé kinu ki anay imbagano jangito tukinen sirñu tarefu ñaan kasratu du'a ma al ilhah sirñu xé ka ñaané bu roob nu ga qasida ki anu tin talifu kamu geejolé kamay del fu ñaan yam ñaan ka def ci bu solo yoro tin lé ad du'a'u silahul mu'min alé ñaan te refu bonax ni julit te refu nganaay no julit wa te refu bonax mu de julit jasi mbala mbala jappil han mbala bax refé nganaayum de ñaan te refu nganaayum wa ñaan te refu nganaayum ñaan jige ka tawage na te tok suñu afu ngi kul lol anewa o jangal qasida la anoy ka fag wala sax est ce sax jega jangal qasida pata fag suñu ñaané te kaga de bi diga yu mat atéré suñu rek ara ara ara ara xabay pitafu la ngi tamo bala bay bitudi fok ta ñanté bala ta fak da kon kene afa gënu ki anoné imbaranu jangit no tukine suñu manam mu ñom bon kat ñaan yam suñu rek sa su ne ka ñaané wu rogo yalla afa gënu ki anoné imbaranu jangit no tukine suñu rek taref yité fa kawé wu yité mam ulul himma yité fa anoné ka kawé wa yité fa anoné yité fa kawé uyo yité fa kaw kene ka waro ko defna ki do fa djik objectif objectif la noné ko ñaaj bakanu maga da rewé tanyax tanyax na rek trif trif na ti goro ko ngaté ko djigaté objectif bon daïra ké daïra sax ka djiga objectif ko djiga programme programme ko tégan programme ni koy ko ñaaj yam programme ni té na motivé am pour wa bu ñaaj djofnu kaga wa da rewé tanyax tanyax na rek surtout okine surtout gembinu ñaja andiro me bak bak kanona andiro me jofona dede nda foko an ma sagona su bangay ko tuba sa gib tuba kanu ñaj bokkan di tuba kon programme ka jik solo to programme ni kene te gamu den trevu ni te fakawé ko no kin rawat na julit fe ni te ka waro ak kawé no rog subhanahu wa ta'ala bu diga foko no ki anone imba ganu jangit no tukine sino trevu jiko fa mosu مكارم الاخلاق الدين حسن الخلق وفوغلي جوليت في واتنا موتن جيكو فموسو يوخي كاتي دارا يونس نيل لي يوم الخيام جيغي كامو نيا ميت نو بالانسولي مانام ابي اكن فاوي با بيزي الو جيغي تي كامو نيا ميت نو بالانسولي نو جيكو فموسو كون جيكو فموسو تي اندال اتير توتي ترف كاوري نخا جيتيف to isagantinte lol ndeki winwe ci ko dina yak wa ayak khala aduna ye o ga nga kin par exemple mi no zahir fe rek taroku no ki musu ay roko ma handa o foge o fene o kin jaay wa soba waxa ji khasura fa ten rek o jegnu ten ka do mo nga bo ñu fa mom o muy tongi xanya do sax gis kiro den yam bare jiko fa fa ngadu wa jiko fa ngadu wala nganti kay kiro bu fa aji gino yo o xolo ngane bu denkin taworom wa leki rang digil xatia nga bor o xolo ngane nu halalo mbala njaboto o jigti ka do mo nga to ga usir ñu rek jiko um ka mosu bu kamu geejole de ci jiflante ngi na fa duwa we bu mayu sax kamu geejole duwa we jigo anone yokku sax maga angena no rew no sir ñu maga ngena no ba mu andi mo sir ñu atu boyo wini de kim tanu seigneur yi sa ko okin ka jigeegu yere fanxe du nu seigneur da sunu ko jeflante wo jeflante na anu ka mos ba taxna o dal filo fonki bu fi kitabuna bu refo andone ko ligeyena yam mayu kamu geje la bo adi wanoy amu ayo ligeyena o seigneur kamu geje joy yam xare jiko um fa mosu fe andone o seigneur ala la ngane geyro halwe ma fawtu anil a'dai to ni wajima ajegalam bolem nonwe sun tuba ka jigalane refé okken oli okin dara ciono ki tatiguna tuma dankina teguna fop yo tegeete okin dara in koy dik mom waa seen moom fogate no affaire bi fogate mbirin waa o wu fi nga ole mo kira mo wagu ten xana ande xana ande ñoo ñoo pank surtout fogi na xasox naqe kon waa sa nit jiko fa jiko fa fana xare waré na xaji ci yifo to ta feñ unu sir ñoy no tukki nen no no no no no no geejole kon kene fogon no leçon ki anone ingara no tire it no no no no no tukki nen sir ñoy afogon no leçon kene to ten revune anone ten imbala kit kawo to ten tak ten tivu ki anone ten tak uje tay taref ashukru taref chant bu ande bes fi imba jana taref 18 safa kaga apada haro faga ten taxu o sir ñoy akoy ten taref ashukru manam gidim sante arogo yalla wa sante arogo yalla te daw si ñu walé 18 sawar afadi da nga fogolé 18 sawar koy taref bes fen magal fe fopam bo gayé xamurit xama yu waxalam tane waxalam ta dine xawara lu magal fe tale ngey magal fe de tendefu moyu kene lay kam yo yi ñu wart nañ geejolé ak gati amut no fañwé alé besen ne gatma mu tuman fanwe no fañwe bu baña xama taref du bawwe yu fa dina nango sante am te aro ha ha refé kaga de manam dirista ba tribu yisir ñoxe ay doona mbacke bari a japp ka tuba wax yi te japp ka yi tan geejole yene kene waral magal kene imagalaw waaw ya mo ser kala e ritan jom na fakwa ale bo gati da fakwa tin muñu nda sunu refé kaga fala na nga de refé ke appliquer sunu ñoxe sunu ñoxe xeya awagale xeya mbak refé fakax ni sax de ndax ja fa lay do rek fa lay do te mi tarta itarta fakwa idar ta fak webu amba kana goy na falay ho rek idar ta fak we fak wa hato ta fak waye imanum ongimun wa ongimun on ta saknan rog ayun faro ga ande o yalum khatiran ten taxu ta jeg yaqine du wa wene am bet bu mut na dem ten taxu tane bis faga ta dabin bis xiwal kharatu yawm as-sabti samina asar li khidmati al-mukhtar fi shahri safar dizu savar tena asutu ay non makke bari ajab ka sir o tuba waxe pour xare artan geñele pour aligena yonatine sallallahu alaihi wasallam pour aligena yonatine en tamo tane bes fene yu ta tak biatna nango sante tamte aro fogali chant tikce ko solo yo otule ro sallallahu alaihi wasallam fe anuna ye ro ka jegalin mbolem pakadum ki aduna fukena ngarawo inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka allah ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar ko yakane tena o yinga fadit anga kana fi laegu bo atafake out wakati genu ya in aisha radiyallahu anha alini ayatu lero kana ro té onoplu koy té onoplu sakatro bakad roga jigalan bolem pakado fkay noplu wati na gano khatun tuné afala akunu abdan shakura ndax mirif ki ko doxa anuné kaay ko santaw yalu khatax kaka yoniti ne ka an daraja importance anuné chant sante aro ajigam batakhna shaytané la'natullahi alayhi iblis la'natullahi alayhi ten yeroga fudnituna no adna fe itafuda ma in adam fa hawa iblis afo an kitale en roge wala tajidu aksharuhum shakirin mi de xam fexey bos nga ci sante am yow wa xam fexey bo ngay ke sante am yow yam shaytané andaye mom cyantu mom tinu fa doxé adatta yam mu sante ona anu yegge bi fayene o patrefu mi fayene yega me xiwal fene rotin ci amten to suñtu walan haqiqatu shukri lada man alima shuhuduna min zinjilali min zinjilali ni'ama ali dig dig cyant te refu o pa doxe yeg no xeyu me xiwal na ne rogo yaltin ci amten fe ngam dal fo sante inte i'malu ala dawla shukra wa qalilun min ibadiy ash-shakur rogale win neew na fa def dina sante amatu kon cyant ci cebu solo yo ولئن شكرتم لأزيدنكم وا مانام خيوال فوخوم مبو فدغو مبو فدغ وا مانام خيوال فوخوم مبو فدغو غات لاخنا انو كينو خا دامين وبا كولين نكو مان كوي بو ريتكي با كولين نكو مان بو ريتكي تريبو تيانت وا خيوال موم وبغا نغا تاسخ اباتوا تيانت ري دا خيوال روغا خيوال نانتي غاينو سانتي اينوتي ها تارت روغا بيسين باتوكي يوكوكي كاوانيوكا غاينا باتوكي دا روغا افيران خيوال ودي خيوال فين روغ تيم خيوال موتين فانيو فاكو ديرنا كيني ليغي با او بالا ليغي ياو دونتي اجيغا ها دا سانتي ايتي روغ غيدمنتي فيغان روغا ساخنين توان روغا يوكين نا ولا ان شكرتم لا ازيدنكم كون تانت تي تشغو سولو تانتا حسين تشوالي dis safara fadida bes fen mak fen fadida bes fer kuman gejule digen ka yunus ni sallallahu alaihi wasallam digen ka islam afadida nga nang yo sante amte sante tam arogo yal yami lotam lu tian no santine yam xewal ki roga ci ahma xewal ki ta ci ahma mi lotam te no santine da kam bu bes fen fadida na lu fop nu yonim fami no sante tam arogo yal te ndaxu digita ha safar ha wada isante ay mumkinatuna asante a da muhammad ibn fadl ten sen falu ten khoyit un touba ale afadida la in fat ngadi touba mbik mbolo sante ay rog diko cantine na mota ndax cantine ne sen touba ne bis fene garanga fat isante na rog ndax kay ngako agaranga kay ngako mbatayina mbetayo ndax kay ngako mbakayo ndax kay ngako mbiya ka fel ne ndax kay ngay ko ngirna la tiaxan la ay wa baaj ah ah cantine ka jik na ta fitel de wa cantine ne ka jik na ta fitel ka jik na sinore a jangi tuna terefu cantine gana nga fatu mbernde ayo mbernde bernde ko ajiga bernde di ajiga bernde cer ko bernde ru bernde cer ko itenefu fog in fulane we fo simene djouf waaw taref xewal ke malo fe ndawal ndawal ni ngene den mom yokene ken rek yitelu den nena koy lay me abona de ne ka jek solo ajiga solo lol wa ajiga solo lol fudule ma sha Allah na koy hasbuka minhu ma yuqimu sulba taqawiyan likay tuti'a rabba waaw feenal buwa ko fa dorok dal insha rek ka gar ka fa da itam bernel ke ne kitam ba xam ba fop o garté bugo fité magalof kum zani djouvene witan refté rek waraté xoxof wa to xajin xajin no bina to hanum to subat no bina ah seigneur way kaga até in touwa way bernel kené wa deg até in touwa mat in adiga lakas ka isolo imut ni soxlo touba don do kin mom mutar na foko ñama yira ndako na nga ñama yira foko andone an wa bo fatte ci aro kaga desi nda bu ñu refon koy dé fin ne djouvene witan ayo minu refna o rok kené ah kaga mat até in touba mat kaga até in touba ke mo ñu até in touba té ne fu berné roh mam ru ne ñow ru ne ko xamni ñow nan zikrullah qira'atul qur'ani kanu janga alquran wal qasaid qasaidake o janga den taref zikrullah qasidake zikrullah yo wa zikrullah zikran kaseera wa uzkurullah zikran kaseera nanguni arog mayu ndax zikrullah ti ci gusolo taraf ni arog la ilaha illa allah allahu akbar subhanallah alhamdulillah sant an jul aliyyu sallallahu alaihi wasallam salatu ala nabi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima salatu ala nabi waqtanta ci ko ken yunus sallallahu alaihi wasallam waqtanta seigne touba ni ta gimit ina rob waqtan digu solo tewlu bu onum tuwa nga wagro xat ci njif kon magalane keref ki waraluna santa cantine koy terbu apada rob tewlu wa fexi ru fa ñow fexi jog yobal won ci nga xatte yif xatte xel nda magali nan nan nan nan magali rek gar mu dala fi nit na ubi dal warta nga sax wetan wan dal diw ka fel nangam dara manke kaga jega solo te na ke ko solo te ne burune wa te ne burune fari dagan saate fe o wormalim wormal saate fe ande magal ne suñu re xoyte ma tia xoyte me o mbet xoyte me faka fe tia fiya ka fe longa na o garanga jegi teggi wormal bes fe wormal yal bes fe tewlu ku andone kene ka ata tu yaba refita ga nam nam na nagar magal ref no debat ka jegena refit me politique ref me yak dol ke minwe kaga jega wanam anwe ni ne magal taw ru ko no ka ata fo ngerna o magali da nga manwi mine dalona fexey barkelum cialel ge da gar magal xadu tan wa ñame peluke fo yerel peluke yer to namé acca ka ki nangami to ko pass gar ke barké lo rono barké lo dara wa da nga wosum magal ne fel kefe wa da nga wosum kon dara jankene magal ne ya mo fu do sum atume isi do me fu ba bi nga na wo tous jankene o ni ñam keme o ni yer keme kon way way gor gor lu barké lu me kon imu ñu xajit xel bi magal taawo imu ñu xajit yi ne yi magal ta magal bes fa mako bes fa teddio bes fa andu sunu ka xoytin pour xare pour i sante rogo yaal ndaw ki waage sanda bu bare garbu fi asaman ne revit me ka felo nga rokanu bagat ka waré no ro ndaw gar nga mbiri dalona manwi baxut maka jegerona la yok o gar nga o magali nga o jono na xotin dem na kam barke loran ka ga gay refe barke lor ko ci nga o kine tigalange barke loru kene da su tig yangi ras dam kam lay ko gudan kene ngudo de wa ko kene ngudo barke lor ko xada bu kin al aju tigalange barke lor kene sumu barke lor da su tigi yang ras dam kam barke loran lay ko kaw gudan kon magali bu mu xoti men bakat kaga dara jaram da ay way i magali da nga yo fat nga jitta rogo yalla fa dakh rogo suñu xele o magali manam raté a waxtu kene waxtu julli ke ko ga xano ka magali atat mi ngeen julli wa magali julli kiro julli beti ke magali bu xaan to atak dof du xela wo firon digal ken suñu xode firon digal ken suñu wo magalane jeexitalé na wo to magal ni ka wori jeexital na wo won mo ñu gor gor yok apa ndax rogof julli fa da nga or julli su gore fat no kere fon kunu la da salati nahidina li awwal al awqat ajilina aw ya awwal al awqat ajilina kun yu julli fa da julli so fo ba so ref no kere fon to ka ref ki roga bugna kon imara itaqina pa kha pa ni ni ngay ko magal da namo kon inshallah fogole fogam ke jigen waxtu afaga inwe santa no pax ngidma nun jeglu wana pax ko in waxtale ku jofnate inwe sante tane urogo yalla ku degnate no ande ñak moto dar rek fu ñak xam xam inti taxu na imbu imba ngan fu pa jang imba ngan fu pa jirinute inwe simna pax pax ziyara awi andune den nan gi wegu in mo kener dal tewlu wegu emissioné ñu ziar an ñu santa nga pax ñu mu ja sakuna wo ñaan da ñu ziar a simna kilifane taref señ abdou samad mbake fe andune xiya ka faax lol te daw ta buga in afokatora in wa abuga in afokatora in da xiya ka sutura in rek yam iyelo e ken yam xama xama ni fo de nene da xeja ka bugo soña in rek mu jom gor gor no xam xam tan taxuta chaque jour ka buga ngar menen telele bi an win we jetaay kon in we santana pax ba mu yanu ñaanan rog xajin me tamin me lol tayon fu won in we ziyara itam o bem tawum fi anu terevu ahmadul khadim khadim qasaidul khadim taref kharik in arif wolore in taref wa fu katorna in isopin lon bugin lol tan tam in we ziyara na pax pax da in we ziyara a wayjur in ni ziyara way jurine fa ngor fa ndew ñaana den dina tam dem mi lol ta yon fo wont ziyara a daire fi andone tan dum santé fa ta ref husnul jiwar ko aduna ref jeurin señ idrissa fay ziyara a tokores señ amad jeng muy ziyara na paxa pax da ziyara a daire bu neuri sudu njital señ saliw yat adjoint señ biram ndjay muy ziyara paax paax foko soxna ka ziyara te señ mamadou kuy fop muy ziyara gor yalla ka fop foko soxna ka da muy ziyara a kullu dal o andone kan tewlu wegi win ngajete o leng wa muy ngajete leng kon dal foko def lenal fengan tinere o te andone tin at bisit unun ta aju un walu magalne in uridu illa al islah mastata'tu wa ba tawfiq illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: assalamu alaykum mbokki safo ak baye xel sen chaîne bi di assamadia tv indi nañ len xibar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep kuko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba

Mm-hmm.

واصطنعتك لنفسي. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.

قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.

Ta khaje yalla fal xamna mo ma

ci lepp lu sa abbaa man mo laq ngaram ci tayir ak ci baadin.

tonga la na da ya kebiram ko tagan sango fawo dala pedudi tado sando sadal do ham balam lay mama ge wajo hamna deglo tay ri jiko mo ham balam day yo hadila di dimli ay de kale en do tonte go toñ mu jegal ngeebam di may ko ba bañ di wa ko ba fañ ci ne hal ta wa go ma so ku ni ku may baram de fa ta jo aga xam lay bu andi ci e xal di genné do ci toska jo baram di fa go go ñepp xeban ay ta sanam mu fal ko ñepp faale ko mu baram di fa go ko mel ni man jangul la geeri mu xeexal salba ham ham mo baram de fek murid bu dof bu tilim fer baam ko bam sam tawal mu aram baram na ray kaw yaak na ray biiram deppo na du deglu lu bon du digle lu lu baram do moy ngir ki do bew ngir ngir lu reey reey lu bëgg do bañ du faale lu lu baram du jak du reet du jaaxla du fatte yonen te musula taawat lo ka uje kudil baram dara ay non de yah yah ngir taxam nit du sukkandi ko ci mbam kudil baram lu ngir reey reey da bay fa dalli am gam du yakir daw di mbar mu farak baram du degu nod ma kambal ke ci wi lo taw taw am nu liw liw tey baram do wa pa wa taf mo wani jaamu yalla am do tees ba mo taf mo wa

Tell him.

0: yalla def ñu sétti ku ñu wax ci abou mbacké mo nekk tay ci dëkk ba nga xamé ni soona cheikh amadou bamba fofu la ko li defé ñu feñu muy mbacké kajo mo nekk ci park ba tay diko dundal yoy jakkam ye ak ñeegam ye ak kërëm ye taxol fa daara ye talibé yi nekk fa koku nga xamni mbacké mo xamni joom ñu ci tagam xamna ni li ci def wala la bari bu féké matu ko be wessu ko sax mo jité jakkay sun soyu mbacke ci sa biir Touba ci kërëm moo yooye daara ja di jàngale di xamle ba tey ci wàllu xam-xam yu nekk ci xam-xami l'islam kon mag mu tedd moomu tey moom la ñu demoon di ko ñaan mu maynu ay manaaxit ci sunu sang bu tedd ni surtout ca dëkk booba nga xam ni fa la lépp doole mu di mbacke kajoor
1: mbacke kajoor daal moom moo di njàngale kërëm bi isoo dëgg dëgg noonu doonu bane laa ëllëg la bëkk ñu duggam waaye mbaayam la anekalam ñu jàng ñu daal ñu ci njàng jiite njàngu la laa ne jiite dund ba ci teewu mbaayam ma loolu moo gën si sax dëgg nañ ko waaye bu si mbaayam jógee rek nekk na sama mbaay moo mbaay moo bokk benn mbaay kay mbaay moo mën a fa ko ci fu ñu wax ndaal wax la dëkk bu si mbaayam jógee nag mu dem ci jëli ko jëli ko sax benn bi ànd ak moom dikk waaye moom dikk yàggul mu dikk ni ko sax loolu yàlla defal na la ko mu si fi matt kajo sama sama mbaay fekk fi sëriñ bi bëkk ñu fi yàgg na sëriñ bi daal di jógee dem matt mbaayu ko yi moom mbaayu sëriñ bi di ñu dem dëkk quoi tam taxul mu yàgg matt nee nañu yàlla rek la dem waaw loolu mbacke ab àll la mu ngi defee ba doo gënt te mbaay ñu des fi ñu dikk fii ci bërg bi nekk mbac dikk nekk mbacke boroom parce que waxe boo ci jógee na la sam ci baari saa ngi mu dikk sam ci cheikh ñu faa ñu nga xam ne ni ñoo ñu ne ñoo ñu jigéen bi mbacke kajoor la ko fekk fay jéggu na wax nañ ni sëñ aadama ji moo tukkeen sëñ bi yónneñ ci ñu ko yónne ànd ak ñoo sëñ mataatu bi ci teel bi ñu mag mu fekk ko ci taay bi yooyu sant si la mu nekk ko di dangoom daal moom cheikh la moom leen gisee nag mu am ci ñoom xelam ak yaakaar ñoo li ko tax ànd ñoom yéen ñu ndige tudd sëñ bi ci ñoom daal mu ne koy jekk ci gisu ko ñoom daal ñu dikkee nag mu waj ba ci daara gi ne booba daara jàngale fi nekk waaye moom fànn bi daal ñu coppi na sëriñ bi sëriñ bi ñu ñi nga xam ne jàngalee seen doon ñu ut jàng rek lañ koy doon ñu ut peut-être koo dee bi ñu laxas jàng sëriñ am ci mu dem am ci mu jekk loolu daal lañu wax ne moom njel bënd
2: wax na ni ñi nga xam ne ñu yëkk jëbbali sëriñ bi am na ci ñoo xam ne foofa la ñu def si mbacke kajoor fa ñu leen denc ndax am na ci ñoo xam ñoo xam ni foofa la ñu nelaw ñu denc leen ko
1: aadama bi moom nga xam ne moom laa wax ne moo indi cheikh bi ci sëriñ bi mu ne ko am na la ma defal doom ba mu koy cheikh ma loolu lu bari ci teel bi moom nekk nañ ko ndax sëriñ bi feeti ñu si sama mbaay duggee sëriñ bi dafa faa yaral mu dëkk ko suñu mbooloo wax ñu bari ñoo ci jógee jamono ku fàtt foofa la ñu leen lubb ñeneen ñu fàtt ci tund bi foofa la ñu leen daje bi maa ko fàtt ci ci nekk na foofa ci tàggoo bi foofa la ñu leen mën di tey teel bi kon ne mbaar mel yee réew mi sama mbaay man ñu ngi man suñ ci wàll di nga di ko soon ak sa mbacke mu bopp bi man ñoom ñu ngi ko am ñu la ko
2: waaw ginnaaw kon ñoo ñu nga xam ne fa la ñu jébbaloo réeré ko ñu denc leen fa sëñ bi wax nañ ni bu mu nekkee mbacke kajoor it la xamanteeg maam xaalima jaxate kala ndax diggante boobu it xam nga ci loo xam ni lu nu mën a jotee talibé yi la
1: damay gone koku moom bu xam xam boo xam ni moom ma ne tàllal la dama joxam daal moomu njëkkum nekk tëgg xaal am na ci mu tax xaalima joxate ndax ci waxtu jàngam daa ne dama ko moom ci xaali ji dikk dugal bàyyi moom am na loo xam ne ci xaali la ko doon jëli ci xam-xam muy jël fet moo xam ne sañ dee koy jàngal am na lu ko xaali bu joxate jàngal loolu jëkk na mbatti kër yoon
2: ñu ngi seen ànd yàgg ñu gisee fii nag ñëw Mbacke nekk Cap Dieu sant Daarou Salaam ci diggante boobu sëñ bi yaakaar naa ni fekk na ci la côté bi.

0: wax na ci yàlla ñoom ne tuba bi mu koy sañ ci yaar rek ko fi daxa dikk daw nit ñi ak daw li ci loxoy nit ñi moom tudd kiñu yaar rek la rek saa wax nag te ngir nañ fan ñoo xam ne ñu sàkk na ci waral am nañ mais ngoree na ne borom xamal ko ne ko nay bi nga bëgg fu ma la ko joxe foofa day yàqu ma koy joxe yaa ma koy tànnal waaye man ñu tànn fenn fooka di yàqu sama sabab ñu dafar xamal ko ne ko awal yoon yi mu yoon jëgu ñi ñu léegi fii ne dem gël ku fi yëgee dem gël xarit digg tamas bi am xarit digg bi mu jële ko léegi yëpp ko ci digg loolu mooy sarabas dem li ci beet yi dëgg naa ci mag bi ma su mbatt naa ñu bokk bi ma ngi mbatt bi ndo dëgg naa suñu dal ñu nelawa ko fa yàlla jox comme ko nekk ci seen jëw rek nga ñaan suñu ndar ndax boo dégg ñëpp fàkk na ñu ci ko di jëm aussi ñu di mbatt ñu nee ni daanañu tànn ñu joxe reer ñu joxe reer ba sëriñ bi jóge ci kër gi di julli gi fajar woon nekk ñu joxe reer ñu mbalu bu xam kayoon ndaw ñëpp wàq di jëm waaye loolu moo tax ku mu nekk sa ndéew booba te ngay defe na boo nga aw nga defe ni kii ba nga nangu la ko yar loolu moom maa njàtt la la rek mooy ñu ngi sabab
1: gi nga xam ne nag moom la ñu dëggal yaakaar na ni ñàkkul loo xam ni te fekk ne ko ci wala ñu sa bàyyi nekk liggéey ko ci mu jëm ci ni nga xam ne ni noonu la ko sëriñ bi daan defee ñu bëgg yëpp nga xamal lu ko ndax nu mën cee barkeelu.
0: ndax dina koo xam ne nekk naa lu muy wax ni ak sangam lañ ko tàmbali waaye bokk de ak ñi nga xam ne ci lañ ko tàmbali te ñi nga xam ne dëkk noonu ñoo ñu ma dégg ñu wax ko moom daal bañ ko jotee def yaakaar ne fekke naa ko. te dëgg yi ñu koy defe ñu ñu tegu ñu fug loo xam ne garaaw ba daal moom ñuy defe ni loxam ne ñu wax ne weer ñi fukki ñoo jër nekk di garaw ci laa tàmbali woon liggéey bi yàlla nag may na ko ci liggéey bi loo xam ne sant ko war na loolu ñu ñëw ñëpp war ngeen sant bis bi te xam ne muy seen bis yàlla loo xam ne muy seen bis bi ak seen képp koo xam ne loolu nga tag aw ñoom andi ko ci ñu ko def ku ko ci amul loo togg andi ko am loo togg lekk yaag suñu njëwat nañ ko def ku ko ci amul nga fekk ku togg nga lekk jënd suuf ñu li ci jëkk-jëkk wax ñoo ñu at ñoom la ndey suñu suñu ñëw suñu blaat ñu ñëw xaaj ci ñu di digg ñu di tabu si tan xaaj digg liggoo jote ba du mangal ni ñoo jëg ñu ko wax ko ci nag mëpp nag gannaaw loolu ñu di wax waaw dama ko tëwli
1: lii daal mooy ni nga xamee ni mooy màggal bu jëpp la nga xamee ni waaw ndax màggal yi sëriñ def njaareem am na ci yow fekk
0: lu ci des lu ci des nag xam naa xëy na dama ci am ñoo fekk waaye ci gën a bari daal mais ñu tuba lañ fekk mbaa ngoo mu waaye nag tuwal moom bu ma saa dikk itam na muy demee moom danaa ko xam ñoom bu dikkee rek nañ ñu def def defin dëgal daal ñu tabas bi daal lañ ko daa def sëriñ bi ñu wax sëriñ dal la fenn moom boobu sëriñ bi waxee noonu ñu ci fonku bis bi dafa daal di soppi ak tabas bi gàtt yi nga xam ne tay bi ci lifa yi daa ñu ko joxe ci mbisu tabas bi moom gàttam da koy denc bu wax weer boobu mu joxe ko xam na koy dëgg ñu ko ma sëriñ bi dee mu di ko defal tey mu dem si waa ba nañ
1: liggéey jumaa njaarim ndax moom it fekk nga liggéey bi bu muy door ak bi ñu ko doxalee.
0: man de am na cee loo xam ne man ñu koy booba man gone daa maa ngi jàng alquran waaye dañ ko diglee nekk ñu wax nekk penc booba cala nawet ñoo ngi fa nekk di ko dégg te loolu ma ne laa di ci njaarim fekk ñu gas ko fondement bi am ci lu ñu suul am ci lu ñu suulagut wala dara tëjeegut ci kaw ñu ci sax loo xam ne xam ne ñu ñëw tey it foo ci dikk kon fekk naa ko fa.
1: ci maa ngi jiite woon liggéey ba ak ñi ko yore woon.

0: ak doxalin wa lañu bëgg xam momit nan lañ ko doxale ci liggéey bobu soti
1: suñu saadaan moom lañu def ñu jël ñu teelu bi moom lañu def ñu tilif nga xam ne moo war laaj teelu bi moomu laa jëpp ne isa suñu saa la koy jox xamne fekk naa ko suñu jéem jotaay ñoom ñoom ñu di ko waxtaane naa ma xam ne maag dëgg moo xam ne ren defe ko ci dara di wax lii rek laa ci defe mooy dund bi bariwut moom dañu di ko wax kaade ñu kaada di dëw bi nga xam ne moom di jëkka def daan gën a ci buntu mag bi fekk soo daan gën a ci dugga ñu tum xeexa bu mag bi moom ñun dina dañ koy wàcce maa ngi teew
0: liggéey bi ci des muy liggéey jumaay Touba yaakaar naa li ko jiitu mooy tegu raayu saxaar gi loolu it ndax am na loo ci fàttaliku.
1: waaw saxaar bi ñu koy def moom maa ngi lay maa ngi jàng xam-xam bi ñu jàng la tey moom maa ngi yor ñu ko jàng dañu ko tànn ci kanam sama kanam dañu ko tànn rek moom am na suñu kanam.
0: lan lañ
1: ko def. ñun suñu moom monsieur Ramane moom li moo ko doon def ci atum boppam teelu teelu bi rek.
0: ginnaaw loolu kon jumaay Touba moo ci topp di ñaareelu jumaay ji nga xamee ni liggéey nañ ko moom it lañ bëgg a xam ndoor sa liggéey wa ba ni mu sottee li nga ci xam nga timéew ci taalibe yi.
1: ak ñu ngi ko tàng nañ ñu ak ñu dikk ci dëkk yi mu rek tànn la ci jàng nga xam ko te ñu ñu tey jar dal bi de sababam moom la jëlee njëriñ. ñu paasal maag suñu biir suñu mu dem si waa doole ñu mooy dikk fi ngir di ko jàngal si ñu ci wàllu marax ma monsieur Sow Mbaye mi fii laa ko waale ma ne waaree koñ bi ba mu jeex dañu àtt ñu la mu wari dama ñoo ñaar dooj bi ma leen tàngal ci wet bi dumaa ji ñu ñaar di ko jiite ñu xam la gas la ñu ñëw ma ñu dellu si lañu kar dét bi di nekkul waaye jëw ñu dét si lañ ko tàngal fa ne woon ko.
0: léegi nag dañ bëgg nga seetal ni cëri yi nga xamee ne sëñ mag bind na ko loo xam ni mën nga ci waxtaanal taalibe yi loo xam ne dana leen gën a dagg ci seen taalibe gën leen a yar bu baax a baax ci jamono ci mu toll nga xam daa daan ci xam-xam bir loo xam ni dana tax ñu xam ni sëñ Touba moom bi fi nekkee daan na tagg rasulaay salaay wa sallam ni mu ko waxee daan na day bind ci tagg salaay yonent ci borom bi tabaraka wa taala waaye ne it am na loo xam ni ci jabar gi la ko jëmale ngir gën leen a yàq gën leen a dagg ci jamono.
1: waaw yow dëgg dëgg ci moom noonu nga wax rek moo doon liggéey bi ñu kon ñu loo xam ne mënees na ba mën naa daan fukki nit mosu koo nekk ci di ko wax àddina foo ko mos a fekk rek ci fanee la nekk ñu ngi liggéey mbaa muy wax def leen ñu rek ñu bay leen li ñoom lépp daal ci fanee jëm ci yàlla la ko def. ñu ko jëli ci yàlla la ñu ko jëli tele ko jëli tele ko jëli.
0: dañ ci bëgg nak am den téré bo xamni dañ koy tan ñew ci sa xam xam bop waxtaanal ci talibé ñu jëm ci lo xamni dafa gëna jëm ci yar leen daggi leen
1: ñu tay bo ndek ba
2: Thank you.

0: mbokk yi lu neex day waaye lu nekk it day am ab. Yaakaar naa ni buñ ko fanaane woon sax du tax ngeen doyle ci, du tax ngeen regg, du tax ngeen suur, ndax sunu maam Khadimul Feur Cheikh Naar Cheikh Amadou Bamba mooy dund bi nga xamee ni moom la taalib mën di dunde ba faw te du ci doyle, du ci noppal, du ci tayyi, du bàyyi. Ndax jëfam moo tolloo noonu, ay jaloore moo tolloo noonu, liggéeyam ci boromam moo tolloo noonu, ak payam ci digganteem ak boromam it moo tolloo noonu. Ndax nee na liggéeyal naa yàlla, liggéeyal rasulaay loo xam ni kenn mësu leen ko liggéeyal, waa di ñoom it fay nañ ma pay goo xam ni kenn mësu ko fay kenn sàmm ngeen.
1: Waaw Alhaji Kalador wax nga dëgg, waaye jërëjëfit Jibril Fall, jërëjëfit kilifa gi doon wax léegi. Sëriñ bi daa wax ne usnaa bi kawnil mustapha xayri rasul tariqatan naasixatan kullu subul. Yaakaar naa loolu ku xam lu mu firi rek di nga xam ne aw yoon ak usñal ak ngir du benn. Kon sëriñ bi moo féete woo ngir muccukaay bi nga xam ne mooy tariqatul muridu laay. Mu wax nag ne faasa muridun xaadaullahu ilaa taaluqin bi yow saabi ila. Loolu la ñu tekki moo di ku yàlla xéer mu jëm ci man nee texe na ku doon murid aju ci moom tonowu na ci ñaari kër yi nan saxu alhamdulilahi ja jëf bamba yaa di fërdu. Touba nag dañu wax ne li ab din muridin saadixin lahumo bi xidmatin aw bi hubbin aw adiyaati. Bi xidmatin boo doon ib taalibi ba jébbalu bi xidmatin jëf dalay waat, aw adiyatin wala ngay ñàq di joxe adiya, aw bi hubbin wala nga sopp. Sopp gi nag dañu koo yaatal koo xam ne boo ko soppee texe, bu la soppee nga texe, boo jamonante moom da ngay góorgóorlu. Kon nag Alhaji Kalador Diagne def naa yëfi ni nga ko waxee rek, bu nu doon faan it ay taalibi yi duñ ci doyal xanaat.
0: Kon nag mbokk yi bés baa ngi noonu, xew-xew baa ngi noonu, Touba woote na woo na ñëpp bawul kenn ci xewal gi nga xamee ni moo di liggéey bu rëy bi sunu maam Cheikh Naar Cheikh Amadou Bamba liggéey ba ñu fayee ko ko àdduna bi yëpp di ci naat, di ci bég.
2: Asalaamaaleykum rahmatulahi wa barakatuhu. Bokk julit yi, bokk taalibe yi, seen mbokkum julit, seen mbokkum taalibe yi, Mokhtar Kabeem Cheikh Saleh ñëwati na ci attub asamadiya di nuyoo ko siyaar Cheikh Mahamadou Moustapha di ko ñaanal yàgg ko wér di kita njabootu Cheikh Khadim Gueb, waaye di nuyu Cheikh Abdou Samad di ko siyaare ak bokk téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi ñu topp ñëpp ñu ngi leen di nuyoo ko siyaar ci bis yu tedd yi ñu dëgmal te mooy màggalu Touba. Bokk yi tey la fukkeelu émission ak benn di fukkeelu fan ak benn ci weeru safar ci émission bi nga xam ne mooy yeete. Ñi ngi woon ak yéen nag ci dimbalante ñu dellusiwaat ci bu baax. Kenn neewul nga dimbale kese kese, yàlla daf ne ngeen di dimbalante kenn ku nekk. Kon am na wet goo mane goo xam ne mën nga caa dimbali sa morom, moom it mu am wet gu mane goo xam ne mën na la caa dimbale. Moo tax ñu def ko tafaaxul muy taawun, ni ki tey boo ne woon tasaajul baat bi noo ko tudde rek ci tafaaxul mooy kii day def kee def. Borom alal ji ci alal la mën a dimbalee ki nga xam ne amul alal. Kon wàllam foofu la féete. Borom doole ji ci dooleem la mën a dimbalee ki nga xam ne am na alal te amul doole. Borom xel mi ci am xelam la mën a dimbalee ki nga xam ne am na alal am doole waaye am xelam des na. Nan nga koy toppee nag, kenn ku nekk boo andee la nga man def ko lépp dana jàkk. Moo tax li tuddee société balaa mën a jàkk kenn ku nekk da ngay def la nga man ci société ba te bañ koo denc bañ koo nëbb. Rawatina société boo xam ne l'islam la tudd, rawatina société boo xam ne yoonu murid la tudd. Moo tax ñu tuddee tafaaxul muy dimbalante. Kenn ku nekk na nga dimbali sa morom ca la nga ko tanee. Te yàlla dogal na nag amul kenn ku amul njëriñ. Dañuy wax naan fii ne ki jënd 30 tonnes ciment bu ko wàcceekat bi dimbali woon wàcceel ko ko, ciment bi xalseet naa delluwaat fa mu jóge woon, wala bu ko borom place bi wàccee du baax ci moom. Noonu la mel jaboot yi nga xam ne ku dugg cum waaram dafa damm ca cin la, su demee ca suudeekat ba te nangu koo suudeel keroog añ dana naaj. waxaluma jar nak ba sank ci suba lepp lu meuna don rek amna ko ko man ci sa wet manal lako yewta nga am lo man manal ko ko motax ñu ne kon at tafa'ul ci lay teggo moy def ci la nga man katarisitam def ci la mu man dimbalante gogo nak amnañu mëna dimbalante katchor yi say say ci mënañu dimbalante ci ak moy jappale niki ba ak tiaccam raw jappale ko ngeen and sacc jappale ko ngeen reey nit lol day mom xam nga ne baxul mo ne woné nak wata'awunu 'alal birri na ngeen dimbaliko ci kaw lo xamné su ngeen ci dimbalante lu bax la kon dekete jappale katchor ci katchor da ngay melne katchor waye nak bo jappale ku bax ci lu baxit da ngay ni bok def lu bax mo ne 'alal birri lan moy bir bir dafa yaatu lol moy lu bax rek lu bax budé joxé baxna budé wax ju baxa baxna budé yef ju baxa baxna mo alquran du baat bo xéne da fay riche mi al bir bir mom sax amna ko mësu ñëw ci yentibi sallallahu alayhi wasallam ko ñu wax wa bisra ne ko jitu as'aluka 'anil bir dama ñëw rek ngir laacc ci la lan moy bir sun wa dëkk dal amna ñu né bir moy jox nit mu lek ñen ngi né nañ moy fajj ko ñen ngi né nañ moy yobale ko ñen ngi né nañ ñen ngi né nañ yeen bi sallam ne ko xam nga lay bir ra mu ne ko moy lo xamné bokay def sabqal day sedd samqal day dal lool moy bir ra ne ko xam nga lay sawanu bir ra mu ne ko al ithm moy bakar moy lo xamné bokay def sabqal du sedd sam xel day firfiri lool moy al ithm wa ta'awanu ala al birri wat taqwa wala ta'awanu ala al ithmi wal udwan dimbalent len ci lu bax ak ragal yalla te bu len dimbalente ci ay safan ak nono kon ithm ak birr ño feñ ci aya bi yentibi sallallahu alayhi wasallam leral nako waji nako birr moy lo xane bokay def sam xol day sedd sam xel day dal ismu moy bakar bokay def sam xol du sedd sam xel du dal neko demal nibbi nak fi ba sen dekk lenen lula way waxati nat ko ci ñaar yi da nga xam ba xam lu bax la da nga xam ba xam lu bon la birr momit am garantie yu reuy ndax yentibi sallallahu alayhi wasallam moy al birr la yabla wad dhanbu la yunsa والديان لا يموت فكن كما شئت فكما تدين تدان فكما تدين تدان نك موي نيم كو لبل وون رك ني لن لا كاي فاي انت بيسا سلام نينا لو باخ دو راب لو باخ دو راب غا ديغ كو تي نياري اسبي نياري مفهوم lu bax la fi yentibi sallallahu alayhi wasallam dan def ay sahabaam dan ko fi def ba bisu tey bi ku ko def lu bax kon lu bax du rap ku def lu baxit ak lu jamono ja yag yagit yomi ko defani ya ko mom kon lu bax du rap ñaari aspect yoyu man dina ko degge lu bax wad dhanbu la yunsa lu bonit ken du ko fatte ki def lu bon du fatte mukk ne mo defon lu bon xamna jamono yim defon lu bon xamna yit lam defon ci lu bon ken duko fatte wat dayanu la yamutu fay kat bi di yalla du fi jog kon nak ñet yoy bu dajé lu bax du rap lu bon ken duko fatte fay kat bi di yalla du fi jog kon noy def mo ne fa kon kama sheeta melal la neex melal ni la neex moy tanal lu bax may baña rap bu elegete nga am ca ban neex wala nga mel na la neex togo ay bon bon su alagade nga am ci naqar ndax neena yentou bi sallam neena ning ko leble won ni lañ la koy fayé kon non taxna nak kon ayeb reey ngok muy dimbalenté magal gi rek man nga ko jox misal ki def bass bi su defuton bass bi fu nit ñi jëm defal kat bass yépp bu neugul wona bass togo kat yépp bu neugul wona taal jaay kat nak yépp buñ ko nangutoon donte nak amna ci ay intérêt waye nekati kon ñoñu ñom loloy seen wall ci magal ga jankati alquran ya am wall ci magal ga ndax ñoko mëna jang jankati qasida ya am wall ci magal ga ñoko mëna jang ñay organiser dan organisateur la ñeen tuddé ñom ñoo loloy ci seen wall ci magal ga hatta ba ci fatkar yi fajay seen wall ci magal ga ñi nga xamné ñoy autorité yi wallu dox be dik bi ak yi ñu wara def ki dekk bi amnañu ko fété wo lolay seen wall ci magal ga amna ño xamné ñom ñoy al amnu moy sécurité bi bata ñoñu itam lolay seen wall ci magal ga ila akhirih nak kenn ku nek am nga wall ci magal ga wall wowe nak ci ngay magal serigne bi kenn bayyi lo wulako ngay dem ci wall wo mënut di ci magalé kon ki nga xamné ferul iji bu demé ci kamilé di rang ko dag yalla lu wacc nako ki nga xamné tam batam ak sama batayam bu demé ci xassidé ba ko yëkëti loolu wacc nako wayé nak bu ko waccé amna leneen lu ko war ci bi dëkk bi lo xamné man nako def loolay wallam ci magal gi bokk yi kan ta'awun lu rich la muy tafa'ul muy defal la nga man ké def lamu man kenen def lamu man li ngeen bëgg dal di soti su ngeen ko bokké def nak fayga buy dik mom duñ né ka doon def li momam li dedet ñepp lañuy massa fay leen lañ leen di fay moy aw yu wo xamne mënuñu ko wona am ci luddul magal gi kon loolu lañ ko tak bu baax ba do ta'awun da ngeen di and def kenn ko nek def lam man defé ko nam ko mané joxe kat bi sax na joxe rek ki labiré na labiré ki dimbalé na dimbalé ki fajj na fajj ki organiser doxéen wi nako def kon buñ ko defé ñun ñëpp dañu am magal bokk yi yéta ñëwon na ci dimbalenté mi ngi koy top yeen émission yi di ñëw insha allah rabbi kon li moy fukkel émission ak ñaar ginnaw bu wéru safar téro seen bokk seen xarit muxtar kabir cheikh sall mbek di leen nuyu di leen siyar assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: يا رب العالمين وبعث من خلق محمد

0: لله ولا تهان.
1: وعليكم السلام ورحمه الله سيغ كوسو ما نغي لين دي نيو دي لين زيار دي لين دالال تي سيرفيس بيغا خاني موي سيرفيس بو ميسين انترن بو سانت اوستراليا ناشونال شيخ احمد الخديم دي توبا ما نغي تدو موسى غاي دي ميدسين بو خامني سما خام خام ما نغي ماتي جيم تي تاوت ييغا خامني دا فا اديو تي والو ليك تاوت يوي ناك مننا تي ليم لو ملني ديابيت لو ملني كوليسترول بو بري وايت لو تي ملني yaram bu bari ñukay woy obésité wéso lolu amna yenen fann yo xamni yu gëna yaatu la yo xamni sama spécialité lambo nako lu ci melni fièvre yi nga xamni moy goître ak ci aju waye nak dañu sétlu ci suñu liggéey ni ñi nga xamni moy ñi am diabète wala ñi am fièvre yi nga xamni dafa laal ak lek bu waagam gi wéso dañu gis ni dañu am ay tolof tolof yi nga xamni leneen ko yobbe moy lek bo xamni sétlu ci biir magal ba taxna suñu intervention dafa jëme ci malade yoy nga xamni ñu am lu ci melni diabète wala hypertension artérielle nga xamni ci magal gi mënu ci jëlé ay jafé jafé suñu sensibilisation yon koy tek ci luñu wax alimentation bu équilibrée suñ ko so moy lek bo xamni da fay digg doomu lek bu digg doomu nak damay fatali malade ne liñ la doon wax budul magal si bir magal lolou lañu di wax moy lek dafa wara digg doomu ci waxtu wu muti nek lek bu digg doomu nak da fay lambo ñaari mbir bi ci ñeek moy dayo bi manam quantité bi lek bu digg doomu moy lek bi nga xamni nit ki suko jëfëndiko ba dem ba yegni surna na xamni lepp lo xamni yok nako ci lolou mo ngi findal bopam donc nit ki niko yalla bindé dafa am ay signaux yo xamni ñokay xibaar ni xifna am yu koy xibaar ne surna bu deme ba japp ni reg na bu boba na xamni wërsegam fofu la yam ci lek lepp lum ci tek mo ngi fital bopam te fitna bobu mën na ci jural ay jangoro benen fand wi nga xamni moy ñew ci buñu wax lek bu digg doomu moy liñu wax qualité bi moy lek bo xamni da fay mat matale moy lek bu sel lek bo xamni da fa sel da fa am ñu koy ragnet le tay ji mën na la limal lek yi nga xamni nit ki mom la war indi ci bis bi mais dama ka bëgg def ci exemple bo xamni danaka day neex jëfëndiko par exemple ñu jël agn ko na xamni ni magal danaka di nga gis xéetu plat bu nekk mën na jël ceebu yapp par exemple ceebu yapp bo xamni digg doomu na sel na ci diabétique moy ceebu yapp bo xamni tay ji bo jëlé ndab bi nga xaj ko ci digg bi genn walu ndab bi ay légumes wala ndugum moko wara occupé manam gennal ndab bi bo xolé ndug kessali nek ndug bob gennewun ci dara carotte mo ngi ci bir basanté mo ngi ci bir ñambi mo ngi ci bir supame mo ngi ci bir danaka gennal bi lepp ndug la wara nek ndab bi boko xajé non gennal bi nga def ko ndug benen gennal bi dang kay xaj ñaari xajaat ben xajaat bi moy nek jëmmi ciéb bi nga xamni suñ koy misal jabeti gi pour mu yom ci ñom dañ leen wax lu melni juroom ñet ba fukki kuddu ciép benen xajaat bi dess moy li nga xamni moy ndawal bi donc bo xolé schéma bobu loolu la nit ki wara reproduire ci repas bu muunti nek muy ndek bi muy agn muy rer légui fofu léral bi mu fay def moy tay ji buñu la né xaj bu ndek bi mëna def ndug bobu amna lu ko mëna wéti ndax ci walum nutrition dafa am xéetu lek yo xamni ñoo bok ay valeur nutritionnelle ndugu ak fruit ñaar yoy yu mëna wéccanté la ko xamni tay ji xalam demul ci légumes yi à la place des légumes manam boy wotu légumes yi mëna jël ay fruit mu jëfëndiko ko bu féké céréales ciép mu ngi ci biir wayé dugub mu ngi ci biir pat mu ngi ci biir féculent yi itam ñu ci biir lu ci melni lentille haricot pois ak yu ni démé donc buñ né ciép nañ xamni yobale na lépp lo xamni xétona ak ciép muy pép yi ba tay dayo ba nga xamni mom lañ waxol ci ndabli dayo bobu mom la céréales bi di am buñ ñëw ci ndawal itam ndawal buñ ko tuddé mag gi dañ wax ginar ba ci gilém waye nañ xamni ñi nga xamni dañu am diabète wala fièvre yu ci melni cholestérol ndawal bu gën ci ñom moy ndawal bo xamni bari wul lu nin mën na ci misal lu ci melni ndawal ginar rawtine bo dindé der bi rawatine itam ca bañ koy togg nga bañ cee diwlu ci mel ni bër ak yu ci aju. Ndawal itam nag bu ndaw itam bokk na ci ndawal yi nga xam ni néew na diw, waaye nag boo jëlee lu ci mel ni ay ndawalu xar yooyu dafa nekk ndawal yoo xam ne dafa bëri diw, yooyu bokk na ci yu nit yi war di wattandiko rawatina ñi nga xam ni ñoo am diabète. Ci biir ndawal itam lu ci mel ni jën lu ñu taamu la, loolu bokk na ci yi gën ci ndawal yi. Donte dañ ko delloo ginnaaw bàyyi ko xel ci màgg gi, waaye itam bokk na ci yi nga xam ne ñoo gën a sell, nen itam moo ñu bàyyi ko ci biir. Donc daal si gàttal maanaam ndab bu équilibré noonu lay làmboo. Bu loolu weesoo nag am na yeneen xeetu lekk yoo xam ni nit ki pour alimentation mun a matale foog mu bàyyi ko xel, lu ci mel ni meew ak lu bàyyi ko ci meew. Meew nag li ci gën mooy bi ñu wax les écrémé nga xam ne dafa néew cholestérol. Bu loolu weesoo fànn boo xam ni amul dara lu ko ëpp solo mooy ndox. Ndox bi ci gën mooy eau naturelle, ndox boo xam ni mooy yokkuñ ci dara wàññuñ ci dara. Ndox boobu nit ki war na cee jëfandikoo lu mu néew lu tolloog 1 litre ba 1 litre 500. Rawatina jamono ji nga xam ne dañu nekk mu jamono yu tàngoor nga xam ne loolu amul lu ko ëpp solo. Am na loo xam nag dañ ci wattandikuloo ñi nga xam ni ñoom nañuy sensibiliser mooy ñi am diabète, mooy lu ci mel ni suukar su bëri, mooy lépp loo xam ni dafa am suukar wala ñu yokk ci suukar. Mën naa ci lim jus sucré yi, mën naa ci lim mooy li ci mel ni ay glace, lu ci mel ni ay croissant, lu ci mel ni ay gâteau, yooyu nga xam ni dafa bëri suukar bëri diw, yooyu sellul si ñi nga xam ni dañoo am diabète ba tax na war nañoo muytu di jëfandikoo lekk yu mel noonu. Leneen li itam nga xam ni dañ ciy sensibiliser mooy xorom su bëri si. Xorom mën naa yomb mën nga koy yomb ràññetle bu fekkee xorom si nga jël def si, waaye bëri na xeeti lekk yoo xam ni day làmboo xorom te doo ko xam. Lu ci mel ni bu yooyu par exemple lu ci mel ni ay cornichon, lu ci mel ni yenn fromage yi, yooyu dafa nekk ñam yoo xam ni dafay làmboo xorom te xorom boobu mën na leen firndal rawatina ñi nga xam ni dañoo am hypertension. Fi ñuy daanalee mooy toggin bi. Lekk mën ngaa jël ay ndugg bu sell, jël ndawal bu sell, waaye toggin bi mën naa yàq lépp. Tey jii bu ñu jëlee yàpp bi togg ko lu mu yàgg si cin bi, loolu mën naa yàq ferñeent yi ci nekk. Itam boo jëlee yàpp bi nga saaf ko, saaf boobu nga koy saaf diwlin bi ndawal bi di ko naan, loolu itam bokk na ci li nga xam ni day yàq qualité ndawal bi. Waaye itam jël yàpp grillé ko ba mu ñuul, lakk ko ba mu ñuul, loolu itam ay ferñeent yu ci bàyyi ko mën naa lor nit ki. Sëñ ko sa fi ñuy daaneele mooy ñaari tomb yu am solo yoo xam ne saa su nekk dañ koy dénk mooy malaat yi. Bi ci jiitu mooy mooy bañ a toog rek di lekk te doo yëngatu. Li ñu digle mooy tàggat yaram, waaye ku ne xam ne ni ci jamonoy màggal lu jafe la ak gan yi ak xataay bi. Ba tax na nit yi nañu faral di yëngatu di bàgganti nekk ci xidma bi, loolu dina leen jàppale mu wuutu tàggat yaram bi. Benn bi nag mooy seen garab yi nga xam ni yooyu la leen seen médecin joxoon ak lu munti xew ak lu màgg gi xat nañ fex ba waxtu wi bu jotee nañ dem jëli ko buñ ko jëlal.

0: assalamu alaykum jerejeuf seigne kosso sey ni wa asamadia tv bu baax ma ngi tuddu docteur abdou niass di chirurgien muy docteur yi nga xamne ñoy yëngatu ci walu opérer nek jité fi service bi di service de chirurgie muy fi ñi faje ñi opérer mu don service bi nga xamne ñi am jafé jafé fièvre yo xamne ci faj bi faamu laaj opérer mo xam ci biir la wala ci yax wala ci yeneeni anam kon loolu moy liggéey wa service bi bu dé fièvre yi nga xamne nak day laaj ñu dem ba wara opérer nit amna ci yo xamne su ko nit ki bayé xel mën na am yoy bañ ka sonal ci jamono magal bi bi ci ñëk moy lepp ci ñi opérer ci magal moy dañuy am jafé jafé ay tecc tecc wala ay gañ wala ci yoon wi ñi jaar pour ñew ay xéetu choc wala démé non ba dam dam fekk leen ci bu doone yax bi dëgër lool wala fam nek xawa jafé nga xamne tabax du ko mëna lijeenti kon faaw opérer am ci walla kon nek lool la cey jitu moy fexé ba chauffeur yi nga xamne ñoy dawal ñu bayyi xel lool yeureum ñi ngi yapp waye tam ñi nek ci ndamar yoy tam gëna bayyi chauffeur yi bañ di len wax lool ngi di mëna concentré ci lool ñuy def te ko ci gëmmentu tam nga mëna am mëna dallu wit keneen ko xamne mo lay wutti ci lool ndax nonu gañ lay mëna amé ba dam yax non tam la mëna andi jafé jafé ci yoor gi bañ wara ëbbi bop bi opéré ko wala mo am jafa jafa ci biir bi wala dënn bi bañ ko ka opéré te fu ab tekk tekk laaje opéré rek li ci bari risque da cey and nga xamné nit koku da naka bakkanam day nek ci ab digënté bo xamné xarañté mom ci walu facc yegg na fo xamné li ci bari da na leen dimbalé bañ jënn ci waye tam loru tam mën na ci am wala ñak ci sa bakkan kon loolu ñu ci yé askan yépp
1: sumala man sumala tamaral yabra bil abdul wabaa min khalas muhammad

0: أبي الشيخ محمد المنتقى حفظه الله تعالى ورعاه وأيده ونصره ديكو نيال مبولم جابوتوك مازانا شيخ أحمد الخديم ليب دي شيار مبولم جلو ني رواتنا طالب شين توباي توبا تايو بيسو ماغ بي ني نيك موي فك فانا جوم نيت يو سفر nga xamni señ bi da wax ni wér yépp ko yalla lay fay waye wér bu ñëwé nak ci lo yalla gëna yok ak fayam motax mu wax ni wa fi kulli shahrin zaid rubhi wa fi safar wér wone rek dama ci am ay fayum land yu yaatu waye rawati nak wéru safar wéru mag wéru reuy wéru bari daraja man koy wax lu bare bare bare bok na ci li ci fayé koko magal wor mal ko moy da ngay set ki bakkar awwalan waye la dalika yalla yok sa wursak yok ko say daraja ay dalika def la nga bok ci ahbabu sayyid ahmad khadimi lolou mo waral ñepp dang dangi ci son ngir rek magal wéru tedd wi wéru safar ñu ngi leen nuyu di leen ziaré bax ki sen television bi di assomadie tv and ak gemmi radio bi muy 102.9 lepp rek ngir wadjal magal gi ngir manam begal do ma dama yewati na mouride seigne touba yi ci ñaari bernde am ci bernde yi muy bernde ruh di la leral ay ñangay ñu seigne bi ay isharat ak tanbihatam ay orientation yi ñi mëna jarignu ci deug deug deug seigne bi waye ngeen bernde yaram wi nga xamni moy yi nga xamni moy xewdu yi yep ay ibadallah jaamu yalla la ñu ngi ndokel ñep di xare ñep di nuyu seen sama baaxa ba mu cheikh shuaib ñeñal agale yene bu baaxa baax tan mbokk yi seen émission bi indi sobaax ñu dalal fi serigne abo cheikh seigne dara waye nek qari wa qasaid jang xosira bo xamni ci Senegal raison bo geus rek bo am rek 1400 yi yépp yalla def na manam mu fay jang xassidé yi amolan cheikh mohamed khadim wayté won nak mu yor daara di jangalé xalé yi wacce ko mokal dafa jangalé xam xam wayé téré won nak muy nitu qur'an wayé nek nitu qasida ay ñu nitu xam xam tay ji inshallah ta'ala mo ñu ubil jotaay bi jang inshallah ta'ala khassida yi begal do ma damay begal mbollem bilit yi nga xamni ñoy umma islamiyye bi waye begal mbollem mouride seigne touba yi nga xamni ñom itam ko dekat seen waccu way khassida yi lolu leer la tax seigne bi la yalla may khassida yi yalla may ko talibe yo xam ñokoy jang di nuy mbollem ni baye xe seen émission bi bon fa def son jaxru ci ablahat bon fa def son jaxat baylat mom ci lahat moy bayfal dalika son ngeer mom ci cheikh abi ko fatte ak jabotam bi yep ade sonna ki ne gay fe ci dakar du do wi son nafi sa mam cheikh anta ni ko fatte sonna fatimatu mbake bintu cheikh abdullahi bom derbi ni ko fatte son aisha ak son mam khari ay sen sidi mom cheikh abdullahi bom derbi mom son daba mam cheikh anta ni ko fatte mom tam way ni fatte cheikh abdullahi yaqlibu serigne cheikh darur rahman ni ko ni ko ziaré bax faris mbok bop sin muhtar mu seydou lay duñ ko faté ak sin mohamedou kiman nga xamni ñom ño bok sin lekkan bok tubakan ñu bok suñu waju ñu leen nuy di leen xaaré baxa bax xaaré serigne mustapha kan mu sama toti mu ci mudu wax kan fi gi daru qudus so onday mbacke ñom ak serigne cheikh mbacke mu serigne mohamedou kan ibnu bintu kadalika wala ibnu sohna toti kan mu tam serigne cheikh ñom ñu leen di leen xaaré bax jabaru sohna basakan gi di nuyu di leen ziaré bu baaxa baaxa baax waay di fat di nuyu di ziaré wa daru salam serigne bo mohammed khalifa cheikh mohammed imam daru salam serigne cheikh abdou mbak imam daru salam mu cheikh abdou qadir mu serigne amdi mu serigne sohna may mu serigne mourou mamoun waay di fat sohna mom ne ñu cheikh abdou qadir daru salam fat serigne asmu serigne hamid mu serigne waay serigne sam ni nga xam ni tay dekat ko xam serigne samal xam ko ak mom serigne mam balla ñoom ak mam touba ñu ñep umma bi ñep bayu kenn waye ziaré mbon ngir mam cheikh anta gi jox seen waccu way di len jox seen deug deug deug gëdd bi len yalla jox di ko ziaré mbolam nak kër seigne touba yépp bayu kenn ak talibé yi nga xam dañu savo sen télévision bi ak sen radio muy assomédia ak boyam plateforme ya xam ni mais nako ci zifuré yépp ñu lay nuy déñ ciaré bax jox sen waccu way bu baaxa baaxa bax xamna nuy bax sen cheikh niay sikim fi ci dara khudous abay mustafa gay am ñepp way dem france nuyu sona fat jor joxane ñepp ci am monsieur sidi monsieur amidou france bi kenn ci assomédia ya am ñu ngi ñuy diko ziaré bu baax ci ziaré bayam ci Sidi Mokhtar ibn Cheikh Hamidou Mbacke wa khalifatuhu ñu ngi ñuy diko ziaré baax im fatte jambay da salam ci Cheikh Antam Seydou Roqé ngi ñuy diko ziaré baax ñuy ci Moussa Lakaram mom señ Abdou Lakaram mom señ Afé ñu ngi ñuy diko ziaré baax baax ay ñuy di ziaré baax nak señ Aladji Mbacke mom señ Khass ñaan yalla yokke leer señ Abdou Baqi nga xamni nga dalika dina ko waxe won rek di kenn ci sun daara ji yeen baax yeen yalla yokki leeram dañu taas ci barkem kon dem señ Abo xamna lolu mo ne kon nuyo yi rek di baye xel baax baax ñepp rek di jongal nuyo señ Abo bopay rek nga ya di jaar nga dan jaar di bëggal jaar Talib Cheikh Touba yi xassida yi fo obbe rek inshallah señ Abo baax na ginaaw bo nuyo di la assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu señ Abo señ bismillah
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah sey mam balla ñi ngi dello xiar bu baax baax ñen dello nuyu bu tedd bobu nuyu islam di nuyu julit di ñaanal cheikh mohammed el muntaha sun borom yagal ko fi lol di wërel ko di nuyu aga xiaré cheikh abdou samad ibn sayyid zoyi bu ñom gey nuyu di ko xiaré di ko ndokel ci liggey bu am solo bi nga xamne day jëmmal islam way di jëmmal yoonu murid gep ñu ngi nuyu baax diko xéere té dila xéere baax yow sama mbal la mi nga xamné yow la na bokk ak plateau bi tay di jam bekté mu yaatu na xol bu sédd ndax liggéey bi nga xamné mo ñu fi indi lepp ci say loxo lako sun borom jaarale kon na dañ ci sant baax di jam bekté bu baax baax waye di nuyu ko xéere mbokk julit yi ak mbokk talibé yi fa ci way nek di ñu sétan rek ñu ngi lay jox sa waccu way té dila nuyu bu baax té dila xéere di ñaan ci yalla ak yonentem dara ci cheikh khadim bis bi ñu deggal di 18 safar di ñaan sun borom yobbu ñu ci ñu fekk ko di tal ko te yalla defal ñu ci tawfiq bañ man ci liggéeyal señ Touba te señ bi nangul lepp rek barke cheikh khadim kon dañ do nuyo rek señ Mbala wacc ko sun kaddu inshallah
0: ni nuyo ngoko di ñaan yalla nangul lepp te yok baax baax te gëreem té yok xéewali mom itam borom bi tabaaraku ta'ala ci bép julit ni ko waxé légui ko té bokkom ni bayé la micro bi rek nga dal ni bëgg xassida yi ni do ñëw ci waxtaan inshallah ta'ala
1: sayyidana rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wa kafa wa salamu ala ibadihi lasina safa allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ghalaq wal khatimi lima sabaqa ناصر الأقبل عقب الهادي إلى سراتك المستقيم وعلى علي قدره ومقدار عصيم بل كبر انتبا فسكين لكيال سنجبا بل خادم رسول وجعل الباخي بالانفصال جزاء باخ جاد باتصال وجعل الباخي بالانفصال جزاء باخ جاد باتصال يا باخيا ليس يموت سرمدا باخي وجهك وجاي احمدا خصما ارادني بسوء فورا اقصى سيس لا يريني جورا لي جتبن لام والكتاب وبالعديس ما هي الكتابي خد الي ما اكون معرفة به الى الجنان يوم عرفة خد الي ما اكون معرفة به الى الجنان يوم عرفة ملكتني في العلوم والمنى

0: يقود الدرر على الاسيليه يواصل الدرر تسليم من لا يواجه ضرر للمصطفى وجاد عند المسلمين مدن به سرد مصاحب الامين للمصطفى وجاد عند المسلمين للمصطفى وجاد عند المسلمين للمصطفى وجاد عند المسلمين مدن به سرد مصاحب الامين ملتو عند المسلمين المجتبى مدن يجود لي بخير يتبع وجهت للمختار عند المفلحين مدن يخود للمنا في كل حين نبص في الله وفي الرسول ما بيحتو ونلت خير رسولي نبص في الله وفي الرسول ما بيحتو ونلت خير رسولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا جيف سمع بالله خذي لي بقول نجون نيو رك دونك بي جوتاي بي
1: تي نيو بام سورو بوب nga xamni yoy nga ko mbok yi setan di diglu moy nuyo bu am solo da xasi da go xamni ning ko jange rek jang mi set na rafet na te neex te araf yep genn liko wax rek moy seigne dara gi ak xam xam bi yalla def ma mu jitu ci yaw avant ngay jang rosi mu taxa waxona dañuy wara jang pare dara jamalo khasside yi mata baye xel dañuy wara jang pare dara jamalo khasside yi doone jangalu du yeex du yees waye yaangi ci biir jang mom mo waral yalla def tawfiqu jang mi kule man ko diglu ko ñong la ci ndokke di ngay yalla def la tawfiq dala ci agale fa nga bëgg ag inshallah cheikh abo sen day melni xëdë gi nga ubbé xëdë gu day war la dess na ci ñew ngir ni ñu gëna xam may yalla may malana ci ahmad khadim xëdë gu day war go am ci abo señ bi dako tenké wa yakhluqu ma la ta'lamu yalla da wax ni dara bind lu ngeen xamul ci mëna da bok ci ñi xamul la ci bok lay bobu da bok ci ni fi Seigne Touba ndax day ko xamni manam kala gëna jégué mo gëna réré xam ko dëgg mom ko du borom ak sala xaram non liggé mu da nek lotal na ay doom xamuñu ko tan akhtabi lotal abdali way lotal bolem ku yalla may eb cër jaaxal na la mom dogo dalika da jaaxal na bidan jaaxal na sudan jaaxal na anbiya jaaxal na awliya yalla def ci mom mu taxa wax nan jëmala jo xamni soñina ku nek yalla lolu boy da jaxal ñepp moy mu taxa waxe ni moy jambaari jambaari ni mel mo waral mu nda kaasi bopam da boole ci bopam ni wa yakhluqu ma la ta'lamu lolu ko yakala ci ebo xasta gi nga jang jarna kon ni ngi tudi xam gi tuti rek señ bi mom ki ñam di fal na ngi rek ñoko am ke amu ko ru ñun day feñ ci ay minne mom ku bax ki neena yalla nim ko may ci nim yemo mom ku bax ñu bari xamuñu ko bi na ci xassiyé bari bari bari tengé ko baalu khuma ta'ala kon di gëna leral rek mom moy kat xamni mom kër mënu ko xam ku dul borom ak salallahu alayhi wasallam kon liñ ci bin ci xassiyé gi wala laay bi tengé ko xassiyé da Seigne Touba liñ ci bin Seigne Abo bi na ci bi xassiyé bari yo xamni do bo tengé même laay bi waye bi nak mom nit tollu nga jang ko moni da bari lol yu bin ci xassiyé yo xam ko bindé tengu ko laay bi am yo xam day feñ am yo xam du feñ bi la ci feñ la bok feñ na waye lu yewé la balé gay wuñu ko décortiquer waaw néna minha ma yadhharu wa minha ma la yadhharu bi feñ na bi bok na ci waye néna mom da bok ci ñi yalla wax ni day bind ño xam mu leen leen xam ndax dayob la bind gam leen bind ak ñi am ci ay xékkare ak ay mbor wax nga ko légui wajjah li baqi bil infisali yalla mo jakkalok man jamalok man joxma manam ak fayam go xamne du dag dag bi lay nit yi fay gogo moy magal gi bokkan ci bi magal gi tero yalla no le natuy jeexna legui dama lay lek dila fay lay def lek ak mam dila yokki xewal neena fay yoyu du dag bi lay nit yi wajjahil baqi bil infisali jazaa baqin jarab intisali ko demen yalla mi nek aji def gi
2: da jakkal sun wa jox ay fay yo xamni fay du dag ba ila yumi dox benen bi sool du dox benen qita'in yalla moko may mu jokko mom am tawassul ak boromam di jokko mom di xamna yalla neena ma yenta bi neena
1: lolu kala ku momit amo
2: daraja joju akhbarani rasulullah de ambahanillah minnun alantani ghaiba yo yo yalla defal diko wax ak di communiquer ak mom neen yalla moko may bitisadi jokko mom itisal ere ngi nan diw de itisal bi jokko nak man telephone waaw
1: mom mo ni yalla moko may jaara bitisadi mo am jokko bo xam connection bo xam ngi bo ñew bo dakt la connection bi du faible du jak réseau ta mom fu tol rek manam day am ak relation ak borom ta'ala ñew sax bo xolé la kay wax mo raw mondor te may borom yakana dang ko jang itisal ta'ala kon day melni la kay xamal mbiri waxtu yeek yoy xamna ko lu wara ñew asra ak ghaibiyati may borom donc lool moy jokku jokku borom mo jokko bo xam ci ebo jokko bu deugal la bo xam ni dag ba ilay mi din la bokki bu yalla may mom señ bi yalla ko may mu nok ye xam dafa jafé ku dum rek mu do ko xam da bokki wa khala khuma la ta'lamun nena ya baqi laysa yamutu sarmada baq wajhika wajhi ahmada yalla mi xam ya ko xam do faatu ya fi dess do faatu dara jey manam su yonte mi xam bu ahmada yonte bi nga yoni mu nek manam ahmada ma la ñaan khuz nanga te khus nanga arrete nanga japp man arada ni bi suin fawra kuma yene ku nek lu bon ko ko nango teew yalla legi diw de president mako arrete law mako arrete teew ko ba mi de premier ministre ba nanga ba procureur ay yalla yow ki ko ma yene safan nango arrete ngou teew nango japp japp ni wo xamni dañ mukk ngoy japp tek ko fanko wate def ko ngora def akhsa ajisin la yurini jawra no wotetel bo xamna manam mo ba kep ko lolto mom dikoy diko beug saboter ngay jeje gis rek manam nga problem bu reuy bo xamne yalla mo ngay fayul nim baxé nim amé yermane bu ne yalla nga tey kumay beug def lu bon ko ko lu bon koku bon ci nim baxé lim ligay geeg 7 ans 7 mois 7 jours mu jeegal ñep seen ebo nu yalla kuma yeena bon ko nga def nangam oké ko xamna dansé gi nekki yéne ko safar mo kon touba gi ak señ bi ak lepp lu mom ak ngebotam gi mam di yéne ci ñom ab safar da woor li yalla ko nangul décret bo xam tay ni ku ko def ko ne gis ko ñaaro ci ebo ñaat nit ñoy jema tekkou lenn ci mbirum señ bi far ba légui ifanché wu tu gis ci len ñeneen ñi war demat kin degulé ni dem ñoo xam nañu jëw jam légui jabotam bi xey xey am problème ni am problème ay té wax ay production yo xam ni dañuy am poids rek légui ma am kuñu dal ci yoon ko ak fiñ bi xey xey rek di dëggo ci leen ni am problème hein da lay faté ak da lay faté xey xey xey bo xam ni day ga day yew lo day yew lo mo mëna di wax yu bare bare bare bare mu déggeer lew deugër bop lo wax leen ni xey rek am problème du leen té ni khusma aradni bi su'in fawra wallo ci ebo dan akhda ajisin nak bo xore la yori ni jawra te yalla akhda ajisin sin gili mo sin abo moy japp yalla ekki deug xam yalla kum japp dol dula baye kum japp do recc jappal ma koku ma jiri lu bon xam mu xul ma malay japp yalla lay bayal fa akhadnahum akhda ajisin muqtadirin bogo nak su xamar de nga mune yalla kep xam nga ma yene def lu bon tien mo tie bo xamni beuj bay ñewar ci man def dara la tay wol yeme la fi dool mo hit ba yene ko bax rek mo am solo ak yeen dekkam bi ya nga may bëgg sax yene lay leg maam yoro am problème ñum ñu am problème leg ñu am problème ñu am ay jafé jafé bo yo xol bo xolé ci ngeesé bo ak ñaan gu yalla may bu ko nangot bu bi da yu mi diinte moy ñaan gu am solo gogu na ak li gutte bi ulumi wal kitab wax ngol yalla ya may xam xam ak téré bi alquran karim xolta yi bëkk dem ñu bind ab té ab kawé ci ab bis wa ci ñu def nak bay dem ci am sa fé jali bëgga ngay def ñu bëra ko def légui maam bind ab kawé ci bis kenn ko xol ku ñu am fo bind rek ké bind bëgg mëni fé ko yalla ko may sébo jaa konkuré gis pa bari ay ngebotam ñoko jël gina magal ku dem gina ma giñ dem ku dem makk cheikhna mbay mo gagné mo wa dem makk way jamalon naari ak mamlaka arabe saoudia
2: wara jamala ñu kum joge Touba ku tudé ci doore ko tudé ay ñoko jitu ku yalla mako may téré bi señ ebo li gëte bi alay moy wala kitabi wa bi hadisi yalla ko may bo xolé jimi téré bi janga ci wakana suñu hadisa ka furu'i xolé am jimi ni ñaa yalla yalla ar hadis yalla yalla ar hadis ko day melni wala yalla ebo ko ko day melni yalla ko may ar hadis da ko may neewon nak du wor ak akhra ak hadith do franc adna ben mis ñalla lay wattu

0: ci kenn yoy yi di leral njangalem serigne bi nu bëgg and ak mom nak tombu bu am solo bo xamne munta ñak ci l'islam rawati na nak yoonu murid yi ñu nek muy ak tasawuf tasawuf lañu bëgg waxtane ak mom waye ba la ñuy dugg ci tombu yi ñu jox ko mu nuyo serigne abdullah hassane no ngi lay dalal dila nuyo bismillah
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مبكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي لين دي نيو دي لين زيارة دي جيتل دي نيو بشيخنا الشيخ محمد المنتقى البشير الخليفة العام للطريقة المريدية ديكو نيانال يالا غود فان ياغ في لول اك وير ليغي ييغا خامني سوم مناكو يالا مايكو ليغي ييب مانا ياغ سي بركه خديم المصطفى دي نوي ييت اخا زياره الشيخ عبد الصمد ابن الشيخ شعيب ميغا خامني موي جورين ميغا خامني مو جيتي ميديا بي دي الصمديه koy nuyu diko ziyara di ziyara mbokk yépp rawate na ki nga xamni mom lañu fiqal jotaay bi di cheikh abdul ahad ka bi ñaanal yalla ñepp rek yalla defal ñepp tawfiq di ziyara ñepp di am mbekté ci dajewat ak ñom ci jotaay yi nga xamni ben la ci jotaay diine yi jërëjëf
0: jërëjëf serigne abdul ahad sané xamna kon da ñu daldi and ak yow tabbi ci waxtaan yi ngir ñëkënte ak waxtu wi tasawuf nak day lu am solo di lu mënta ñak and ak l'islam naka jek du dem ba jëmi jamono am ay deggine yu ñenn ci julli di am ba sax xaw ko ber ba ñenn ñi diko genn ci l'islam da fekk lu andon la ci ciosa mu bari nak ay tour yuñ koy woyé lolou lepp duñ ci guddal waye dañoo bëgg dañ ko bëgg jangati ci yetti tombe mana yetti wos yo xamné ciin li ngay toggé li ñu wara jariño ci ñamu tasawuf ci yetti wos yoyu lañ ko bëgg tek benn bi moy ta'silu shaykhul khadim li mustalah at-tasawuf ñaarelu tombe bi jëm ci تصنيف الشيخ الخديم لمصادر التصوف وتعظيمها نيتلو توم بي موقف الشيخ الخديم من الشطحات والشبهات كون دا فا ملني ياتي واس يويو لا نو بغا تك تيغي تين لي نو بغا ديفندن ولا نيام وينو بغا توغال وينو بغا برنديل روح ييغا خامني ورنانو نييو سي ماغال كون توم بو نيك بي سي عبد الله حد تأثير الشيخ الخديم لمصطلح التصوف لولو بونو كودون ليرال
1: السلام عليكم مبوكي نيو ديلسي وات تي ليغا خامني موم لا شيخ عبد الاحد ك لا تي والو تأثير الشيخ الخديم لمصطلح التصوف بلا ني تي دوك دي نانيو ديف توتي ابو غات ريك nga xamni melna ni xawna ko junjale ci taqdim gi mu def ni legi moy ni at-tasawuf ci bopam julit warta umpele ni yalla subhanahu wa ta'ala bu mu yonne yonent bi diine ji mu ko jox diine ji ñett mbir la lambo ñett mbir mo teunk diine l'islam mbir mu ñeek mi moy al iman benen bi dal islam waye ñettel bi dal ihsan lola hadithu jibril bu gudd bobu mokay firndel ndax jibril ba mu ñewé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam soppaliko nit fekk len ci jotaay ta kenn xamuko ci ñom dafa laaj yaronte bi ne ko dama ñew di la laaj sama diine dama ñew di la laaj luy iman yaronte bi wax ko li iman ci ay ponkam yedi jurom ben gannaaw gi mu laaj ko lan moy al islam yent bi wax ko islam jangal ko teunkel ko juromi ponki l'islam mu delu lajat ko lan moy al ihsan yent bi sallallahu alayhi wasallam jangal ko luy ihsan teunk ko yit ci ben ponk bi mu deme yent bi sallallahu alayhi wasallam daf len wax ni ki nga xam ngeen ki fi ñewon legi don laaj ñu ne ko yalla ak yonenta ma ko xam mu ne len jibril fi ñewon waye laajam yi def ci a djublu jangal len seen diine kon liñu djublu fofu moy wax ni diine gi nga xam ni mom la yalla joxon yonent bi ñet ñoko teunk iman islam ihsan budé al iman am borom xam xam yi ko jox yitté lol bind ci lu bare bare ci ay bind yu yaatu jangale ko ay anam yu bare bare yit señ bi bok na ci ñi ci bind jangale ko yit nak ndax moy ponku bi gëna bi ñu mëna jappé ni support la ndax moy gaddu ñaar yu ci dess iman bu amul l'islam muntu wër waxuma lak ihsan kon iman gogou borom xam xam yi bind ci lu bare bare bare bare la ca top di al islam borom xam xam yi bind te borom xam xamu fuqaha wi ñom bind nañu ci ay bind yu yaato yaatu jangale ko jangale yu yaato yaatu don ci ay mazahib ku ci nek jangale ko ci sak anam lolay l'islam lañu ci bind teunk ko jangale ko yare ci tagate ci formé ci ay nit bu fu ñoo deg kenn kuy wax ni liñu def waruñu ko wona def ndax sahaba yi defuñu ko won sahaba yi binduñu dara ci iman bu ñu ben téré bu am ci aduna bo ne sahaba yi ñoko bindon iman lay jangalé naka nonu al islam ay ponkam te moy ilmul fiqh ci misal sahaba yi jangalé wuñu ko jangalé nañ ko waye bindu bi ci binduñu ci dara ihsan binduñu ci dara waye ay borom xam xam ñew ci gannaaw sahaba yi bind ay téré ci al iman bind ay téré ci ay ci al islam waye ihsan ñu xaw ci yeexa bind tuuti par rapport ak nañu télé bind ci ñaar yele deba dem ba jamono am borom xam xam yu ñew nak ni ñu réglementé walu iman indi ay ponkam ben bu ci nek yaatal ko jangale ko nan la wara demé ci misal al iman billah lan moy al iman billah gem ko ci ay melokanam melokan yi yan la yoy yep ku ci nek jangale ko ci sa façon mu am ay wutey sew yu ci nek ci bayna ahlus sunna wal jamaati anfusihim naka nonu al malaika ñu jangale ñoy ñan ak li aju ci ñom fa sahaba yi binduñu ci nan lañuy gëmé yalla nan lañuy gëmé malaaka yi nan lañuy gëmé téré yi nan lañuy gëmé dogalu yalla yoy yeb ñu bind ci ñe ñew macc ci walu fiqh ta moy islam bind ci julle ay shuruta mak ya ca aju waye bind ci aj bind ci azaka bind ci wor wéru koor ak ya nga xamni ay muamalat lañu yeb ñu réglementé ko musuñu dégg kenn ku ne waré su ci wona bind wala ñu ne bind ci yoy bid'a la am yenen borom xam xam yu ñew ne ben bi nga xamni nak moy taralal yele surtout al islam likoy nam taral ko ba mu sel tax yoy yep yalla wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu ddin mom la sun borom wax julli gi di jaamu yalla amna nu ko yalla beugé moy la bu de nga ikhlas ci nga selal ci wor azaka aj makka ak yenen muamalat yi nga xamni ay ndigal la ya xam ndigal yu doon farata la wala ndigal yo xamni sax ci ay sunan lat mustahabbat yalla dafa bëgg ko ko selal nañu koy selale nak dafa mel ni ñe jangale ñe bind ci fiqh yene rek lañ lay wax buntu bu leex da nan la charte bi ci jëk wala farata yi yene ñe ni deug yene ni tax mu sel gif ji di julli dafa mel dañ ko fatte jangale wuñu ma ni nga xamni nak ñoy ay matu te sefu nak ñoo ñew nañu le taq'ide taqsim yele utal ko ay sunan utal seddelé sunan yek wajibat yek mustahabbat yek fadaili ñi tamit ñew jël ihsan liggéey ci liggéey mu mel ni la mu mel ni na ñe lay liggéeyee ci l'islam ak islam ak iman kon bi ni foofu la tàmbalee ñoo ña nga xam ni nag ñoo ci doon bind di ci jàngale di ko réglementé yemuñu ci ndax nag yële dafa yomb iman pas pas la kenn yeggu fa mbiru sunu borom la diggante jàmbeeg boromam la waaye bu fekkee ni islam nag yoonam nekkul ci lu dul zahir islam zahir rek lay lijjanti zahir booba nag ñaari nit taxaw nañu julli yàlla nangul kee nangulul kii te zahir ba lañu def acti benn la jëfin ya benn la lu tax mu nangul kii nangulul kële mu nangul kii nangulul kële leneen na ci nekk loola nekk nag ba tax yàlla di nangul kii du nangul kële nangulul kële ay matu tasawuf nag moom lañu ñëw nag liggéey ci ihsan lu tax ñu tàggat la ci ndax nag du loo xam ne dañ koy théoriser rek yem ci julli dañ koy jàngal nit ki théoriser ko charte yi lii la asbab la ca aju lii la naka noonu awqaat yeeg jàngal la ko mu comprendre ko ci saa si dem jóg di julli yow foofa la liggéeyu faqih bi yem waaye lijjanti ba xam yacc yu sew sewaan yi ci sa biir xol faqih bi mun ta yegg foofu du mën ko lijjan waaye kii di imam bi di jàngale tasawuf moom da la cay tàggat ba cir yi tàmm ko xol bi mu namm ko ci yi nga xam ni dafay doon blocage ba sellal ga du mën a nekk mu dindi ko ci sa xol ba mu set nan lañ koy dindee wan la règle yi wan la anani ba pare yar la ci tàggat la ci ba xol miin ko rosa yi génn tasfiya tarbiya bi ci tarbiya la tasfiya di amee taxliya am ginnaaw gi nag boo demee nag ba nga xam ni léegi sell nga mu dooga nga doog a man doon nit koo xam ni jëf yëpp dana mën a tegu ci ixlaas kon yële njàng la muñ lay jàngal pour nga jóg jëfe waaye yaa bu dañu tàggat la ci yar la ci pour nga mën a jóg jooxe ko ihsan nga comme ni ko suñu bor yonente saa sallam waxe an taabudallaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yara jaamu yàlla moomaa ya nga koy def nga teewlu sunu borom ba mel ni yaa ngi jàkkaarloo ak di ko gis bu teewlu gi mën ta yegg ba perse yegg foofu it waaye nga mën a xam ni kat nii ma taxawe nii di joxe jaamu gii yàlla bëtt ma ñu tegu ci ma loola nitu tasawuf ñoo la mën a tàggat ba loola nga xam ni sa waxtu yëpp da ngay mën a teewlu sa borom kon foofa la tàmbalee junj nga ko ci ni al ihsan mbir la moo xam ni dafa bokk ci wasi yenu diine ji njàngale mi it jàngale ko it dëgg la daan nañ ci yare sahaaba yi di ci yare di ko dund waaye nag pour wutal ko ay qawaid defuñu ko woon ba jamono yu mujj yi ci la loola tàmbali di am
0: dafa mel ni naxwu rek
1: mel ni naxwu
0: nañ ko doon làkke
1: ñu nañ ko doon làkke te duñu juum lépp di tegu ci naxwu waaye nag bind ko dafa yeex ba ci jamono abul aswad ak du ali foofa la tàmbalee kon xam-xam yépp noonu la demee kon tasawuf moom surtout tasawuf goo xam ne dafay tegu léppam ci sunna goo xam ne dafay mucc ci lépp loo xam ne dafay dellu ci wàllu théoreek falsafa tasawuf googu mooy kon nàmm bakkan tazkiyatu nafs laabal bakkan ci lépp loo xam ne jikko yu ñaaw la ci lépp loo xam ne dana doon luy bloqué ba lixlaas sellal du mën a reposé wu ci sa xel ci sa xol ba jëf jii nga xam ne yaa ngi koy jëf te yàlla tax mu mën a doon yàlla kese loolu tazkiyatu nafs moo la mën a yóbbe foofu dëgg la ñi nga xam ni dañu ànd dañu doon nitu tasawuf wala it ñu bëggub tasawuf doon te jaaruñu ci tarbi ñooñu amul si ki sàkkani seen delluwaay ci tasawuf day del lépp day lu ci nekk rek mën na dañ koy delloo ci alquran ak sunna ak njàngalay sahaaba yi teewul nag am na ci ñeneen ñoo xam ne jàpp nañu ni tasawuf ci philosophie la jóge wala ci inde yi la jóge wala ci grec yi la jóge Cheikh Ahmed Bamba nag ñëw radiallahu taala anhu bokk ci ñi nga xam ni yàlla daf leen dimbali ba ñu mën a segg tasawuf segg gi dale ko ci taarif ko taasil maanaa tasawuf waaye it dellu doon ci ñi nga xam ne yàlla dimbali na leen ba ñu xàmmee tasawuf goo xam ne gu ñu mën a layal la directement ci alquran ak sunna ak ga nga xam ni layale ko alquran ak sunna dana jafe mën na doon sax lu wér waaye mën na doon lu wér a di ci wàllu tasawuf yàlla dimbali leen ñu teel a xàmmee loolu boole ci nag fexe ba teg aw tëralin aw doxalin woo xam ni ci wàllu tarbiya ci yenn anam yi mën nañ ne ab mu jaddit la ci wàllu woowa ndax boo xoolee yoon yi nga xam ne moom la taxawal taxawal na muy doxe da nga gis ni wenn yoon la ci àdduna muy doxe anam gii muy doxe ci wàllu tasawuf te amu ci lenn ci aw doxin lu dul ni dañ koy mën a delloowaat ci alquran wala ci sunna wala yi nga xam ne salafu saalih ñoo ko taasir loola nag la ko ci dimbali mooy ñetti point yi nga tudd léegi fexe na ba taasir tasawuf taarif ko taarif goo xam ni fexe na ba la mu doon dund ci tasawuf yépp mu tënk ko ci taarifin googu ba génn ko benn yoon loola daf ko réussir awalan ñaareel bi fexe na ba réussir masaadir yi mu fekk yépp di jàngale tasawuf fexe na ba réussir ci mën a segg masaadir yooyu am ci ràññee ba xam masaadir yi nga xam ni lépp ñu ngi dellu ci alquran ak sunna njàngale yi salafu saalih ak masaadir yi nga xam ni amaana am nañu feneen foo xam ni jëlee nañ fa wala taataane nañ fa ba rax koog lii mu teel koo ràññee ba tax la mu bind ci tasawuf amul lenn lu dul ni teg na ko ci alquran ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu it mu réussir ko mu réussir ci digganteem ak aimatu tasawuf yi nga xam ni jiitu nañu te yenn saay ñuy jibal ay kàddu wala ay kàddu ji jibe ci ñoom du mën a jibal ay kàddu ndax comme sataxaat yi yenn saay lay say am ran ixtiyaar yi ren waaye ay kàddu ji jibe ci ñoom yoo xam ne yenn saay boo ko tegee ci loxo yi nitu sharia rek mu condamné ko mu teel a ràññee loola yëpp ba tënk ci njàngaleem ci yoon wi nga xam ni taj di tasawuf rek a ko tax a jóg mu tënk ci loo xam ni dafa mucc dévié mbooleem yooye ngay xam ne ay sataxaat la yoo xam ni dëgg la am na lu muy tekki wala day jëfoog jëfu kaw noonu la sëñ bi doon jàngale kon bu ñu bëggee taxaw tuuti ci taasil cheikh li mustalahi tasawuf loola comme ni ñu ko waxee sëñ bi da ko jox yitte lool moo tax benn dabt na mustalah bi taasil na mafhumu ak tasawuf taasil na ko loolu taasil googu it daf ci dellu ci borom xam-xam yi nga xam ni sunna rek lañ doon dund mu xool nañ ko taarifee nañ ko taasile mu jël loolu cuub ko moom ci nëkka boo xam ni dana dëppoog jamonoom dëppoog réewam te du mooy benn yoon alquran ak sunna yonente bi salallahu aleyhi wa sallam ndax bu ñu delloo ci ku mel ni ibnu Khaldun mi ngi wax ni xam-xamu tasawuf dafa bokk ci xam-xam yi nga xam ni dëgg la jëm ni réglementé xam-xam yi taasil ko nee na lu sosu la ci l'islam ndax waaye nag mu ne bu ñu fàtte ni wàllu tasawuf salafu saalih ibnu Khaldunay wax ñu ngi ko doon dund sahaaba yeeg taabiuna yeeg ñu ñëw ci seen gannaaw ñu ngi ko doon dund tam mooy yoon wi nga xam ni moom rek kay dëgg it na moom ibnu Khaldun ni noonu la ko waxee mooy ak gindeku te cosaanam mooy jéem a fexe sax ci jaamu yàlla waaye it sellal ko jël sa lépp jox yàlla say xarakaat say sakanaat boo dalee yàlla boo yëngoo ci loo yëngu rek yaa ngi sóoraale yàlla ci yëngu googu ba pare wan ginnaaw mbooleem poñe xitu dund àdduna ak taar-taar yi ci nekk ak wor yi ci nekk fexe ba maitriser ko ba du la mën a wor benn yoon dëddu àdduna nee na lii ci cosaan lii fii la tasawuf sosoo ibnu Khaldunay wax loola nag sëriñ bi jamono ji mu feeñe amul sikki sàkk ni fekk na yi rax wàllu njàngaleen diine bari na fii si réew mi surtout yaa xam islam la yaa xam iman la waaye yaa xam tasawuf la li ci rax bari na jumut gi bari woon na ci booba lool inxilaax gi tëju gi bari woon na ci lool xuraafaat yi bari woon na ci lool woote jëm ci jëme ci sa bopp may diw yi bari woon na ci lool chawada xarba puupa yi bari woon na ci lool looloo tax nag sëñ bi xëroon lool ci mën a segg tasawuf delloowaat ko ca cosaan waaye fexe nag cuub ko cuub goo xam ni dana jege nit ñi ba ji dañ ko mën a dund te duñu sori dundinu assalafu saalih loolu moo tax Cheikh Mohamed Bachir mi ngi wax ci Minanul Baqi Al Qadim ni jamono yi sëñ bi di ñëw fekk na xam xam ak ragné néw fi ci réew mi yeggon la sax nak ba danaka xawon na fe sank ci marhala bi señ bi di ñew l'islam tumu ranké won na fi it lol tasawuf it ay rusumam ay mandar gam danaka rafon na genton na bidiwu tasawuf it demon na ba suxna néna bobu la señ bi fenk bobu la señ bi ñew motax señ bi bi mu ñewé di tarif tasawuf mu tarifé ko tarif go xamni malgré tarifatu tasawuf yi bari nañu comme ni imam zarrokh di wax ni mak na ñaari jooni tarif waye señ bi teunk tarifat yoyu yeb ci limu wax ni wal hasilu sufi ta'alimun amil bi ilmihi haqiqatan wa lam yamin fa sara safiyan min al akdari mumtali al qalbi min al afkari munqati'an li rabbihi min al bashar musawiyan dinar aydin bil madar kon dafa melni seug bi def la teunk lan moy tasawuf ila ko ta'sil ne la tasawuf ak ta'rifat yi lañuy bari yeb njangale mi lamuy yaatu yeb lañu ci meuna teunk nga xamni moy majami'u ak ta'rifat al alfay ta'rifat neena liko teunk moy ab suuf yu dal moy borom xam xam bo le borom xam xam nak moy ko xamni jang na xamna yalla ci liman xamna ko yit xamna l'islam moy lan xamna li dox ci li ay waré fi dox ci digënté li wara dox ci digënté jambe ak boromam yi dox ci war digënté jambi ak moromam lepp mu xam ko ba nopi lamu xam mu jëfé ko moy borom xam xam bo xamni mi ngi jëfé xam xamam ci dëgg dëgg jëfé ko dalé ko ci pass pass dalé ko ci jëfi jawarihi waye dalé ko ci selal len néna koku moy mutasawwif te musuta jeng ben yoon limu xam lay jëfé xamna xam xam bu wër bu woor ba pare limu xam lay jëfé dara musuko dara télo nek ci lolu sax ci ba mujjé gi mu doon ko sel set wécc ci bolem nax nax yi xamni danaka raza'il yi lepp dañ na ci mom amut dara ci jëfuma ci waxam lo xamni day jëf day rax luddut yalla leppam yalla la xolam fess del ci xalaat waye xalaat mu mu meuna xalaat ya xam mbiru sunu borom la mbiru aduna lepp day delu wat rek don delu wat sunu borom lepp lu muy xalaat rek mingi ci seen sunu borom ci niki wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid la way kat wa wax lepp rek lo gis ci kaw suuf man na don mandar ga wulay won ni yalla kenn la kon mutasawwif bi deug deug moy ko xamni xelam xalaatam lepp rek yalla la koy delu wat ba pare don ko xam da fay inqita' li rabbi amul soxla ci luddul yalla yalla rek ko yitel bu doxé yalla bu taxawé yalla bu dalé yalla bu waxé yalla mom dal da amul dafa melni jëmum ci exister lolu nga gis ni da fay jëmalat istislam goga xamni mom la yalla tudde diiné ji moy jébal sa bop yalla wax ku jébalu amatu lo choix kon mutasawif deug deug moy ko xam dafa jox bopam yalla amatu lene amu bëggatul dara xolatul dara gisatul dara yoratul dara namatul dara lepp yalla la ko ci bañul dara bugul dara yalla dal limu bëgg rek ci la nekk yalla limu bëgg da koy sare kon mu tassay moy ko am da fay jeex tak ci sunu borom lumu am ak lumu ñaka yam ci mom ndax yalla rek la xolul leneen señ bi neena kon koku moy mutasawif bi koku moy sufi bi deug deug kon nga gis ni mu tassile tasawuf تكتني ومن يكن كذاك فهو صوفي او لافذ دعوا على المعروف انا كمل ني مولا ديكريرال ني كوكو موي متصوف بي دك دك كوكو موي اب صوفي كمل ني موي اب صوفي ملوكان يمو واخنا كوكو ملوت دا خامي داي ووتو جيمي سي بوبام ولا سي ادنا واي كوكو دوب سفيانكي دك دك دك كون ني لا سين بي تعريفه تسوف كون نغي جيس ني seen bi taarifam ci tasawuf doonu taarif bo xamni dafa dugg ci walu falsafa limay faral di wax rek seen bi dafa waccok ay taarif yi ndax ay waxam dafa leer luñu dajale ci ma ngi lay wax legi ñaari jooni taarif zarruk neena tasawuf amna ko mu teunkal la lepp ci ñeenti beeyti yi mbirum yeppit non la def limuy wax dafa leer njangalem dafa leer duggul ci ak tanwir al amiq ta'rifat al hudud al mantiqiyya nga xamni manati xey ñokay def ci luñuy ta'rif luñuy définir nga xamni yow legi dañ lay jang dañ lay ta'rifal dara définir lako yow nga soxla ci définition bobu ay définition encore xamni taw waxul fil falsafa señ bi nga gis ni deful lool ndax lamuy jangale da ko leer mom lamu bu famu bëgg nit ñi jëm fa da ko leer leer gi mu ko leer motax mu teñkel la ko ci anam gu leer go xamni dara dessu ci dudul ci taxaw ci rek soobu dem sayon yamut ci loolu waye indi lat la ci tafsil gi mu tafsil tasawuf mu indi la ci usul keno yi nga xamni ñoy keno yi nga xamni ñoo taxawé ñoy support yi téé tasawuf ci bamu la nan inna usul al qawmi sab'atun tura atafana bi kulliha rabbul wara الاعتصام بكتاب الله والاقتداء برسول الله أكل الحلال واجتناب المعصية خامسها كف الأذى فالتكفية سادسها الأداء للحقوق وتوبة من جملة العقوق نص بها سيدنا الشعراني العارف المحقق الرباني من أصول التسوف جروم ياري ركلا يالا تي بوبام مونيو كو باخي مونيو كو خمال بي تي ديك موي موي تي القران لا غي سين بي تخاوايام تي القران lepp mus ko genn
0: deres
1: dara mus te genn alcorane
0: deres
1: motax may faral di wax ni amut lu mu bind ludut ni manes nako amal manes nako delo wat ci alcorane wala sunna sallallahu alayhi wasallam wala dund sahaba ridwanullahi alayhi wala salafus salih kon moy ci tereb yalla bi moy ponk bi jek ci fo bi jek bi gaddu tesam ñaarel bi moy roy ci yenen te bi sallallahu alayhi wasallam moy ñaarelu support keno bi nga xamni mo teye tasawuf ñettel moy aklul halal lek lu lew moytu moy yalla lek loy lek na la lew moy yalla yit ak façon bu mu meuna don sawa an sahaim dhunubi aw kaba'iruha lepp rek nga tet ko moytu ko bok na ci te moy juromel bi moy kaful adha fexe ba fen ba do lor ken lol dafa bok ci li kena tasawuf yow sa lepp na don jere ba ken du loro ci yow jurom benel ba moy joxe akki fexel rek ba bu don nit ko xamni da fay lek akku jambur wala muy fank akku jambur kon fexel ba nit ku nek yalla nit ki digeunte nit ki jambi ak yalla amna ay akku ci war digeunte jambi ak yonent bi amna ay akku ci war digeunte jambi ak bopam amna ay akku ci war digeunte jambe ak nimu bokal aduna bi ya xam soxna la ya xam dom la ya xam wayju lu ku nek amna ak yo xamni dafa war sa digeunte fexé nak ak yoyé yépp bu ci dara dess ku bu ci nek nga joxé ko defna li moy l'islam yemul ci lolu waye nak sax ci tout ci lepp lo xamni huquq la huquq nak dafa yaatu kep ko xamni na nga wara comporter wok mom na nga wara nekk ak mom ak nga mu am ci yow joxoko ko lolou day dugg ci buntu huquq donte huququl walidaini mo ci gëna for waye yeen xéti huquq yépp ko xagn akam rek gi mu am ci yow rek lolou da fay dugg ci buntu huquq kon lolou day fédeli wat al ada'u lil huquq kon al ada'u lil huquq ak tawba min jumlatil huquq ndax adamu ada'il huquq lolou moy al huquq kon fexé moy ci yoyé yépp bu ko défé ci ngay mëna don ab soufiyu deug kon nga gis ni beuyit yi seni batay mi ngi lay teunkel dila ta'silal tasawuf indil na la ta'arif bi waye indil na la yit keno yi nga xamni ponk yi nga xamni ñoy yenu tasawuf ñoy nak ci ngay mëna xamé kon tasawufu señ bi leer gi nga xamni da ko leer nañ mu am ñaar yu mu ci tuddu yo xamni ñoy support yi lepp moy alquran ak sunna gis ni dundam musuko genn ben yoon soñé yit sa suné ci walu sakku xam xam nga xamna ni yi mu la wax fi xam yi bax yep teñku ci yi bonit nga moytu ko mu lo ko def lu da nga am xam xam xana ñu yar la ci waaw yar gi dafa am solo ndax yenn say ma gis may wax ni da nga gis mak mo xamni amut xam xam bu ne li ngay xam xam mu nta tari mu nta jangum bind waye lu mu def rek nga gis ci xam xam lay gis ndax da fekk ni dañ ko yar ci xam xam kon buñ la né xam xam deug ci walu tassuf du ñu am jang kessé deug la am jang xam xam la waye nak tarbiyu biñ lay tarbiyu ba tax lo jëf mu téggu ñu mën ko layal ci l'islam lolu ci bopum xam xam la damay fateliko dama mas di jangalé nahju qada'il hajj fele ci Casablanca am goor go xamni borom xam xam bu mak al hajj sidiya jari yalla nako yalla yeeram noppulu na ci ñaari at ca gannaaw famay jangalé ak famuy tok ci kërëm la woon daaram fimuy tok sori wuñu may jangale nahju qada'il hajj diko jangale ay fan ba bis mu ne ma wa téré bi ngay jangale non ban téré la mané ko nahju qada'il hajj serigne touba moko bind mu ne ma lool rek la mëna doon mu ne ma ndax dama am sama ben xarit bo xamni yag nañ ëpp na juroom fukki at sama digënté ak mom mourid la mu ne may boy jàngalé lo wax ci téré bi da fay melni dañ ma tégal waajoji rek gima wax ay jikko ni ma daf melni daal jikko yi ma xam ci mom mom nga top diko jàngal ci téré ji lool kon moy ki ma wax rek xamni dañ lay yar ba do jëf day doon xam xam lo def rek xam xam lay doon donte sax mëno taré mëno jàng hadith firiko wala nga jàng ay firiko
0: kon ci tabbi min ñentum xam xam ci mom
1: deb mu ngo motax mu delu di waxati ni fali tasawufi usulun turafu tis'atu ashiya lada man yu'rafu batay gis nga mu feddeli wat talazumul kitabi wa sunnatul mukhtariz sawabi wa tarku lahwai wa tarku bid'i kadhaka tabjilu shuyukhil khushai yeb seen bi jàngalé ko nga xam ni usul yam waxon fele mom la répété wat moy teunku ci alquran ak sunna yaronte bi sallahu alayhi wa sallam waye bayyi mbollem luy top sa bakkan ak xéti bidaay lepp luñu sos ci diiné sos go xamni amut fuñ ko mëna dello ci diiné amul ciislay ci diiné tax nak yag nañ diko wax yi ñuy sos ci diiné ñaar la comme ni ko imam shafi'i waxe li dañ ko sos lu bess la waye amna fuñ ko mëna dello lé dañ ko sos waye amul fuñ ko mëna dello bu boba bi l'islam da koy nangu waye bé da koy dello kon ahwaye bid'a yi fexé moytu ko lolé dafa bok ci tassawuf kon soufi bo xamni da nga né mu tassawuf nga ba paré teunku ci sos misal am pecc amul foko mëna lay ci l'islam ndax am pecc du jaamu yalla amul jaamu yalla gu tuddu fecc amul jaamu yalla gu tuddu tok ci naaj bi du jaamu yalla kon xéeti bidaa yu mel nonu fexé ba génné ko ci say mbir yow mu tasawuf bi ba paré nak wék say sëriñ magal leen mu doon sëriñ yo xamni nak yu mat ay sëriñ lañu ba paré nak gay nangul jaami seen ngant bul def sa bop ab gendarme bo xamni critique rek ci nga dëkk di critique nit ñi lu way jëf rek yow japp nga ni yow rek ya sel japp nga ni yow rek ya sel japp nga ni yow rek ya xam lu keneen def lu bok lu nit def lu bok la nga xam nga critique ko ci lool kon la bu da ngay nangul nit ñi seen ngant ba pare nak saxo zikrullah saxo wird di rot gogou moy wird moy saxo zikrullah fo toll zikrullah gogou nak seigne bi yalla def na mu baxé ñanga xamni ñoy njabotam nga xamni ku ci ne ci ñom amna ci lo meuna tey ndax bo xolé awradi ci tariqa yi moy li gën ci li tariqa yi amé tariqa bu nek wirdu tariqa ba gën ci li mu amé waye nak charti wird ci ciosani tariqa moy ki nga tarbiyu def ci mom la nga wara def ci mom lepp genné sétal genné ci mom la nga wara genné ci mom lepp ba nga xamni aptna nga do ko jox la gën ci la nga yar moy nit comme ñepp nak amuñu jot dem ci daara ja tarbiyu ji ñepp amuñu jot yag ci daara ja di tarbiyu dindi ci ñom lañ ci wara dindi def ci ñom lañ ci wara def pour man leen jox wird señ bi kessé nga gis mu doon ko xamni dafa am wird bi apart waye am qasida yi nga xamni la wird yi def mom la qasida nek ci khasside yi ke jaar ci tarbiyu lepp lu mu am nga am ko famu yegg nga yegg fa ndax ñaari yoon la yoon wi tarbiyu la après ñu jox la wird nga dem yoon wi khasside yi la waye ñoy bokk fa lay téré ci benn martaba kon seen bi loolu def nako kon saxo ci ay wird waye it fexé diiné iltizam baña top ruxasi ndax ruxasu shar'iyya ku ci dekk rek dafa melni sa suné rek mbalit ngay jël mbalituk diiné ko xamni yatatabba'u ruxas ittama'a fihi kullu al-masa'ib comme niko borom xam xam yi di waxe bayyi ta'wil moy li lepp lo xamni l'islam da ko teunk ne li la teunkul ci la ci gëna leer bu nut ay porox ndol yo xamni dang cey jaar ngir rek mëna daganal wala woyofalal sa bop lo xamni l'islam woyofalal luko wala woyofal ga gënul ci yow gënul ci yow sa suné rek bayyi di tatabbu ruhasi yamul ci lolu waye ci ta'sir gi mi ngi lay wone tasawuf nak doonut lo xamni ikhtiyari la doonut ko lo xamni yow dalay neex rek nga soob mu neex la nga bañi soob japp na nit ñepp dañoo wara soob amma tasawufu fa fardu ayn lada al-ghazali bi ghayri mayni arkanuhu tu'rafu minha sab'a delu wa ci rukniyal dina kon tasawuf ci bopam soobu ci bopam fardu ayn la ci imam ghazali ta lol la seen bi japp li tax ñu né sëñ bi loolu la gëm loolu la japp té loolu la jangay né farata la ci ku nekk laysa fardu kifaya waye fardu ayni la motax mom teunkul kenn ci bopam al muhim nga doonu talibal fo mëna so bu jé bax gis nga loolu dafa bok ci ak yéssalam mom sëñ bi ci tassaw
0: watu muridullahi rek
1: muridullahi mom na nga nam yalla noko mëna nam ko rek gëm ci yoon ci li tax fa kullu wirdin yuridul murida bi hudratillahi wa lan yahida mom rek moko mësa wax ci ay may ku ci nek yaangi fecc luy jëm ci yow waye mom dafa libérer ñepp liko ci ñor rek moy sobul ak fo meuna sobu je bax waye sobul rek ndax fardu ayni la ñepp mu ñoo jotté ci mom amul benn sëriñ bo xamni benn imam bo xamni ñepp mën nañu jotté ci imam bo kon ko jotté ci mom rek ta charte yi dajé ci mom rek sobul ci loxox mom rek moko mësa wax
0: yalla rek ko taxaju
1: ndax yalla rek ka taxaju bopam taxuko jox kon fardu ayni la mom tassawuf ci walu wowo yit ci tassilam gi mu tassil tassawuf daf ci sourale yit am jang ndax nak amna ci mutasawifu ne ñoo xamni seen mbir am jang bokku ci seen bi dafa bëgg ndax xamna ni bo jangul ñaka jang gogu man na am lu mu galankor ci sax sobu motax mu lay soñi awalan ci jang wa man tafaqaha bila tasawufi fa dhu tafassukin sarih fa'rif ومن يكن بعكس ذا فانه الى تزندق امال شانه كيب كو خامني داغا بغا دون اب صوفي كيب كو خام داغا دون فقيه تسوبولو داخ سوبو فرض عين لا فقيه غير متصوف نينا كوكو اك تشاي تشاي بي دوب سي موم وايي كو خامني داغا بغا دو سوبو تا فك جانغلو فقه جيتول سي ياو واخنا ني فقه كو دو شارتني ñu teureulal la way li ci am solo moy ñu yar la jangal la yar la ci xam xam neena ku def ku soobu ta fekk jituul ci yow ak ragne jituul ci yow xam xamu diina jituul ci yow boba bo moy tul ab zindex reñu ci zindex nak buñ la ko waxe moy kuy feñalu gem ta fekk ak kufro nek ci biram ci kon señ bi non la jangale mu soñe ci jang jang mu nta ñak amna ci nitu sawf yo xamni comme niñu ko biñele gi senum tasawuf njang bu am njang bokku ci nak tasawuf bu ci njang bokul serign bako sos man na mucc ci ay dérapage yu bare waye nak ay talibé bu ñu ñoo mucc ndax nak sen tasawuf fiq dafa lanul ci kaw fiq te du neexal yaal bu señ bi di soñé fama nahakum an ta'allumi fa nahyuhu ila dhalal yantami waxuko nonu rek ndax bu ndoxé dañ nan kan moy téré nit ki mu jang ak da am ci yoonu tasawuf ci tasawuf daf ca am ma ngi fatali ku melni shibli ku yag la ci ay mayu yag ya mi ngi gis ab talibem bu ñew bis yeexa yex ci jotaay bi ci hadra bi bi mu yex ci mi ngi yore ay keuy mu ne ko lu tax nga tar dem ko dama jang yoon mu ne ko fa mu ne ko ci dara putti la dem on jang mu ne ko lo fa jang mu won ko hadith mu ne ko indi bi mu xole keuy di mu def ci ay hadith dafa ko jël keuy di xoti ko ba pare waxa bayitam yoyu تسربلت للحرب ثوب الغرق وجبت البلاد وجبت البلاد لوجه القلق ففيك هتكت قناع الغوى وعنك نطقت لدى من نطق اذا خاطبوني بعلم الورق برزت اليهم بعلم الخرق خم كوكو ننكو مانا جابي موي كو خامني جانغوم حديث جانغ داكو خوا
0: ويفال
1: ندخ جاب ناني رك المهم نغا ييك دونت جانغلو با مو نكو كو واخو حديث علم الورق حديثك آيات القرآن موم امنا لنين تا لولا مو ام موي علم الخرق خرق عادل عام كون سين بي بولاي واخ ديلا سوني تي نجان دي لن كولين تاري جان ري مي لن دوجال تي مصيبه مي لن دي جوخ شيطان مي لن دي تك كي لوخو شيطان ديفوكو على فراخ ناخ دافا ام متصيف يو خابلي ام جان دنجاي ديكوراجي نين سين بي كون نيو تاسين بينام ليب تك كو تي ام جان كون تي جاتال teunk li nga xamni moy tasawuf ci señ bi ni la taasude tasawuf
0: tabarakallah serigne abdullah had sané ci leral gogou nga leral tombu bu ñëk bi jërul sax di taxawat ndax nga diñ soxla yépp ci ngir lolu leer mom ci señ bi dello tasawuf bi muy wax ci san lim ko jëlé fondement yi ponku ya melal ya lepp indi nga ko tabarakallah dañuy daldi ñew rek ci tombu ñaar bi muy tasnifu shaykh al khadim limasadir al tasawuf wa tawzibaha
1: waaw lolu moy señ bi ndax tasawuf mom comme niñu ko waxe depuis jamono junayd la junayd ta'sil ta'rif commencé di bind di réglementé li nga xamni moy xam xamu tasawuf ni imam malik def ci fiqh shafi'i abu hanifa def ko ko demé al imam ash'ari def ko ci walu aqida ak maturidi naka nonu momit non la tambalé di ta'sil al mutasawwif diko jangalé di wut shuruti ak règlement yi ginnaw junayd tasawufam yépp it mu tek ko ci alquran ak sunna ginnaw junayd it ay talibé ñom sahl ibn abdullah tustare ak ñom zumnunil misri abubakar daqa ñepp jaar nañ fi ku ci nek di dox ci kaw yoon wo wa nga xamni mom la junaydi nekkon mom la doon jangale di ci bind di ko yaatal ñom haris ibn al muharis al muhasibi bok ci ñu ci gëna yaatu ay bind ci jamono yoy ndax mom dafa jamonante imam ahmad ibn hanbal mom al haris al muhasibi bind ci ay téré yu bari ci walu tasawuf jamono di dox ba am ñu juux ci ci tasawuf nga xamni gis nañu tasawuf zuhd ga ca nek ñu bëgg jéggaani geneen façon yu deddu aduna go xamni amana l'islam islam xamuko ñu jéggaani ko fexé ba rabalé ko ak tasawuf gi nga xamni moy az-zuhd gi nga gi di ihsan loola am ñu ci ni ko tambali won am na ñuy wax ni sax bok na ci ni ko jëk incarner ci l'islam ku melni Tayfur ibn Isa ta moy Abu Yazid al-Bistami ci ni ndik tambali di duggal yenn xéti falsafa ci walu tasawuf donté eppul ci ndax ñu bari ñu koy dogal ngant ci wax ni mom xal la won bo xamni dafa bari won limu koy daanel xal wu ko da daanel yenn say ba mu daan wax yo xamni amana l'islam xamuko shatahadi tambali won ci mom ñu bari commencé di sét di rogalat di dugg ci walu ak tasawuf islami téwul nak diiné ak njangalé ak woté wu mo na doon bu ci doxé day yegg ba yegg ci mat seuk la Umar ibn al-Khattab waxone nabi sallallahu alayhi wasallam rek bi inna dina inda allah al-islam wacce nit ñepp di fété mom muy joy ñu laaj ko mu lutax mu ne ndax dama xam lu mat rek ci wañé ko mom diiné ji mat na tay mom dana commencé di wañé ko ba njangalé mu nekk nak non lay def ci yoon wu meuna doon deug la dina am ci ay jawanib yo xamni jamono bu nek day soxla ñu ñew tejjit yoon woowa di tax yalla subhanahu wa ta'ala defal yoonenti bi muy am ay mujaddidun sa suné comme yoonenti du ñewati mujaddidun yoyu ñoy ñew di xol yeñ ci duggal ta bokku ci ñukoy yeesal wote ci tasawuf yoonu tasawuf non la mel jamono bu nek ñu am ay dérapage ci am waye nak yalla di yebalit ay mujaddidun yo xamni ñoy ñew di yeesalat walu tasawuf kon seigne bir jamono di dox tiri yi bari yoon yi am ci tasawuf bari yañu ci incarner bari la ca raxit bari lool ndax dem na ba ci tasawuf al hulul dugg ci walu ittihad dugg ci al falsafa al ishraqiyya dugg ci bu ci bari dugg ci waye teewul am ño xamni baqu ala al jadda ñu dess ci yoon wi muy jangale junaydi lutax bu ñu waxe tasawuf ñu ne ak tasawuful junaydi ndax mom mi ci bok ci ni ko ñeek jangalé réglementé ko bind ci leppam da ko teunkon ci alcorane ak sunna kon ku bëgge yi ko xamné sa tasawuf da nga ko teunk ci alcorane ak sunna moy ñi nga xamni ñoy roy al-junaydi fi aqd al-ash'ari wa fiqh malik wa fi tariqati al-junaydi al-saliki kuni moko sos way nak daf ci am taxaway am numu ko structurer ba teunk ko ci anam yoy mu ko teunké ba bokkon na sax ci bala mu lay nangul ak talibé da ngay mokal alquran ba nopi mu nangul la pour nga jaar ci tarbiya ci loxo lolou bokkon ci sharta da ngay bind hadith diwanuna hadha mu'assasun 'ala al-kitabi was-sunnah man lam yahfaz al-quran wa lam yaktub al-hadith fala yu'ad min diwanina fo nga mokal alquran don ku matti ci hadith doga meuna bok mu dog la nangul nga don du talibé kon mom jangale non la doore kon seigne bi nak ñew fekk fi yoon yi bari lool ci walu tasawuf jangale yi bari lool waye fekk na li ci rax ci ay théorie yi bari lool li ci rax ci théorie bari ndax nak théorie kesse yu andul ak jëf dama wax ni bok na ci bi yaq lu bari ci tasawuf xalaaj théorie bari won na ci ay mbir donte lañu waxon ci Abu Yazid Bustami lañuy wax ci mom xala len daan dal lo xamni yañu daan wax am ñu ko jël ci ñoom te yoy duñu ñu wara ray ci nit duñu yu ñu wara tey duñu yu ñu wara japp ibn arabi ñew gëna yaatal wal wowa yaatal ko lol ci mbindam futuhat al makkiya ak fusus al hikam ak yenn rasailani nga xamni théorie bi daf ci bari lol te jangale wul lu bari walu jëf théoriser na tasawuf nam ko théoriser yit am ci borom xam xam yu bari yo xamni comprendre nañ lamuy wax and ci ak mom waye téwul même ci ay matu tasawuf am na ñoo xamni comprendre lu ñuy wax ba tax nañu nak diko rad ko ba am nañu yegg ci takfir ko dem ci burhanuddin al-biqa'i yegg na ci takfir ibn arabi ndax lan comprendre lu ay waxam sharia la xam mom la jang jël wax ibn arabi tek ko ci mandaxay sharia famu mujj rek moy japp ni huwa kafir suyuti mi nga xamni comprendre na wax ibn arabi ta nga xamni bok na jamono ki burhanuddin al-biqa'i mom mu bind mom tamit di tontu biqa'i di leral wax ibn arabi yamuko takfir lan la ci ibn arabi wax gis nga wute bobu nga xamni amna ci a'imma ta ñi ñep ay mutasawif la biqa'i mutasawif la suyuti mutasawif la ki bind tanbihul khabi ila takfir ibn arabi ke tontu ko tanbihul khabi ila tabri'at ibn arabi tañu bok jamono kon ndax am jangaleem tanu wir gi dafa upp jëf ji loolu señ bi fekk ko fi fekk fi jangaleem ibnu sab'i fekk fi jangaleem afifuddin talmusani waye fekk fi jangaleem cheikh abdul qadir jilani fekk fi jangaleem imam al-ghazali ñom qushayri ñom ñep mu fekk fi seenum jangale waye and ak loolu nak fexena ba xol ci yoyé yépp xol li nga xamni moy depo ak alcorane ak sunna nga xamni man nga ko tek ci loxop faqih du am lu mu cey tegg nga tek ko ci loxop muhaddis du am lu mu cey tegg nga tek ko ci loxo ko xamni danaka yonam nekku ci tasawuf waye boko waxe mu rafet lu ko boko tege ci loxop mu rafet lu ko seen bi tan ci njangale ñoña lo xamni koko jox rek mu ne gonga mu ne li bax rafet na ndax depo na sharia boko mu boko layal mom mu layalal ko bopam seen bi kon nona la taamulé ak masadir yi nga xamni ñoo am ci tasawuf ci ba muy ñew mu doon masadir yo xamni yi khalisa la motax mu jël ay téré yu bare bare def ko ay delluway bo démé ci masalik lamu fa tuddi ci ay téré tasrih ci muqaddimam ak ci bir téré bi isharat yamu def nga xol ni kenn ko ci gis ci ñoom da ngay gis ni am jangale mu leer la dalé ko ci téré ba nga xamni mom moy mom la def jiw masalik moy khatimatut tasawuf o cheikh mohammed al yada li nga xamni lepp ni ngi ko teunk ci jangale mutasawifati ahli sunna dem ci ghazali ci jangale ci ihya ulumuddin waye ci bidayatul hidaya nga dem ci ku melni cheikh sidil mukhtar al kunti dem ci ku melni cheikh mohammed al khalifa ku dem melni qushayri ku melni al hikam ku ibn ata illah ak shuruha ku melni jangale muzarruq ubdatul murid al sadiq ak al qawaid yoy yep señ bi delu ci teunk ci lamu ci teunk ci masalikul jinan motax damay wax ni gisuma tere bu gëna jotale masalikul jinan ci jangale tasawuf gisuma ko tax lepp tasawuf tere yoy nga xamni moy al maraji' wal masadir al asasiyya ci tasawuf señ bi yoy la jël sen khulasa def ko ci masalikul jinan donte muntalaqam khatimatut tasawuf bu yadali la moy muntalaq bi waye nak yemu ci tere bobu haythu ma dhakartu qala bi dhamir faraji'un ila al-ghazali ila al-ghazali ash-shahir wa shaykhuna al-kunti dhul anwari ghawth al-wara qutbi ar-rahl al-mukhtari wa shaykhuna al-khalifatu al-mu'ayyad bil haqq min rabbi al-wara muhammad yoy yeb delu sax ci ni nga xamni dañu ku melni cheikh muhammad ibn sulayman al-jazuli ci dala'il al-khayrat cheikh dhul mukhtari ci nafkh tib kon akthar min 100 marja señ bi delo na ci ay téré ummahat kutubit tasawuf indi ko ci masalikul jinan la ci nga xamni mo jara bayyi xel moy ñoña nga xamni ñoy a'immatut tasawuf yoya mu delu ci ñom delu ci seeni téré ñom ñep mimma tafaqa alayhim a'immatut tasawuf ci ni kanu ala al jadd ala منهج أهل السنة والجماعة في الزهد وفي التصوف وفي الإحسان ñoñu rek la delu ci ñoom tekki wul ni xamul ñeneen ñi xamna leen akay waye nak wute bi am ci ñoñu nga xamni bayna ahli sunna wal jamaa ci seen bop bayna a'immatit tasawuf ci seen bop am nañu ci critique ñi mbolem ko xamni ay critique jëm na ci yow seen bi du delu ci yow ci njangale ndax bëgg lu leer bëgg lu wër bëgg lo xamni man nañ ko dello ci alquran ak sunna bëgg lo xamni koko jox ak kum mëna doon mu nanguko lolo tax do gis mu delu ci imam ibn arabi ni ay bindum bare namu amé solo way seen bi delu ci ben yoon bokku ci ay maraji am ta xamnako it nak xamnako amnako ay tere ibn sab'in shahra wardi manam ñooñu nga xamni afifuddin tablil talmusan xamna ñep waye amul fenn fu mu len cité ci njangalam tasawuf amul lolou liko waral moy rek xam gi mu xam li wer segg ko ba nak tax mu delu ci ay masadir yo xam ni masdar bu ca nek bo deme do ca fek luddul alquran ak sunna do ca fek luddut lo meuna layal ci alquran ak sunna kon lolou moy njangalem sin bi ci walu ta'sil ci walu masadiram ci walu tasawuf kon gis nañu namu bare lamuy delu ci khazali ak ñi nga xamne ay matu tasawuf lañ ta sheikhina al mujaddid al khazali wa ibn ata illah dhil maali yoy yeb delu na ci ñom ci anam yo xamni ngir segg ci ñom lañu gëna yitté wo gën ko soxla benen bi moy señ bi ci bopam ci masalik da ngay gis ci tamit namu ikhtisara mutawalat yoy yeb o demé ci ihya ulumuddin bu khazali ñata mujarrad la tabu ba ca gëna niw ay mujarrad ñent mujarrad la ba juroon mujarrad tabu nañ ko sax ba ci fukki mujarrad ci yene taqiqaade waye la ca soufi yu bi soxla teñkel na lako ci masalik bo demé ci al kawkabul waqar bi cheikh sidil mukhtar momit tabu nañ ko ci lu mat juroom ñaar téwéri xëpp la ca soufi yu bi soxla nga xamni mën ta ñak ci nga mëna soobu dem teñkel na lako ci masaliku dinaa bo demé ci junnatul mulid bu cheikh sidil cheikh mahamoud khalifa momit la nga ci soxla war na tollu ci 800 pages la nga ci soxla teunkel na la ko ci masaliku dina nga dem ci nu tete khatimatu tasawuf buma koy xol ci gannaaw buma gisee saram dama nan señ bi kat dafa melni ci khatimatu tasawuf la tuddu waye khatima ak sharha bi yep la bolé nasbu walé ko ndax lu bari indi nako ci min ci sharha khatimatu tasawuf ta nekku ci khatimatu ndax khatimatu tasawuf boko bindé ci xet yu mak mun tawé su ñetti page ñenti page waye tewu sarabi mom yatuna kon dafa delu ci sarabi kon teunk na lepp lo xamni tasaro won na comme nimuko waxe lakinna ma kutubuhum li tuli zahida fihi dullu hadha al jili li ci ep da ko teunk ci teram kon señ bi nona la jangale tasawuf ci bir masaligit da nga ci gis mu ci saf lol zarruq ci ay bindam ndax zarruq nga xamni mom lañu tuddé sufiyul fuqaha wa faqihu sufiyya nga xamni momit la ka taxona jog moy segg tasawuf ci ya ca jaxaso won ta bokku ca ci uddatul murid as-sadiq tire bo am solo bobu ak qawaid at-tasawuf señ bi da ngay gis ni critique yoy zarruq don critique mutasawwifatu zamanihim ci ñeñ ci duggal ca bokku ca señ bi tamit da ngay gis muy doxé nonu ci masaliku jinan lañu raf ci tasawuf ta bokku ca señ bi bayiwu ko nonu mu rom waye indina ay règle tasawuf kat ci règle bi moy yi waye yit li ak li bokku ca señ deug deug buñu wara jox sa bop ngir mu yeggale la ci yalla ni ak ni la wara mel waye nak waruta mel ni ak ni yep señ bi jangale nako mu melni fofu da ngay gis ni zarruqit ay tirem namu feñe lol fess ci mbindum señ bi ci masalikul jinan kon ci gattal señ bi fekk na fi tire tasawuf yu bari waye fekk na fi ay manahij ci tasawuf yu bari waye ak tire yoyo manahij yoyo yeb da ci dugg nak dukhul ar-rajul al-khabir wa arif bi khabaya az-zawaya ci wal tasawuf ko am khibra xam yi laqku ci tasawuf xam nax ya ca nek wo ya ca nek ñi xam dañ ko ca duggal ta bokku ca genn lepp segal la ci li ne ci masaliku dinan ak tere tasawufam ba nga xam ni da doy seuk ci ko xam ni bëgg na soko leneen la ngay soxla ci ihya ulumuddin en tant que mutasawwif ak yeneen téré yi muy fiqh bi ak aqida bi mu teunkal la ko ci téré fiqh ak téré aqida ka xamni téré yi doyna sekk ci ko xamni bëgg nga yegg ci yalla la dox jëm ci yalla kon ci gattal nonam mom señ bi ta'amulé ak walu masadir tasawuf
0: tabarakallah tabarakallah señ abdul ahad sané da naka dum la bëgg dok sax boy wax ndax yi ñuy soxla ci war ko dolli ma leral yépp ma sha Allah dang koy indi walé wone walé

0: ci tomb bu mujj bi muy mawqif ash-shaykh al-qadim min ash-shatahati was-subuhat
1: inshallah wa bu fekke ni taxawayu señ bi ci shatahat shatahat moy wax yi nga xamni soufiane kay yenn say dañ koy wax ci halatu sukr wala bu hal bu ñu sore ci walu hal yenn say ñuy wax da nga deggat soufiane ke mu la wax ni sax ma yalla legi kenen ku la wax wax ju reey jo xamni boko joxone nitub sharia kefe kefe kefe namu tay addo day day don bu ci addo ci gisunu sharia danan la ki mom genn na ci l'islam ki mom dañ ko wara ray
0: halaj lolou mag ni four lañ ko tuddé
1: four ah machallah four
0: li señ Moussa ganan maqamati junayde ki boti taifour ki sagraw nga ko laxon té taxti la four manam ñom fañ agone bay four yow ag nga fa
1: té taxu nga four machallah machallah jërëjëf jërëjëf kon lolu
0: four bay yëngu
1: mu nga kon four gogou señ bi da ci amono taxaway ci taxaway wo xamni damay wax ni newna nga gis ku ca mel non bayitu señ Moussa kay ma sha Allah daf may dimbali man mi ndax dama faral damay faral di wax lu bari ne señ bi dafa bok ci liko yalla defal moy equilibre gi mu am ci digeenti haqiqa ak sharia equilibre bo xamni dafa jiggi teyo ta lolou la la koy won moy istiqama gi mu nek nga xamni sharia musuko condamnel du ci ay waxam du ci ay jëfam amul fenn foy mandaxé ay waxam ak jëfam ci sharia bam wax lañu fi mom daf fi déra
0: wala takum mufarritan
1: aw mufrita
0: bal istaqim fi sunnati
1: wa aqsita walu haqiqa yit nonu la ci mel lolu taxna ma koy ta'bire ni sori gi mu sori ci yalla ak egg yegg gi mu yegg motax du gaaw di teureuf da nga xamul ba xam teureuf
0: ni akay
1: teureuf moy ko mandi
0: akay
1: ba di teureuf señ bi du teureuf
0: lay neesal
1: en say la balma ko amna ci ño xamne bo len joxone litre sangara buñ ko nané duñu ñibbi buñuy dem dañ len di jappo
0: yobale
1: am ño xamni fañu tok man nañu nan fukki litre du waxu dem señ bu len yengal señ bi nak da bok ci ño wax dafa fess fess gi mu fess del motax xal mu mutas day am xal bay hal du ko teureflo
0: ma limay yem ci mom yalla sun borom wetal gim ko wara wetal ak xam giñ ko wara xam du ko jaawale mukk sallahu alayhi wasallam mi nga xamne mom la doxale doxale digeenti digeem ak julli di ciir bi mu wara am mom en tant que yunus sallahu alayhi wasallam ak ciirup sun borom tabaraka taala ak momitam mayuk bopam ak jagle lu ci ne dakoy
1: dogu ci nek am bu ko tek kon señ bi dafa fesso fess gi mu fess nan motax mu amone ak ragnem ak xam xamam taxone mu amone taxaway ci shatahat lol ci shatahat yoyu ben mom du ko def lepp lu mu la wax luy ñu fur gogou boko xolé da ngay xamni amna fu ñu mëna jël amna foko mëna délo fo xamni anam la buñ ko mëna déggé mu wër lool té djégé yit xel lool djégé nu suusu sharia yit lool ay mbirum ta'wil da ca sot ba daf ci dul bari señ bi dafa lèr té jàngalé mu lèr dundu wu lèr daan doxé doxil wu lèr ay mbirum daani xadék ndax lan ndax da niw ay shatahat la ca am ci shatahat yit da fay doon lo xamni luñu mëna dégg la ci lu la djégé lool
0: ta mayu yalla lay doon go xamne ndigal la lo xamne da ko wara fessel ci wa amma bi ni'mat rabbika
1: fa hadith
0: wala mu bëgg la biir nit ñi ngir ñu jariño
1: ci ngir ñu jariño ci
0: te lu mëna rëré du upp
1: mu ko dañ koy mëna dégg dañuy xam ni lu mëna nekk la lu sharia mëna nekk la ñaanam lamuy bari yépp musta ñaan lo musta def ta'addi fi du'a ci jalgati ci ñaan mu suta ñaan lu ñaanoot mu suta ñaan lu ñaanoot donte mo dak ñaan comme ni makoy waxe da fay li wirte wor moy ni kañu daan wax ni nitu yalla yi mo ci dak ñaan moy abul hasan ash-shadhali walu ñaan dakar ñep waye ku xol na mu daan ñaan ci ahzabam yoyu hizbul bar hizbul bahr ak nu mu tudati hizbul latif ahzabam yu bari yoyu yep nga xol ko ñaani señ bi day ci señ bi daf ko dépasser bari ñaan goga nak la ko waral moy dag na xam yalla xam gi mu xam yalla motax mu man ko ñaan ñaani nu ko kenn dul ñaané ta amul genn ñaan go xamni ak jalgate ngi amul genn ñaan go xamni ak jalgate ngi ci lolo tax may

0: may wax ni même bayit yoyu nga xamni ci lay wax ci matlabul fawzaini wa hajjatan liman bi dhafin irtada wa hujjatan ala mukhalifin ghada may len man day hajjatan gi man nako deg ndax ñaan yalla touba ku fi ziaré melni ko aj ah kay lu meuna nek la ndax amna ay jëf yu bari limon nako mu tollu ci fukki jëf yo xamni yusuf sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kep ku ko def yalla dana la fay yoolu aj kon bu ñaané ku fi ñew am yoolu aj mais ñaan bu ñaanu la ha ko xamni xex nga ba imam buy kabar julli fajar mu lay fekk ci jakka ja yalla dana la fay yoolu aj ku julli ñaari rak qabla al fajr yalla dana la fay ñaari yoolu aj yoy ñew na limon na ci bu mu tollu ci fukk yo xamni ci ay hadith yo xamni benn bu ca nek day woné ni yoolu aj manes nako amé ci luddut aj donte dula teggil faratay aj sax nak waye manes nako am ci luddul aj kon bu señ bi ñaané na yalla wa hajjatan defal ma mu melni haj liman bi dhu'fin irtada wa hujjatan ala mukhalifin ghada koka ñaan gu ñaanu la kon señ bi musa jalgati ci ñaan kon shatahat yoyu señ bi daf ko am ta'amul gu mu daan ta'amul ak shatahat moy neewna lamu daan jibe ci mom te bu massa jib ci mom lu nit ñi mëna jariño la mu basharatan nit ñi mëna jariño la mu basharatan ya daan jibe ci yeneen ña nga xamni ay nit yalla lañu yit lool da ci amon taxawaye mit moy ni daawul doon waxtaan lu mu da waxtane diko wessare ndax nak xal la xal ki mu dal ci kawam ki am xal ba koka la concerne man dama wax ni bu ibn arabi di wax tajalliyat ye misal jege yalla mushahade ye neexay gi mu neex mom mu koy wax yow nga top ci di wax def lolo sa waxtanu kay ta lamu ca mos mosu loko ci sin bi yaangi tafel sa sin bi la tek ci yoonu jeufal defal jif jojja nga nek ca ba ag bo agge mos lañu mos ñom bu la nexé wax bu la nexé nok way yeggulo ci jël lo def ko sa waxtaan ta doxulo jaar ci yoon wa lu dul rek sa waxtaanu kay yep moy tajalliyat yo yo mushahada ak xet mel non lol da lay tardé
1: ki yegg sax day far nopi
0: day far nopi day far nopi kon señ bi walu wowa da ci amone taxaway wo xamni taxaway wu leer la kon da lañu teji buntu bobu ci bayit yi nga xamni señ bi wax nako kultu faman yurid salah al amali falyarkanan lil awliya'il kumali izban jahran annama shuyukh hadha al zaman julluhum fukhukh lola tamit ci njangale la wo xamni dalay wan ña nga xamni mak nañu serign su nit mana jokk ci ñom ak ne matul serign ba nga xamni ku jokk ci ñom fañ lay yobbu du foga bagol du fagan ci yow seen bi lola yep leral na ma kon jangal na la yoon bu baax waye jangal na la ña nga xamni ño rax ci yoon yi ta lolay day delu ci jangalem alquran wa kadhalika nufassilu alayati wa litastabina sabilul mujrimin yalla dafa jangal yonenti bi yoonu ñu baax ni yonenti fi jaar ak nit ñu baax ni wax na la ay seen qissa wax na ko yonenti bi ñu bon ñi fi jaar ñom firawna ñom numru li wax na ko seen qissa ñu bon ñoñu nak mu ne ko nak dina la leen leralal ngir nga ragne sabilul mujrimin yoonu nit ñu bon kon seen bi jangale na mutasawwifun ñi nga xamni ño deggu nek ci aw yoon wo xamni moy tasawuf deug deug waye wax na nit nga xamni dañu rax ci yoon wi ta bokku ci kon seen bi waccio nak ay talibé yépp ci njangalem ci pass pass ci njangalem ci walu fiqh waye ci njangalem ci walu tasawuf faksulu kon bok fina waxtal man nango tank mom melni déborder nañu tuti
1: tabarakallah seigne abdul ahad jere jeuf seigne abdul ahad sané ci waxtan wa am sol wi nga ñu indil mo melni tay nak mom dañu la seen ci benen facet ndax lo ëpp ci bu ñuy wax Seigne Abdou Lahad Sané ñu bari dañ koy gis rek ci wétu fiqh waye tay nak mom ñëw ci wét go xamné ma sha Allah genn na ci buntu yo xamné sax du ñak benen jotaay bo xamné dañ ko am ngir genné tombe yoy nga xamné mi ngi koy jinju ci biir nga xamné day doon dañuy wut abiyat yi nga xamné nan lañ ko mëna déggé ngir man ko indil ay lay ci alquran ak sunna ni ki nga xamé né nonu nga def ci ñaan gogou rek loolu nga ci jinju wa hajjatan joju kon dafa melni tay gis nañ ko ci genen anam muy wetuk tasawuf mu indi ci nak gestu bo am solo bo xamné tabarakallah lepp lu ci mata leral ci
2: tasawuf bi serigne bi nek muy at tasawuf sunni indi na ci ponk yek delu way yek lepp lo xamne itam bokku ca te serigne bi ter lola ak famuy jele bu fekkon ñaar fukki nit ño xamne lañuy wax werna waye itam amna ci juroom ño xamne amna sax ay wax yu ñuy wax ci seen biir da ko fay tete ta tan ñamu tan lool lepp indil ngeen ko ci biir waxtan wi delu way yek de nga pass pass bi nga xamne serigne bi amna ko ci pass pass bu leer bu deugar ak selal jëf yi nga xamne lu jëf reuy reuy bu ant ak sel bu ant ak yene jëf jojja danaka day mabbu rek waye do am solo kon njariñul li sam jëf li tax jëf ñu nanguko li tax jëf am solo muy yene ak selal jëf je ta yalla tax lool lepp jangale nga ko ci biir waxtaan wi teje ko yit tasawuf limi am am solo limi bax bax limi ñak mëna ñak lepp nak ki ngay top ci mom itam mu lay yar ci yoon wowe jangale nga ni serigne bi wone ne serigne bobu non la wara mel ta moy la ci jitu moy mu tek lamuy def mu tege ci xam xam waye nak teŋku ci alcorane ak sunna jeffe ko ba nopi nak selal jeff ja lol lepp itam mu jangale ko ragnel nu la koy niru niru lu ta doon ko ak la ko doon lol lepp indi nga ko ci waxtan mu waxtan mo am solo bo xamne dal tabarakallah serigne abdullah hat jerul doli dara kon wet gi nga xamne bokku yu bari mi nuñ ko ci muy wetu tasawuf xamnañ ne faqih bi kat tabarakallah ab sufi la bo xamne ma sha Allah danañ ko meuna jarino wat bax bax masalikul jinan nak mom danañ ñew jotaay bo xamne special ci masalik lay doon no jangat tere bobu kon bokk yi li moy jotaay bi nga xamne indil nañu indilon nañu len ko ci wajal magal gi mudib yobbal jëm ci tasawuf nga xamne day lu am solo lu mën ta ñak te sëriñ bi bind ci yete ci fonk lu ko lol bokk ci ñiko dundal lolu moy jotaay bi nga xamne mom nañ len indilon di sant bu baax sëriñ Abdou Samad mom sëriñ Chaibou mi nga xamne mo taxawal jumtu wayu xarala bi nga xamne da ko def ngir yete ak labiré ak jangalé ci leguel serigne bi mom itam nang koy sante bu baax diko ñaanal sun borom akalil ku yenem di jaajeufal bokk yi nga xamné ño doon top jotaay bi di len jox benen di len dik benen jotaay inshallah ci katnu yalla in uridu illa al-islah mastata'tu ma tawfiqi illa billah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Le mois béni de Safar nous rassemble. Dans le souvenir vivant de l'exil de cher Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, avec Assamadia TV, vivez en direct les grands temps forts du grand Magal du Touba 2026, récital du Saint-Coran, déclamation des Hassida, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel. Assamadia TV, la chaîne qui vous fait vivre le grand Magal de Touba 2026 au plus près de votre foi.

0: point béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de cher Ahmadou Bamba Khadim Rassoul avec Assamadia TV. Vivez en direct les grands temps forts du grand Magal du Touba 2026, récital du Saint-Coran, déclamation des Hassida, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel. Assamadia TV.
1: Majalis bi dem ba ci université bi ba ci direction des écoles de Touba yi nga xamne ñom ñoo saytu liguey bi nga xamne moy bép école bu nekk ci biir dëkk bi. Tay ji nak li waral jotaay bi moy ngir gëna léral liguey bi nga xamne moy am fi ci daara ji. Liñ ci ñëkke moy bayyi leen ñi nga xamne ñoo nekk ci daara bi kenn ku nekk nuyo. Buñ noppé ñu dogo jall ci biir bankas yi nga xamné ñoo sékk jotaay bi ngir kenn ku nekk mëna léral liggéey ba nga xamné mo ngi yor ci biir liggéey bi dañuy ñëkke suñu wétum ndeyjoor ki ñu ci ñëkke jox kaddu moy Serigne Moustapha Diop Ndar docteur Serigne Moustapha Diop Ndar ñu bayiko mu nuyo buñ noppé dogo jall ci Serigne Murtala ci Serigne Muntaha Jatala buñ noppé dogo ñu ci suñu wétum chamoy Serigne Moustapha kon ñu bayi la nga nuyo mbokk yi ñuy sétane.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي جلتي بوكي سنغالي أكفل مانانك دي توقع جتائي بي بلي دنيو مباخ دي دين زيارة يتنجي نيو بي سماحة الشيخ محمد المنتخى بكي الخليفة عام المريدين يكون نيو ديكو زيارة يكون دوكيل تي ويرو مقوي دي سفر الخير دي سفر الشيخ الخديم دي نيو مبالي مبكي مبكي جتاي بي دي سنتي الله بينكو في كواترين الحمد لله رب العالمين
1: جيرا جيرا سي مصرى dañuy baye kon suñu muntaha jattara mi nga xamne mo jitté direction des écoles de Touba mo buñu nuyo mbokk yi ñu sétal
3: alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-hadi al-amin sayyidina wa mawlana muhammadin al-makin wa ala alihi wa ashabihi sallu wa tukin assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk yi ñu leen di nuyu bu baax ta di leen ziyara ta di leen ndokkel ci xew xew bu tedd bi nga xamne ci lañu mom lañu dëgmal di fab suñuy nuyo ak suñuy siyaara yépp di ko sof ci nuyo ki ma njëkk muy Serigne Moustapha ñim tudd ñëpp ma fab nuyo yow delloo ko ci ñooñu di leen ñaanal suñu borom tabaraka wa taala ñu yàggal leen fi lool te may leen ak wér ak tawfiq ba ñu àggale li ñu yéene ci diine ji ak yéene ko ci yoon bi bisimilah.
1: Ok jërëjëf Serigne Moustapha kon dañuy jàll ci suñu wetu càmmoñ ki ñuy jox kàddu gi mooy Serigne Fallou Seck ñu bayyi ko momit mu nuyo mbokk yi nga xamne mo ñu sétane
4: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ghurul mayamin wa man tabi'ahum bi imanin wa ihsanin ila yawmiddin ñi ngi nuyu mbokk jurul yépp ñu sétane ci Assamadia TV len ziyade len balox di len balax ñaar sun borom subhanahu wa ta'ala borom bal di am bitte lool ci jotaay bi ñu amal fi ci complexe amal khadim and ko mbolam yi nga xamne ño ngank liggey bi ci mbolam composante yi nga xamne ño composer complexe amal khadim ta majalis bi nga xamne mom lañ téwal fi bok ci di ñaar sun borom subhanahu wa ta'ala ñu mañu deg ak leral ba salam li mbokk yi soxla xam lepp ci barab bi ñu xam ko ci jotaay bi inshallah
1: jerejeuf Serigne Fallou dañuy jall ci suñu wetu chamba ñu dox docteur Abdul Ahad lo mom mi nga xamne ci jani abi la nek do nit ki nga xamne mo jité ci kuliyat jassat islamiyya wala arab yi muy banxas bi nga xamne moy jangale lepp lu aju ci njangum diine ak lap arab docteur kon ñu bayyi la nga ñu mbokk yi ñu sétane
5: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mang nuyu bokk yi top jotaay di len ziar baax di ubbe samay kaddu ci ziar ak ndokel Cheikh Mohamed Ali Muntaka ñu xam moy borom barab bi ko ñaan suñu borom tabaraka taala ku dal ofanam lol tawfiqal ko ba yene yi am ci liggey l'islam ci xam xam yenen wal yep suñu borom satal ko ci xam te ñaan ko ak mom di am bekte ci teew ci jotaay bi and ko ak mbokk yi mu sekk di ci wara waxtane lu aju ci université bi ligue fi jotta soti ak fi nax di nuyu wat mbokk yi
1: jerejef docteur kon dañuy jall ci suñu wetu chamagne batay soxna Nafisatou Bousso mom mi nga xamne ci daari alcorane comme ni ngeen ko xamne da am ñaari banqas goor ñi ak jigen ñi soxna Nafisatou Bousso mi na moy jité walu gi nga xamne mo aju ci soxna ni ñu bayiko mo nuyu ak ñi nga xamne ñoo ñi sétan
6: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بوك نيي سيتان تي السمديه تي في نيغي نويو بو باخ نيب دي زيار تي جيتال تي نويو بك زيار بي سونو كليفا دي كليفا دك بي دي كليفا برب بي مولانا الشيخ محمد المنتقى دي نان سونو بروم سبحانه وتعالى مو غودال او فنام wéral ko ba nali mu nala liggéeyal ma yépp mu àggale ko ci sagoom waaye itam di nuyu kilifa barab bi di Cheikh Madoul Badawi di nuyu tamit kilifa yi ñu toogal ci jotaay bi yépp di ñaan suñu borom mu leeral suñu làmmiñ ba li ñu bëgg a leeral ci liggéey bi yépp ñu leeral ko insha allah
1: yaaki jërëjëf soxna Nafisatou fi mu daanalee kàddoom rek fa la ñu sagal suñu kàddu yi di jiite di nuyu ki nga xam ne moo jiite barab bi ñu nekk monsieur Serigne Ahmed Badé yi di ko ñaan ne suñu borom yàggal kilifa te mu ànd ak wér ba liggéey bi nga xam ne moom la ko sëriñ bi teg ci loxoom suñu borom defal ko kàttan mën koo yeggali ni mu ko bëggee ci moom te bokk ko ànd ko ak moom barkeb sëriñ bi noonu rek lañuy àggalee suñu kàddu yi di nuyu borom barab bi di Serigne Abdou Samad moom Serigne Chouaïbou di rafetlu bu baax jotaay bi nga xam ne dafa yónni ay ndawam wax dëgg mu mbooloo mu am solo ngir ñu ñëw taxawal jotaay bi li bokk ci li nga xam ne day gën a yaatal liggéey bi ñu koy ñaanal suñu borom bu baax mu gën koo yokk kàttan may ko fan bu gudd ak wér ba li nga xam ne moom la yéene liggéeyal maamam ji bax ji suñu borom may ko kàttan ak wér gum ko mën a defee te amte ngërëmal sëriñ bi ñu ngi koy ziare bu baax a baax Serigne Abdou Samad ak mbooleem kilifa yi nga xam ne ñooy topp jotaay bi dañuy njëkkee suñu waxtaan ci daari alquran ji comme ni ngeen ko xamee daari alquran ji Serigne Fallou Mbacke moom Serigne Gédé moom moo ko jiite mi nga xam ne moom mooy jiite naak la ci weeru koor gi waaye dafa yabal ñaar ñu teewal ko fi muy docteur Serigne Moustapha Diop mii ak soxna Nafisatou Bousso ngir ñu teewal ko waaye moom Serigne Fallou moo waroon a teew waaye dañu na yabal ngir ñu teewle mi ngi topp jotaay bi di ko ziare bu baax moom it xam naa dañuy njëkkee Serigne Fallou boo ñu mënoon a leer boo ñu bëggoon a leeral daari alquran ji naka la tëggoo loolu ñu ci mën a leeral
2: السلام عليكم ورحمة الله جيت جيب سيد مصطفى داره القرآن جي تربدي معاد شيخ أحمد الخديم لتحفيظ القرآن الكريم والتربية الإسلامية داره جو خمني لكو تخجب موي جانجلي أكيار جانجلي القرآن أكيار جابوتو بلدني mu nekk fii ci biir complexe bi mu jëm maa Cheikh Ahmed Khadim di benn ci njàng yi fi nekk daara ji sëriñ bi bi mu ubbee barab bi ñu ko ubbi ci 2023 alhamdulilahi njabootug sëriñ Touba gi njaboot gi taalibe yi njabootug jullit ñi daje fi lim bu takkoo takku ci góor ak jigéen lim bi mi ngi ci wàlli juróom ñetti téeméeri gone diggante góor ak jigéen alhamdulilahi ñooñu dañ leen def ay pàcc pàccu góor ñi ak pàccu jigéen ñi pàccu góor ñi ay góor di leen saytu pàccu jigéen ñi jigéen di leen saytu ku nekk ci bëgg mooy soxla Nafisatou Bousso mii alhamdulilahi li ko tax a jóg moom barab bi mooy jàngal gone yi ak yar leen ak yor leen ci biir njàng mi dañu leen a séddale def leen ay jàngu ay xalaqaat nga xam ne mooy ay jàngu bu ci nekk amaana tul ci ñaar fukk wala ñaar fukk yu teg dara wala sax mu yees ñaar fukki dong ñoo ci nek ab serigne dar yor leen di leen jangal serigne dar yoy dañ leena tan natu leen ba wolu seen xam alquran wolu seen experience ci jangale alquran wolu seen jikko ci ay critère yu leer ci lool lañ leen jilé nga xamné bo dé xol goor ñi war nañu tollu ci ñaar fukk ak jurom ben ay jangale kat bo démé ci jigéen inshallah soxna fi sadna ko leral momit ñoñu yit ñu jang nak di jangale mi nga xamné mom lañu xam ci ciosan nga xamné moy tax goné gi wattu alquran xam dañu jang fajar dañu jang becc dañu jang gënaw kibis waaw diko tegg ci programme bu leer bo xamné ay borom xam xam ci alquran yag ko jangale ño tok tir programme bobu nga xamné digënté ñeenti at ak juroom benni at lañ japp xalé bi wala tari alquran man na tari lu ko yees waye li nga xamné moy règle générale mom digënté ñeenti at ba juroom benni at ko xamné ki dé digënté bobu tari ka fi alquran nit da ngay dess ci dara ji wiil sab tari ba nopi ñu tek la ci yoonu ngay bekk nga demit ba mëna bind kaame ndax sëriñ bi dafa boole li nga xamne mom moy doole dara demb la ci rafet bax ci ak teji yi li ci rafet bax ci boole ko programme bi di ci dox motax fi dañu yitté wo xalé bi jang alquran waye diko jang ci riwayat warsh waye ko jang yi ci atté teji yi ci leer di ci samont ko xaar ci huruf lolu moy limu ci yeesal ci walu jang alquran mi waye it bu xalé bi demé ba mokal ko ci anam gi yit ñu tek ko ci yoonu muy bekki comme niko mag ñi xamé won ngir deugural alquranam su bekki ba ag ci wala man bin kamil day bind kamil comme mo ñi nga xam suñu borom def na wursëgal ñu mëna waxtu alquran ba mëna ag ci niveau bo ko xamné ki sa juroom benni at yi mat na fi te nga xamné xam nañ ni ki mom bokul ci ñi waxtu alquran ndax waxtu alquran ab ciir la bo xamné suñu borom jagalé wu ko ñep waye ko xamné ki dal sa limu at yoyu matna té ak go ci mëna mokal té xamné do ko mokal koku mom su boba sëriñ bi daf lay soppi ligël ñu nga dem ci lenen ñi nga xamni ño waxtu alquran ci ñoñu mo wax ñomit am nañu chance duggu ci majalis bi di barab bo xamné jang wayu xam ci sañi la inshallah cheikh man fadl sek nit ñu dina ko léral kon lolu ci gattal mu jëm ci ñang bi waye lima waxe barab bi day jangalé di yar di yor bu ñu wé ci yar bi sëriñ bi nim sak ay jangalé kat té yor leen non la sakki ay yar kat ci walu goor ñi ak ci jigéen ñi ño xam dañ leen di yar ci yar diiné di leen yar ci ay jikko yu rafet di leen yarit ci valeur yi nga xamné mom la sëriñ Touba jangalé ma sha Allah équipe bi lañ yor équipe bu takko lañ bu bari lañ ci digënté goor ak jigen ñuy sam nak seen sécurité di len ar di len taxaw guddi ak bëcc xamné sa bu nekkul ci jangu kay yi di jang ga tari ñu ngi ci barab yi nga xamné ci lañ gën di yaré lolu sax insha Allah gënaaw magal gi amna programme bo xamné teur nañ ko ci ben programme tarbiya bo xamné mu ñu fasiyene jëfé ci jëme ci ñom ndax sëriñ bi niko jang mi ñoré non nit la ko yar bi ñoré bu lolou wé yit walu yor bi ton yoro bu rafet lo wax né ku dik ci barab bi xol ku ci kaw xol ku ci biir xol nekkine yi da nga xamné liñi wax daara moderne wala daara buñ moderniser deug la nga xol tabax yi mel nim wara mel nga xol équipement bi ci biir di teddu ka yek defu ka yi denc ko yi mel nim wara mel nga ñew ci walu ñam wi ma sha Allah sëriñ bi taxawu ko lol ñuy lek ñam bu baax équipe spéciale diko togin bu baax ci ay barab yu sel nga dem ci footu kay bi nga xamne ñoy taxawu ko ni di foot seeni sir ñomit ma sha Allah équipe lañu bo xamne bu taxaw tém di liggé ci match ay machine nga dem ci walu four bi ñom ñoy défaral mburu goni poste de santé bi mi ngi ci biir képp ko xam sa yaram tang na ñom docteur yi ñoy lay taxawu nga dugg ci biir ndox mi courant bi kep gi dara manku fi ko nga xamne cadre de vie bi da serigne bi momi taxawuna ko lol ba li fi indi njabot gi ci yor den ak yar den jangale len inshallah dara ban ci manki kon dal di mom
7: ok c'est Cheikh Moustapha bo set lol li nga wax bo balegi
1: mel na it day mel ne taxaw bu am solo bi ñi ngi leen koy defal waaye kenn du ci joxe dara lépp sëriñ bee ko gàddu
2: kenn du ci joxe dara téere yi ñuy jàngee ci boppam ay waajur du ko jënd téere yi dañ koy defar sax lu ñu jënd andi ko waaye dañ koy jënd ba noppi wañi ko defaraat ko ba mën a mucc ayib xale bi mën ko yor lu yàgg-yàgg te kaamilo yi dafay dañ koy yor ba mu des ak xale mos di xam ci mën a yàq naka noonu dund bi dafa ma day mat sëkk cet gi seenu cet waajur sax jëndul saabu jëndul saabu lépp it dafa mat sëkk maanaam daal nekkin wi amut loo xam ne waajur da koy génne lépp mi ngi ci loosu sëriñ bi sëriñ bi siqa ko ak taalibam yi nga xam ne ñoo àndoon taxawal barab bi ba tey mu ubbi ko ni ma ko waxee ci 2023.
1: macha allah waaw xëy na ñàkkul ci diggante bi bi ñu ubbee ci 2023 ba léegi du ñàkk xëy na ni fi doon jàngee am na fi ñoo xam ne yàlla dugal na man wàcce nañ fi wala xëy na mokkal nañ ba jàll ci beneen.
2: mbooloo mu bëri wàcc na fi te ñu ngi toppaat am na fi benn yu mokkal ndax alxuraan des na ko mokkal ñaari at ak ñetteel am na benn yu ci mokkal ñu ngi seen it incha allah ci kanam ab lim bu mokkal ndax njàngee mi ngi dox bu baax condition yi it mat na sëkk luy war a gàllankoor njàngum gone dara nekku ci barab bi
1: ak teewul tamit buñ jàllee ci njàngum alquran jeeg yerbeeg yooyu ñu ngi leen di tàggat ci yoonu murit
2: bu baax baax ndax valeur yi nga xam ne njàngalim Serigne Touba mi ci yar nit ci wàllu jikko ci wàllu social lépp ñu ngi koy def ci gone yi te boo fi dekk nekkee te xool leen da nga xam ne macha allahu ñi mu dénk liggéey boobu it ñu ngi def seen liggéey na mu gën a matee na mu gën a rafetee ñi nga xam ne ñuy jàngale it macha allah ñoom it amuñu benn gàttañ du ñu ngi def seen liggéey.
1: mais nee na it ajjuma bii jàll liggéey li nga xam ne moom la Serigne bi joxe woon jëm ci jàngum alquran ci xasaayib yi ñu ngi ko doon dundal fii te dong yooyu ñoo ko doon taxaw.
2: bépp ndigal bu Serigne bi joxe jëm ci taalibe yi ci wet yooyu fii dañ koy dundal. njàngum quran moom nga wax njàngum xasida yi lépp nag day dugg ci biir cadre tarbiya bi waaw ndax environnement boobu incha allah ci la gone bi nekkee ba bu fi bàyyi ko doon ka nga xam ne ku ñu tàmm la weer wi ci naafila alquran ak yooyu yëpp daal
1: macha allah
2: njàng bi daal ak yar ak yor bi incha allah lenn ñu ci nekk mi ngi ciy loxo yu wér yu wóor yu koy taxaw te ñaan yàlla mu àggale ci
1: tubaarakallaa jërëjëf Serigne Moustapha kon xam naa dañuy jàll ci soxna naka Satou Bousso comme ni ko docteur Serigne Moustapha leeralee ci góor ñi mel na ne ci soxna yi taxawu beeg njàng meeg yooyu noonu la fa demee waaye dañuy bàyyi soxna naka Satou mu leeral ñu ci soxna yi naka la njàng mi tënkoo ak comme ni Serigne Moustapha leeralee nag du ñàkk xëy na benn programme wala loolu la ci mën a gën a jox ci ay xibaar.
6: jërëjëf Serigne Moustapha jërëjëf Serigne Moustapha Diop ci leeral yu am solo yooyu comme noonu mu ko leeralee rek daanaka matale na ndax daara ji jenn la doxin wi wenn la kon daanaka yu bëree bëri duma ci du jar ma ci jaaraat comme ni mu ko waxee rek daara ji dafa am pàcc boo xam ne góor la am boo xam ne ni pour jigéen ñi la doxalin wi wenn la programme bi benn la waaye comme jigéen tout le temps faaw dina am ay daanaka ay jagle yoo xam ne nii dafa baax ñu ci gën a bàyyi xel xam naa ci yooyu rek lañuy sofal suñu kàddu rek ngir leeral ci tuuti rek. ku ne xam na ne bokk na ci yarum murit te mooy yarum murit mooy yarum lislaam rek mooy tàqale góor ñi ak jigéen ñi ci seeni toogu waay ci seeni nekkuwaay lépp rek ngir gën a sellal loolu moo waral jigéen ñi seen barabu jàngukaay bopp lañ am waaye itam ñi nga xam ne ñoo leen di jàngal ñoom itam ay soxna la yoo xam ne nii dañ leen a tànn comme critère yi nga xam ne Serigne Moustapha tudd na ko léegi muy ay soxna yoo xam ne nii dañoo jàng alquran ba mokkal ko waaye bind ko waaye itam mokkal goo xam ne nii mokkal gu ànd ak tajwir la waaw ngir li Serigne Ahmadou Badawi di faral di wax tout temps rek mooy daara ji di complexe bi yépp dañuy boole diggante li ñuy wax al asala ak al muasara mooy li cosaanu woon ci njàngum alquran ñu garde ko téye ko waaye itam lépp loo xam ne nii dafa doon lu moderne muy lu yees ci jamono te jamono laaj ko moom itam ñu jël ko téye li nga xam ne nii nag moom mooy lu cosaanu nekkul ne lépp loo xam ne nii suñ mamme dañ ko doon def rek dañuy téye lépp ndax am na ci luñ doon def loo xam ne nii xëy na ñàkk ay moyens moo ko waraloon léegi nag ñun tey jii am nañ moyen yoo xam ne ñoom amuñ ko woon, dañuy daal di jëfandiku moyen yooyu, te moom loolu mooy al muasara. Ay jàngalekat yu ñu tànn di leen jàngal daanaka ñu toll ci incha allah fukk ak ñaar ci ay jàngalekat. Comme ni ko sëñ bi waxee, xalaqaat yi fexe nañ ba daanaka benn du ci yées ñaar fukk jëm diggante boobu la nekkoon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye maanaam xir gu kilifa yi xir tout temps rek ngir gën a ñoŋal liggéey bi, luñ gën a mën a wàññee xalqa yi njàng mi di gën a tegu ci yoon. Loolu moo tax ñu dolli jàngalekat yi ngir wàññi lim bi nga xam ne ni moo nekk ci xalaqaat yi, nga xam ne dina gën a néew ba gën a dimbale jàngalekat bi mu gën a mën a joxe liggéeyam nu mu waree. Waaye itam mu am ñoo xam ne ni ay murabbiyaat lañ, ñoo xam ne ni ñoom ñooy taxaw seen taxawaayu yaay ca yañ bàyyi woon, yañ bàyyi ci seen kër ga. Ginnaaw bu ñu jugee ci jàmmkaay bi, ci ñoom la ñuy dem ci dëkkuwaay bi, ñu di leen toppatoo lépp loo xam ne ni xale bi dana ko soxla ci ronu yaayam, ñoo leen di toppatoo ñuy lekk ak a naan, di leen toppatoo ci seen wàllu cet. Waaye itam di leen toppatoo sax ci seen wàllu bopp, ndax xam nañ ne toppatoo ak bopp moom dafa bokk ci yi nga xam ne ni jigéen jagle maanaam jagoo na ko, te mu doon lu ama am solo loo xam ne ni maanaam dañ ciy def kemtalay kàttan ba muy doxee ni nga xam ne noonu la waree. Fu ñu toll ñuy fexe bopp yi di set, waaye itam di ko lett, di ci def produit yi nga xam ne ni moo war ngir di ko dundal ak yu ni mel. Waaye itam yëmul sax ci jàng doog, waaye comme ni ko sëñ Moustapha tuddee léegi, jàng la ak yar. Ñu boolee jàng moom di ko boolee programme yar boo xam ne ni am na luñ ci tàmbali woon yu ndaw ndawaan, waaye itam am na programme bu gën a dëgër boo xam ne ni teg nañ ko war ko tàmbali nii incha allahu rabbi. Te ñu jëlee ko rek ci waxi sëñ Touba jëm wax ci tasawuru sigaar, naan idibtada al muridu bi tawxidi wal fiqh wa tasawuf al majid. Ne murid bi li mi njëkk tàmbalee ci am njàngam moom loolu moom ginnaaw bi mu jàngee alquran ba noppi, tawxid. Dinañ leen jàngal ci ab yar li nga xam ne mooy tawxid, xamal leen suñ borom ak ay jagoom ak yu ni mel ci niveau boo xam ne ni moo méngook seeni at. Waaye itam alfiq la ci suñ Touba teg, moom mooy ibadat. Dinañ leen jàngal ci programme yar bi seen ay jaamu yàlla nuñ ko war a defee, nu ñuy jàppoo, nu ñuy jullee, nu ñuy sangoo farata, yépp dinañ leen ko jàngal incha allah mu gunge ko programme njàng mi. Waaye itam tasawuf al majid la ci teg, te tasawuf ku ne xam na ne ay axlaaq la ak ay aadaab muy ay teggin yoo xam ne dinañ ko jëlee ci xikami Sëriñ Touba yi ak ay waxam ak ay bindi borom xam-xam yu baax yi. Yooyu itam incha allahu rabbi dinañ leen koy jàngal. Waaye itam nag jox leen yeneen yi nga xam ne nii tamit dañ koy wettalikoo ci wàllu ay mahfuudaat yu ñuy mokkal. Moo xam ay xasaayati Sëriñ Touba la, moo xam ay yenn ashaar di way ay wolofal lay doon, ay tagg yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam, ak yeneen yoo xam ne incha allah dina doon programme bu ama am solo boo xam ne ni dinañ leen ko gunge. Nga xam ne bu ñu mokkal alquran bind kaamil, amaale lu baree bare ci li ñu war a xam ci wàllu jaamu yàlla, wàllu ay axlaaq, ay teggin yoo xam ne dañ koy xam ba noppi di ko jëfe. Waaye itam yar leen yaru murid, jigéenu murid nu mu war a comporté woo ci colinam, ci waxinam, ci doxalinam, ci nuyoo, nu muy nuyoo, nu muy toogee, nu muy lekkee, yooyu yëpp dañ ciy góorgóorlu incha allah. Bu dee fàtte woon dara sëñ Moustapha, loolu ci tënk mooy
1: macha allah. Jërëjëf soxna Nafa Sadou. Sëñ Fall, xam naa ne fi ñuy tàbbee mooy xëy na ngir ku bëgg a tàbbi si ci daara bi, ndax day mel ne biñ tàmb léegi ñàkk na ubbeeguñ bunt boo xam ne kuy tàbbi war na faa mën a jaar. Ku fi bëgg a tàbbi war a indi sa doon ngir mu jàng, wan yoon lay jaar?
2: Waaw, daara ji dafa am nu mu tàmbale woon, mooy dafa tàmbale rek jël mbooloo daanaka ba xaw a fees, waxuma fees, waaye dafa jëlandoo mbooloo ba xaw a fees. Ndax lim bi ma wax léegi nga xam ne jege na juróom-ñetti téeméer booba lañ duggandoo. Loolu nag tax na mbooloo la moo xam ne xaw naa diis. Sëriñ bi nag wax ne kon nañ yem foofu saytu ñooñu ba ñu dem ba ñu wàññiko, nga xam ne kon daal bi ñu ubbi 2023 ak léegi ubbiwaateguñu buntu jël diwaata gu nu buntu jël jilin wi ca booba jamono sëriñ bi ci boppam moo joxe woon ay lettre jox ko lenn ci njabootug sëriñ Touba lenn gi ci lenn ci njabootug Cheikh Mouride yeeg mbokki jullit yi ñu ubbi loon plateforme boo xam ne ku bëgg woon a bindu ci ngay jaar bindu ci booba jamono booba léegi daal kon ci mbooloo moomu ci la nekk di jël di ci liggéey xëy na daal buñ demee ba sëriñ bi joxe waat ndigal ñu war a ubbi maanaam sa boobaa nañu cay duggee mooy jaar ci plateforme bi bindu ci yaakaar naa buñ ci àggee foofu mooy bunt bi.
1: Waaw kon kon xam naa mbokk yëpp ñu ngi seetaan man koo xamee noonu.
2: waaw
1: mën na ne bi ñu ubbeeg léegi amul beneen lim boo xam ne dolli si waat na waaye ñi fi nekkoon ñoo fi nekk ba léegi.
2: laaj bu am solo la ndax ñi koy laaj dafa bari saa su ne nit mi ngi lay jokk di wax ne ndax barab bi ubbiwul ndax ñu ngi jël waaye kon ñëpp déggandoo ko xam ne daal sëriñ bi boppam ba mu joxee ndigal ñu ubbi mbooloo ma fi nekkoon ba tey ñoo fi nekk ñu ngi xaaraat di diglu ndigal rek incha allah.
1: macha allah jërëjëf Cheikh Moustapha jërëjëf soxna Naka Sakho comme ni ngeen ko xamee ci complexe Cheikh Amadou Khadim dafa am ay bànqaas yu ko séq bii ñu ci njëkkee mooy daari alquran ji nga xam ne mooy keno gi buñ ci jàllee am na yeneen bànqaas yu ci topp ñaareelu bànqaas bi lañuy jàll ak sëñ Fallu Seck mi nga xam ne moo fi teewal sëñ Mbacke Abdourahmane mi nga xam ne moo jiite Madiaris bi sëñ Fallu Seck moom moo yoru lépp loo xam ne aju na ci njàng mi moom moo ko yor moo bu ko defee dañ koy bàyyi mu leeral ñu buñ ne Madiaris sëñ Fallu

Yeah.

0: yàlla di nuyoo nuyoo bu gën a sell di asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu, di jël nuyoo gi di ko teg ci loxo suñu kilifa gi tëdd gi di Serigne Moustapha. Yàlla na koy fi yàlla bàyyi mu yàggu lool te wër. su ma ko tegee ci loxo mel na ni egg na ci loxo kilifa yépp ci biir Touba, waaye tamit ci loxo njaboot gi yépp ak Sénégal yépp, ndax ñëpp nga fi nekkal Bakke, du tarixa du diine, ñëpp nga boole njaboot, ndax tànk yooyu la Sëñ Touba taxawe woon, te yow yaay Sëñ Touba tey ci kaw suuf. di fàttaliku nag ci bu ma fi mujjee tamit, daanaka tànk tiis la woon ci tarixa bi yépp, di fàttaliku ndem si yàlla Sëñ Cheikh Saliou di ko ñaanal yàlla mu ngi fi woon daaw ak ñun, yàlla moom na ko fekkee ko, kon fu mu nekk yàlla na ko yàlla xaare yërmande wëkkati ko ci arjanaam di gën a kawe. dine tànk yi ñu fi ñëw tey te di tànk yoo xam ne ñu bare bare bare ci biir Sénégal waajal nañu ko, ñen yi egsi nañ, ñeneen ñi am gàllankoor boo xalee seen xol tamit Touba nga fiy fekk, te boo duggee seen xol Touba moo ci nekk, ndax cant gi Sëñ Touba woote ñun ñëpp ci wuyu si ngir santale ko yàlla mi nga xamante ne biñ ko bëggee jaay doole dafa delloowaat tàllal ko loxom torox ma ba yàlla ko may ko ndam ci ay nonam, waaye may ko ndam ci ndam koo xam ne day romb jamono, ndax bi loolu doon am yàgg na te mel na ne tey gii la xewe woon bu ñu xoolee rek ci njàngale mi. kon lii di doole ñaan delloowaat ci suñu boroom la ko daani, lii di toroxal tamit giñ ko bëggoon a def def leen ci jiitu toroxlu jëmale ci suñu boroom ak ci yonante bi nga xamante ne moom rek la bëggoon. gàddaay gi tamit nekkoon ci moom aj goo xam ne liggéeyal ci suñu boroom lu ñu nekk di gis te di ci xewlu tey gii. kon alhamdulilahi rabil alamin ci num ko bëgge woon ci cant, di la ci ndokkale bu baax nag, ndax xam naa ne toogee nu Sëñ Touba lu diis la, waaye nga mate ko lool Mbakke, ñu xam ci lu bare ci ni ngay dugalee sa loxo ci lu kenn yëggul, ci liy defar, ci liy tabax, ci liy boole, ci liy dalal ak ci liy jàmm. kon dañ lay sant bu baax, di la sant ba fa sant yem, waaye di la ñaanal yàlla mu bàyyil suñu kanam lu yàgg lool te mu ànd ak wér, ndax dëgg réew mi sant nañu yàlla ci biñ la amee ci jamono jii ci biir réew. di delluwaat nag ci li ma fi waxe woon mooy doylu la wóolu la doylu la kilifa doyloo sa xel ak sa xalaat te di la déglu ci lii nga xamante ne nattu la ci man yàlla teg ma ko muy jiite réew ci jamono jii. li ma ci namm rek mooy ci li ñu Sëñ Touba woo, mooy jaamu yàlla te awale ko ci jaam yi, te ni jamono metti yéene googu la ñuy xëyee moom la ñuy fanaane, te ci la ñuy dox ngir matal ko, ngir askanu Sénégal gii yaakaar gi nga xamante ne tegee nañ ko suñu kaw réew mi ci gannaaw coobare suñu borom, mu doon loo xamante ne daf ci gis boppam ci lu mu doon xaar ci yaakaar. Jàppale gi gis nañu ko, sant nañ la bu baax, xam nañu ne ci ñaan nga dëkk ndax di ngaa njabootee ñëpp, waaye dañ lay gën a tàllal loxo di la di ko sàkku ci yow. Sénégal yëpp dañu bëgg a amal njëriñ. Fu ñu yeewoo fu Sénégal nekk, si li nga nekkee ci jafe-jafe dañ koy galloo suñu loos, di ci dox, di ci wax, di ci nasi pexe ngir mën a saafara jafe-jafe yi ak liñ ci mën. Waaye ci Touba gii ma ñëw dafa nekk nag bërëb goo xam ne bërëb la ci bërëb yi, ndax solo su mu am, ndax mbooloo mi fi yeewoo ak ni dëkk bi di màggee dafa amul beneen dëkk bu mel noonu ci biir Sénégal. Ñu xam ne nag kon doonte ñu ngi dawal ay programme yu bëri ci biir réew mi, te noonu lañ ko fas yéene jàppee ba Sénégal yi bu nekk foo mën di nekk nga yëg ne nguur mu ngi sa wet, nga yëg ne li ñëpp bokk yaa ngi ciy jot sa wàll. Waaye fii jafe-jafe yi nekk dañ ñoo soxal lool, ba tax na mu am loo xamante ne fokk ñu gunge ko, mooy ni dëkk bi di màggee gunge ko ci aménagement ak urbanisme, maanaam ci dëkkuwaay gi nuñ koy organiser. Waaye gunge ko tamit ci ni dëkk yi di màggee dafa am tamit jafe-jafe yu muy jur, yu mel ni mbënd mi, yu mel ni ndox mi, ak yu mel ni leneen ak leneen, ba tax na jël fa ay programme te am ci sant nag ci li nga xamante ne jot nañ ko def te xeeb ko lool, muy ci wàllum ndox mi. Liñ ci namoon ñu ngi ci, ndax am na ñeenti forage yoo xam ne fexe nañu ba mu nekk yoo xam ne ñu ngi daw, muy ñett ak boo ci boolee bu Daaru Tanzil muy ñeent. Ci màggal gi tamit ndigal gi ma jox ministre de l' assainissement et de l' hydraulique mooy mu andi fi lu mu yee nu mu tuuti tuuti juróom fukki camion ngu citerne ndax ñu mën a taxawoo askan wi ci ndox mi ak fépp fuñ mën di nekk. Noonu tamit lañ ko waxee ministère de l' intérieur ngir lépp lu ci kaaraange, ndax fii ku fiy ñëw xam dëgg li la yëkkati ak borom dëkk bi lu mu ci namoon, warof sax andi luy loraange. Waaye doomu aadama nag day na doon doomu aadama rek, waaye lépp li ci war état dina ci matal liy tànkam ngir kaaraange gi mat ngir ñëpp, ba ñëpp ñëw ci jàmm, màggal ci jàmm, delluwaat ci jàmm. Ñu ngi liggéey tamit ci bassin de rétention yi, rawatina bu Daaru Rahman, bu Pouf di ak bu Gab bi nga xamante ne commencé nañu, ak exutoiru fi ndox mi di demee ci wàllu côté Ndok. Tàmbali nañ tamit di liggéey ci lépp lu wër Grand Mosquée bi. Kon lii ñu nekk di def programme bu yaatu la. Ci fan yii mujjee rawatina ci semaine bi ci programme ren 15 milliards yi dinañ ko ci dugal ba mu jeex. Waaye sax ndogal ndigal gi ma jox ministre de finance mooy na baral ba programme bi war a nekk 60 milliards ci ñeenti at, ñu baral ko bañ a xaar ñeenti at, ndax fii ñeenti at Touba nu muy màggee dina gën a wone xarakanam goo xam ne dañ ko war a gunge. Bu suñu yéen a matee balaa ñuy egg foofu incha allah rabbi, lii di problème inondation. Bu jeexul tamit Touba du doon luy sonal ci waa Touba. Ñaanal ñu bu baax Mbacke, ndax doyloo nañu sa ñaan yi, ndax ñu mën a matal yéene googu. Bu loolu weesoo nag mooy tallalaat loxo di ko def en tant que taalibe ci kanamu sëriñam, di ko def en tant que doom ci kanam waajuram, waaye di ko def tamit en tant que njiitu réew moo xam ne xam na fi réew mu toll. Mu doy loola wóolu la si sa ñaan, da xam sa digënté ak suñu borom ngir jamm sax dak dak dak ci biir réew mi ngir juboo mën a am dëgg dëgg dëgg ci diggante sénégalais fu ñu mënti bokk ngir naataange mën a tuur ba sénégalais gu nekk nga yëg ko di ñaanal ñi fi ñëw yàlla andi leen ci jàmm delluwaat leen ci jàmm di ñaanal magalum jàmm di wax ne nguur gi ci nu mu ko doon defee dina taxaw bu baax lu ëpp lu mu doon tabax taxaw Touba ngir lépp mën a mate li mo ne kon kàddu yi ma bëggoon yëkkati mbàkke di la sant bu baax di la gërëm salaamaaleykum wa rahmatullah.
1: tubaarkàlla yal nga wax ji lool président de la république yal nga wax ji lool ku dégg sa kàddu dana xam ne ku yaloo ngi wax ku teye ngi wax ku jox sëñ Bamba Wor maa ngi wax ku bëgg Touba ngi wax yal nga wax ji lool ni nga ko yare ni nga yaroo noonu nga yaree wax ji yal nga wax ji lool ñun ñëpp nag ñu àndandoo déglu Cheikh Modou Bassir.
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان وتمكين ورضي الله عن بقية السلف وقدوة الخلف فخر الدين والوطن مولانا العبد الحليم أحمد بن محمد بن حبيب الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيجي يكتب سنو كادو تي نديغلو سيرن بي الشيخ محمد المنتخى الخليفة العام للمريد حفظه الله ورعاه ني نيان يالا سن بروم مو دولكو كاتنا بير بنالي ني خامني امناكو تي liggéey lislam te mooy liggéey Serigne Touba am ko ci jaam yi yàlla suñu borom may ko kàttanda gër ba lépp mu mottaliko. Kaddu yi nag mi ngi koy jëme ci garam gii nga xam ne moo fi ñëw siyaara si côté ci waaj wataay màggal gi di président de la république Bassirou Diomaye Faye. Serigne bi nee na mi ngi lay nuyu bu baax di la dara jàmm bu baax di dégg kàddu yi nga xam ne wax na wax nga ko te mooy kàddu yi nga xam ne ba nga fi njëkkee ñëw ba nga fi dellusiwaatee moo la ko waxal ba fa àdduna sépp dégg ko mais bi ma la gisee diglu la rek xam sa tawxid ba laa fasante yow kuréel te moom ku mu fasante kuréel rek du doon adduna waaye adduna ak alaxira la doon loolu doy ne sëkk aw sas waaye ku dégg kàddu yi ni nga waxee dana xam ne li la sëñ bi di seeral ci ab yar li mu lay seeral ci diine li mu lay seeral ci ak njub mi ngi ci yow kon nag nee na mi ngi lay sant bu baax di la gërëm di nuyu mboolem délégation bi nga àndal bépp bàyyiwu ci kenn ndax lim nañ ko dégg ne itam li nga xam ne wax nga ko muy ay sumb yoo xam ne tàmbali wu ko ci dëkk bi tama màcc seere muy sumb yoo xam ne xam naa ne ku xam fi adduna toll ak fi jamono toll dana xam ne yitte juree ngeen ci def ba yi mën am ndax xam naa ab liggéey waaye li ngeen fi defal bari na ku xam fi adduna toll dana xam ne def ngeen li ngeen nan ak li ngeen mënoon kon nee na mi ngi lay sant ci yitte jooyu nga xam ne am nga ko ndax yàlla suñu borom rek moo soxal yéen ji nga xam ne am nga ko ci li ci kanam itam nee na dégg na ko bu baax nee na mi ngi lay ci sant li ci gërëm te la ci soññu ci yitte ji nga ci am nga fexe ba wóyal ko ba mu daj ba ni nga koy defee bu ëllëgee gi defaat ko yaakaar naa bu ñu ko def fii ak ñett ak ñeent danañ tàggoo jafe-jafe yi ñu am ndax lii ñuy def ni rek bu àggee dara ci wàññi lu bëree bëri kon nag sëriñ bi nee na moom lam la waxoon rek itteem fii mu toll ku ko xam te naka jekk sax da ko juwale moom mbirum adduna itteelu ko soxla si adduna itteelu ko item jep moy deggal borom jam ko tek ko ci selal ak liggey seigne touba amu je yete ci aduna kon la ni item moy liko seigne touba baye tay moy ndono lo xamne ni nga ko waxe rek ku degg fi nek na ndax seigne touba musso wati ar tarikh nit ñi sañ wax ar tarikhatu mouridiyya waye seigne bi mouridullah la wax mu jeddit la mu jeddit nak du andi sharia bu bes waye da koy yesal mom mi ne fi mu ton tay fofu ton dafa do mo seigne touba nak dafa jëwoti ñep da nga ko wax sax amna ci wax nak mani suko wax ci biir mboro waye seigne chan da ko degg ci lam ñam mom kilifa gu mag kilifa nitu yalla la seigne bi tuddu ko ne mom de nitu yalla ko mag la ndax bamay ne ci geegire dañu jibbal mo bofam ta bama jibbal bofam dafa ci ak ngeer dafa dag bofam joxe koko tay buñ ko waxan kenn dafa meuna xalat seigne touba tek ci ne motax ku bokku ci tarikha murid ku bokku ci murid yi yeen mourid bu len len wax da wax ñepp son jobal ni wax ni cipp seen ci difa denk na mel serigne bi nak fofu la tollu moy jëboti ñepp kon am la waxon rek lepp lo def ci rew mi jappal na moko ko defal ndax rew mepp fu ci ne fofu genn ak jowatam la fay res du bari kon lo def ci rew mi moko ko defal rawatina nak kari diine yi nga xamne ñoo ngank reew ni ba Sénégal wuté reew yépp ñane it gis na ak wawma ji nga am ci ñoom doole tam bu li ci gëna sonu di la xamane loolu lañ defal rek melna ni ci nga ko defal ndax gis un la yété jissay la ba ci res nak moy dëkk bi nga xamne moy ndinkanam lo xamne dafa nekk ci loxom lepp lo fi def rek ndax yaakaarna waxoon naa rek fuwaay mën naa ko bamtuwaat ndax yoon ni nga ci yow ay yoon mooy ñu fuwaay lépp la jëm ci ndox mi la wala assainissement bi wala université bi wala yitteetaal bi waaye lu ci ne it lu la ci lu ci jóge ci moom sërigñ bi yëg ne def nga ci yitte def nga ci taxawaay loolu rek mënisu ko weso kon nag sant ak yàlla bu baax te xam ne fii mu toll ko serlu xaram bu la ñaanul tam yalla suñu borom daal la dimbalé ko ñu la sant bu baax diko jéxal rek nak ci li nga xamne mo la yëkëti muy magal gi di magal Serigne Touba nga xamne moko santane won moy bis bi mu fi bayiko won jaayante ji ngir rek ye rasulullah sallallahu alayhi wasallam samani hijjajan illa qalilan mo ron yeen bu dis bu metti ni ngi ko waxe ndaay ko dole waye musafara ko nak lepp mom inni ujahidu bil ulama bi tukha jihad jeul ngannaay di jihad di fatal waye da jihad ci xam xam ak ragal yalla ba suñ borom notal ko ay nonam fayo ko limu ko faye waye bam ko faye limu ko faye bam asse lim dik wax afawtu anil a'da'i turan dushman nafahum li khayri samar nasafum day wax ni mbolam ni ma borom ni duma natou ak dima def lo xamne kenn mënu ko netti ku dem ci histoire donc gis na nat yu bari na bari go am kenn mënu ko lim waye seen defa ni ñepp jëgël len ci ndjayum sa ag na ci wax bis ne tuba bi sa de ni ma bollu ñu di fa natou bu fekkonté ne lañ may def ak jaam yalla lañ fass kon dañ leen jullu ndjayum kon serigne bi lolou ko antoine lasli serale won rek muy ser soxna commandant de cercle bo xamne nekkon nak serigne bi dir bu yag ñu autorisation ko muy dag sakke di ay bu ko neex de ak soba sey ci guddi de digg bu ci de rek guddi ginaaw ge amu sa waxtu ta du te lu yeglu itam bo sey di xol ngir bëgg xam Serigne Touba mi ci biir wala mi ci biti genn dafa am mission spéciale bu jige ci Touba bi biñ koy dooro andi nak nit ñi dañuy yakamti résultat ndax bo ni mi mel luy xoti war mo señ bi bisone ci talib yi ñu koy bëgg song diko bëgg do señ ñen bayi len ko ci ñen da japp fa defay ñew ngir fitnal ci mom señ bi won do ko andi ngir mu leral ci son bir yakara mu jumu nek na fa boori 15 16 17 ba 18 dafa ji bi fi bayi ko nak bokko ni ci rapport yam def ci tagge señ touba lool ñu ci archive ñep gis ni dana serigne touba de suñu borom bindé nako force bo xamné bu ko yalla bindal la wax mu risko nat mo han ken xawul fu lu don ken xawul fu duwe dan ni itam lima gëna yim ci mom nak moy xammi wol ak sopp ak noor ñepp lay téral mu na ba ci dess itam lima ra jang ci histoire ci digënté yonenté ak peuple yi dajé won mom luma fatali ci serigne touba ni ko talibé topé mu na talibé yi itam bëgg nañ ko bëgg goxone gëm ko gëm goxone lepp lu leen digël da nga ko def sa duñ ci xalaat mu na man ak ma nga bind di sérané lama fekk wu di xawm ci lañ ko doon touba ba tax ñu gën ko réew waye ad yi ma nekk mom saytu ko bu wor ma ngi wax ne ki gëna gattum xel wala ki gëna def injustice moy xol ci Amadou Bamba diko xalaté ne ki ku bëgg def déclarer guerre sainte moy nitu jamm la da di wax ne itam ak baxam ak magga mu risko nat wa jikum ju rafa nak ma ngi wax ne yonent yi nga xam ñoo gëna tedd ñepp ak borom jamono yi ak borom xam xam yag yi ñi tuddi ci l'islam ak la jëk l'islam leen yëm ñeene ñepp li ñu leen di yëm yëm buñu dir soxla aduna day ñe Serigne Touba ci jikko jikko yalla defal ta moy xamni wul ak sopp ak noor da na ta ñoñe itam amu ñoon genn walu doole ji Serigne Touba am di wote guerre sainte ta amna lu do joge ta boko won talibé da na ci dem ba jeex lepp mu leen di jamm kon lolou moy Serigne Touba bis bi nak da waxone lepp lu am ci lako am kon lepp lu ci way lepp lu ko ci way def du ci lu ko ci way defal lam ci delu ndal wo da ci jot neew na ñaar buñu dende Serigne Sarri da nako netti ak jot ñaar buñu dende ki di ko fonku ki di ko ñak fonku faaw kay di seen lam ko ëmbuti la jess nak moy Serigne bi fi mu tok comme ni mako waxe ñepp xamné teul dara lu diggo borom ndax seen bi dafa waxane Serigne Touba bi mi liggé rasulullah sallallahu alayhi wasallam dafa bokkon ci lam fagwale moy khutba di dootu gennati ak jobotam mo ne lool nak maqam ba kaw la ndax neena Serigne bi ma xamé ne amul kenn amul ñaar dafa dajale mbolé num am def ko ci gal def ko ci waxane waxane wi nak mu def ci kanar jël ceeb ji tek ko ci loxal ci mom kin mën ta ag ci gal ga te jaru ci ki mak waye mom tam señu kenn diko ci laj dar su jox ko tax sen alibay sen mu ne ko barab bo wena balafa kenn teew kenn top suñu doon daan la pièce bindé fi ñaar ba nga ëpp leen doole ñu doon la fatik ñaar bu la pièce ëpp leen doole mu motti da doole la ba nga ëpp leen doole ba mon leen wat mu doon la fatik mu ne booba nak ka fay tok mbolem yiwu yalla way wacc ci mom lay ñëkke mu jëjë ba do sekk di jëj do tassaro ci bindé fi waye na luy bala akum natu luy wacc ci mom lay jëk wacc mu gaddu ci ba doyon mu dor wacc ci nit booba ni la asfaul lay la asfaay bañ ci yor rek mom la suñu doon do ngo kon señ bi fi fi la tok kon nañ xam li am wax diko jéxal rek ci len denkan do xamne Serigne Touba moko dink moko dinkay won ndax da ngay yir Senegal yépp yi di Sénégal gëpp nak seuf dal waxon rek ni yere ker ni lay yere jow kon nga xamne li nga wax ci sibir kaddu suñu bind ci soñu moy fexaba senegal gep nek ci jamm fexaba senegal gep djugo fexaba senegal gep lo nuru nono ak mu bañe bañ amati seen digënté ndax xaju ci rew mi ta lolu bokku na ci li ëpp doolu senegal moy jamm ak djugo ak diggo lolu nak yow mi nga xamne ke gëna kawé ba ci gëna gëna suuf ñepp ya ñi yëf lolu sa responsabilité ni nga suñu baam defal dara tawfiix nak lolu yalla mo ñaari lako ni ne soñ ci nga xamne lola moy yoon wi gën te serigne touba waxon na ni de len bari tejjin ndax bu tejje juggé ajjane ko doon su bari sawar sawar sol ko dan de len moy ñak ñaki tejjin ndax bu juggé gatt fa nako doon su bari sawar nako ma terre len dalal len deren moy ak tom ndax kuy tom du muccu waye kuy fay du ñu deren moy gisseen bop ndax ku giss sa bop yalla reer la ta ku yalla reer setan reey womat ta setan ku mo mo safa mbere jimi dal na deren moy waxe bakane ndax ku waxe bakane ñu tontol bakane ngeen feewu te feewu lu ne xajna ja deren moy fetal tay jaar ci ngirma ndax kuy jaar ci ngirma kuy fetal kuy nekat fuy filé mujjé assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: djéjof samadul bachir mousane abdou khalid li tax ñu wax lool na pa un président talal nak señ bi ñaanal ko le walal magal gi goor na lu wuji ndar re tay président gi touba amin seigne abdou lat ka jere def li na santone lepp def ko sama bay wa len ko takule le mam cheikh abdou bal doli cheikh mbake seigne ahmad seigne fallou Ya kay ak señ bi señ salakhara ak ya señ ya señ cheikh mi ya ngeen ak mom lo señ bi ñaanal ko bu baax señ cheikh mbake ba ki dem ci geet addu ñepp bëgg lim def ci yow ñepp bi amine mbake ne ñepp talal amine mbake nañu talal señ baangi ñaan amine mbake ñaanal ko bu baaxa baax bu nit
3: alhamdulillahi rabbil alamin kon jërëjëf mu ngoog rek jang mom mo jitu lepp fay bi wone nako nam gënalé borom ndax mom dafa melne borom ci sañ sañam ci ciobarem daf ko wajal bin ko gisugul kon dafa melne dafa ñëw andale ndigal loolu la niru ndax bi mu ñëwee ñi ko doon gis xamuñu woon lu mu doon gis nañ ne ni de ni ni waye nak amna lu xamul anak lu xamul nekk loola bam àgg ci fara wara jàng wara dal bassine kon dafa mel ne waccaay ba da ko teg ne ñëw tàmbalee fi jaam ñi war a tàmbalee na ko suñu boroom bëgge nam leen ko digge teg ne waccaay wa dal bassine na ko ñëpp di defee jàng di jàng di jàng ba nopp ci alxuraan xam ko nañ ko war a xame ba nopp ci xam-xamu diine xam ko nam ko war a xame àgg ca fañ fa fañ ko war a àgg kon jàng ngoo ko noonee ko sidna jibril noonee ko boromam yebale yoon yónni ko ci yonent bi wax ko ne ko ne ko iqra na jàng kon jàng ngoo ko sëriñ bi moom xam na luy jàng be tax waccaay wañ ma ko boroom waajaloon ngir xiir ci boroomam mu tag ko ne dem jàngi ba jàng la war a jàng lépp loolu dafay wone rek mandargam jàng jàng mooy lépp te war na ñépp amul ku jàng war ñépp dañoo war a jàng ndax jàng mooy tax xam borom bi mooy tax xam yonentam bi mooy tax xam sëriñ bi rawatina ci yeg ni ko sëriñ bi xamlee wajoon na ba jekk ci lépp waaye dafa wacc ba teg fee lépp denc ko dem jàngi ba jàng la war a jàng lépp kon loolu mooy jàng jàng ci lañu mën a xamee yàlla sunu borom ci lañ mën a xamee yon daraja yonent bi ci lañ mën a xamee sëriñ bi mi nga xam ne lu nu xam moo nu ko xamal fu nu àgg ci diine moo nu fa yóbbu kon nu xam darajay jàng nan xam jàng lu mu doon jàng mun la ñàkk na ñëpp jàngi waaw jàng na ñëpp jàngi jàng lépp ñëriñ la rawatina ci nag li nga xam ne moo lay tax xam sa borom moo lay tax xam yonent bi ak yeeku ñëg yéen yëpp ji boom ñëpp moo lay tax xam sëriñ bi sëriñ bi mi nga xam ne lu nu xam moo nu ko xamal fu nu àgg moo nu ko àggal nanu góorgóorlu bu baax xam ne jàng mun la ñàkk na ko ñëpp dégg jàng jombul kenn ñëpp war a jàng ñépp ñoo war a jàng kon jàng moo waral sëriñ bi doxee wone ko noonu bu ko defee dafay jàng ba jàng li jaam war a jàng lépp na ko boroom bëgge mu wëlbatiku nag dóora soobu yoonu boromam liggéey bu rëy bi mu ci liggéey jaam borom ak liggéey yonent bi ba andil ko ñaari tur yooyu doom nga ñu waxaat di ñëw ci ñu muy jaam yàlla kon nan jàngi na ñëpp jàngi jàng mun la ñàkk jufte jangoo lolu
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني لوجه الكريم قولي تائبا إليك أستغفر الله به أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من زواهر ومن عيوب

0: Assama Diye TV di seen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunk ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalus salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Assama Diye TV di seen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
1: Assama Diye TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assama Diye TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Bokki julit yi bokki talibé yi sen bokkum julit sen bokkum talibé makhtar ki ben Cheikh Saleh déssé wat ci atub Assama Diye di nuyo ko siyar sahib al fadila الشيخ محمد المنتقى حفظه الله ورعاه ووفقه وتولى الله ديكتك نيبوتو الشيخ الخديم جيب واي بيرال امنو يوكو سيار الشيخ عبد الصمد مكه ابن الشيخ شعيب تي تخوايم يو رافيت ييغا خا نلب ميغي ديم تي ليغيل الشيخ الخديم الشيخ امادو بامبا تام يارال تي مبوكي طالب ييب با كين كو نيك لا فاسك مان توندو اك سا خام سو ديكي مان تي فينيال ييني لولو نينكو تي سياري بو باخ مباكي tay nak dañu ñew ak yeen ci magalu Touba mo soxla wo ay leral yu bari ci tukub tukib serigne bi nga xane mo waral magal gi ndax buñ né magal gi dem gi la serigne bi di magal delu su gi mu baye ko talube yi ñukay magal demam gogu nak dañ ci faral di wax rek moy mom rek ka demone mom rek mo doon wut mom rek ñibisi waye bam ñewé ñim fi baye won ñep kenn ku nekk bok na ak yow lam fa jëlé ci lako Cheikh Ibrahim Diour Mashari di ko leral ne ko mom day moy aji yar jo xamné day yégué ab talibem di sang bo xamné taw bu xett leela dundal xolob ñi ko topon ñepp tan nga soobu waye gindi ñepp jëmeleen ci yoonu njub yar talibe yi yanu leen seen jafé jafé yépp ñi ci jappon jappelu bakkan mu libéré leen bañ mëna jamm seen borom subhanahu wa ta'ala ki lako Cheikh Ibrahim nan yalla yalla fay la ngeen ci pay ta fay la ko ci jamono ju nek ta bu la koy fayit sun borom fay la ko ci kamo don kon pay ga dana reuy ne ko nak yow Cheikhul Khadim yow ngeen di ko xane yalla daf la doylo ku melna yow itam jigeeni jamono jile lotuñ len andi ya gëna taru nit ñepp gën leena rafet ay wax gën leena rafet ay jëf tek kene ko nak yow Cheikhul Khadim noni yalla yi ya jihad ak ñom muy ya xex ak ñom ba nopi ta xex bobé nga muñca muñ gën ak la tax mo nakare def neena mo ñu duggal la ci biir sawara ñoy yam ta sawara yombutu muñe ci la ko waxe nak nako kharajta min julufin لله في سفر اكرم به سفرا قد حاز كل يد генغا تي توكي بوبي جوغي جولوف موي مباكي باري генغا يالا ريك تاخغا ген توكي با توكي بو كيمان لا وايي ناك لاغا ام ليبيت موي اي خيوال تي توكي بوبي nga ko amé موي نيروك Cheikhul Khadim Cheikh Amadou Bamba waxal bopone kharajtu yawm as-sabt 18 li khidmati al-mukhtar fi shahr safar genna ci bisub gaaw tolok fuk ak gidom ñet ngir ligeyeli yent bi sallallahu alayhi wa sallam war war kharajtu fi as-sabt fi shahr ar-rabi' duhan bi jaysasin wal ji wal jit laytharani genn nga bisub gaawu ci yor yor bax tolok aama jey shashin me tolok 1313 ba nga genné ci fajar goge nak wali jeewal ya nga deugmal tundu wani wax tundu jeewal cheikhul khadim ci matam ga bayiwul ba nasaran bi ñew ci dekk bi diko fi fekk wa dekk bi di meuna def yenn jaloore ak jafé jafé waye daf leen fa bayyi dajeje ak ñom ci barab bo xamne su boba kenn ci ñom du fa nek ben ba ca deset bam agge ci barab ba ci ndigeelal boromam lay compte motax bamuy fanan ci barab ba du ciobarel nasaran bi mo bëgg mu fanan ci barab ba waye sun borom moko fa fanan lo ci ndigeelal yalla mi borom bim di genee neegi mbacke bari deug mal jeewal ci lako ahlu badr nuyo ahlu badrin nak li tax ñu nuyu ko fofu borom xam xam ni dañ ne bim takliko ak lim am takliko ak lim xam mbolam alaiq yep takliko ak mom fofu ahlu badr ñoko ne nak bula wa suf baye wa kaw jappala sulo wa suf baye wa kaw jappale la lolo waral kon bim daan genn neegi mbacke bari ba mi jeex ahlu badr nuyu nañ ko fasiyene and ak mom ci tukki bobule bokki kuy dem xat and ak jundullahi alkiram ak sen bariga soone won dotuma dem kon ñalay jël ci duñ man ci yow dara ben mu bolé ko ngor guma sekk ak gem guma sekk ci ñaar yoy le seigne touba defal mu ab yobalam fekki touba bi ya ci jéewal lañ fa wax ñu wax ko fa sun borom digal ko mu fanan fa bam xeye di dem newulen heureu dem jotna wala kañ lañuy dem dafa deugmal tuba bi top ci ginaawam mu melne mom miñ jël fi aw fa sa mo gëna gaaw fasiyé ko doon jël fi bañ nan ko té nga def nank mu ne xawbu won nak kuñ ne demal yeb mako ka koy jël fi dan ko xaar ma neggandikuma ne lol mom señ tuba ne na xamako won radiyallahu anhu bam joge jeewal goge nak fanan fa tuddu yalla wëral ko fa tambali fa lam fa tambali ci fasiyene na liggey bu reuy bo xane bu nape ñepp dañ cey xaj bam fa xeye fum jëm muné bi kok ki qilta wajita ba'du luga wa fi safinatil barri qad safarta da sadadi bam joge jeewal kok ki la ca tek kok gogi dañ ne fa la tambale nawmu asma'i ahli badrin fa la tambale way tire bobu ñu wax asma'i ahli badrin ci kokki lako tambale ci allo juñ ko fa juñ fa laaj ak da ak khalima tambali ko way fa la yendu mu ne ko bi kokki khalta ci kokki nga yendu ba ngor mu tagu tofa nak wuti luga ba'du luga bam fa jige mu wuti luga fofi kenn ci mag ñi nga xamne dañ ko doon gungé wala ñu dajé ak mom doon nañ ko wax nañ ko tasallah jëlal sa ngannaay ndax yaa ngi bëgg egg nak ci say non señ touba lam ko fa tontu may da ko ne sun borom mi nga xamne mom la andal du faddu te du tele mag mi baama waat jëlal sa ngannaay señ bi baama waat sun borom mi ma andal du faddu du tele ba mi ñett yoon bam accé duga nak ba tok mag mi ne ko biñuy jup ci dekk bi dama la newon nga waaj ndax yaa ngi jégué say non waye li mo xam dama ko xamul mu ne ko sun borom la andal ta waxto ne mi ngi fi sama wet ta dara te wuko motax kon duma yoré ay ngannaay kon ndekete mom ngannaay yiñ ko tuumaloon ba bëgg ko yobbu ndar ñak gum ñak yor ngannaay motax biñ ko laaje ne ko ndax yor ngannaay dal li yor ma ngannaay waye nak yalla sun borom la def muy ngannaay motax mu ne ko bi ko ki qilta wajita ba'du luga wa fi safinatil barri bam demé luga nak fa la jëlé nak waccam fasam ba moron tambalé duggi nak gal jéri moy ak saxar mbay jiro ko ab train mané ko nak wa fi safinatil barri qad safarta da sadadin sa mbir yépp nga djub ngay tukki kat bo xane yaangi duggi ci ak saxar wa khat aqamta bindar hinan tuzilu biha da ad-dalal min ahli ash-shakk wal-fanad sax ngandar nak yaangi fa don dindi di effacer ak far raggi reer ku xamuton dana xam ku gemuton dana gem yaang ko don def lan ci ñinga xane ñun sik sakalañ te lañ wax lepp lu deug ci ñoom te moy tubab yi ba nga tabé ci seen biir tambalé nga nak lu leunton du nek dana ko léral cheikh khadim yegg na ndar bi mi déparé louga takusani souf la muy wéccu wéccal mu dugg ci safar gi takalé ko ak fasam fof fasam louga la yam bam exé ndar ngir do yadal ko fagn ko fananal fu metti la lañ ko tambalé wonit di lu metti lu mana xew majlisul hal wal aqd ban demé ba war tok nak ci jotaay bi nga xamné moy tribunal bi fofetam radiyallahu anhu bim ñewé won na leen ni leen yeen nituk justice lu mom cheikhul khadim cheikh ahmed bamba ndax biñ ko né di la waxal li dañ la waxal ni leen dem na ñako waxon nik buñ ko tuumalé dañ koy taaj taaj ka ko tuumal ñu bokk wax fofu da leen nekk teyé ci walu atté ñi nako ya wax li mu né andi leen rek kané mako wax da nga bëgg jihad mu ne andi leen kané mako wax da nga bëgg nguur mu ne andi leen kané mako wax kon mom demul won di borom batine kessé way borom xam xam mo dem bo xamné lepp lu ma ndan koy tek ci table ji mu leer jotaay ba yeb cheikhul khadim limi xamé né limi wax kikoy jot li dana ko wax ci xar kanamu tubab bi ci la koy xam su waxé ba agal xam xar kanamu tubab bi ñëk mu xamné wax nañ ko lim ko wax ndax fasul yene wax mukk tubab bi nukoy reelo mba bu koy deglo suñ ko suko waxe nak lo xane gis na xarkana bi soppul mu geud ki nga xane moy jot li wax ji xam ko nako waxe wako ni mako wax kon yubal na fa fulla yubal na fa fayda yubal na fa am xel batim door ñu ci ginnaw ndar goge amna fa ñeen fukki fan yu manki ben mujjina sax ñu toxale ko ci biir fofu ñuko tejoon mu mujj jël ñaari appartement yo xane kër gi ci soof juroomi témèr lañuy def dépense kër ga ci kaw juroomi témèr lañuy def dépense ndar fess del nak fu nek way joge fa nak ñew fofu la tuwa bi ne nak li wëratu nañ ko jallale dakaru ndax ki kët bu bayiwul won kenn ginaaw mit man na dajali fi ño xane man nañ lim bëkk ndax wa dëkk ba wa l'islam ba andando won nañ ba jox ko lepp ba ne ko dañu bëgg sax nga don imam yi jakk ji man leen nak ko xane ni momul bopam xamul day yenn xamul day fanan mën do don imam lool lepp kon gañé na ko fi ndar ci digënté bi motax 39e sourba 40e ba ci lañ ko embarqué mu jall Dakar ngir lan gis nañ na ndar amna changement nit ñangi daw di ñew ndar te ñepp jëmam jétax kaw ak suuf ñepp fepp fess del lool mo tit loon tuba bi motax mu ne ko wa qad aqamta bi ndar hina tuzilu biha da'a ad-dhalal min ahli ash-shakk wal fanan thumma irtahalta jiharan في سفينتها تنعن دكار بإذن المؤمن الأبدي. غدادي ديبار نان دار يو شيخ الخديم جيم دكارو تي سخارغا سخار مولا جيل ندار يوبلا دكارو وايي نك سخار غوغولا جيل ندار يوبلا دكارو داي كي سا تورو بوروم اك سا نديغالال بوروم تي لالا جيل ندار يوبلا دكارو كون سيدنا توبا رضي الله عنه ليپ نوم داف تي توكي بي doko sun borom sante la mu d'accord ko mom tubab yi do ci d'accord waye lu ko tubab yi def mu koy laaj borom ba xam dana ci d'accordam det waqad aqamta biha ma sha'a rabbuka fi hidh al-muhaymin fardan bin nufus fudi neena ko nak sax nga dakar lu sopp sunu borom waye bang fay tax saxit sun borom lay aral bopam motax yow dal ko mata jox bakkan yi nga cheikhul khadim cheikh amadou bamba ndax bam deme dakaru pala yeng ko fa lalal fagn ko tejoon muy neeg bo xamne bami duggu tankam bi radiyallahu anhu tegnako ci rabb go xamne dafa bënd ba sax mu nek xat xataay ba xat ga ken xamut nu mel mu tole fa bakkar ak ali imran lepp tege wat ci yoon bam fa joge nak fala gisee borom dakaru bam jakarlo ak mom bam defé enquête am dana len ki ngeen ma andil diine ko gënal bakkanam lu bakkanam be attan ci diine rek dana ko yam kon lool la borom dakaru gis ci enquête bi ni mi waxe ak serigne bi fi ko diine tollu yem gum ko yem la ko ne ki ngeen ma andil diine ji mo gënal bakkanam bi lu bakkanam be attan rek dana ko te kon lam ci sax dakaru ginaabi yobbu ko ci mbedd mu xat ak la fa xew tek ya embarqué ko embarquement bo xam neewuñu ko tay ngay dem newuñ ko fi nga jëm newuñ ko li nga fay wuti ñet yoyep dafa daq xeyna ñu xey duggal ko ci ab loca loca bu yobbu ko ci gal gu magga ñu bayiko ci gal gu muy teumbu 24 heures debu dikku xamul ci lu nekk kon bam saxay dakar lu soop lu soop sun borom karange cheikhou khadim ci amour bamba sun borom ko yo motax kenn mënu ko lor ndar waye kenn mënu ko lore dakar tu marta halta bi idnillahi mu'tamidan alayhi wal qalbu lam yushrik walam yahidi joge nga dakaru batay rek bi idnillahi xamal ko ne ko yow fo dem yalla la fa yobbu foy joge yalla la fa jele motax leg leg sak dem bu deppawut ak demokratiba bi bu randi wi deppawut tuba bi dañu mujji fekk ci la ndax yow amugo digelal sa borom motax da na wax nan ba sa borom nanguko batu ba sa borom nanguko joju nak motax mané kon joge nga dakaru ci digelal yalla ba nopi nak sukkandiku ci yalla te liñ tudé jeng mba ak bokale dara top na ci radiyallahu anhu wa fi safinati bahrin qad waladta kama yahtaru mawlaka ma'til amni warghadi ba nga joge dakaru nak duggu nga ci gal geej kon joge na ci gal jeeri duggu gal geej waye lepp rek niko sun borom tramo neena ko gal gogou motax mu ne ko seigne touba daf dan wax nan sun borom bima may ak gal may ligueel yonenti bi sa borom bima may ma duggu ci gal di ligueel yonenti nga xane waxul gal guy tukki waye gal gu muy duggu ci bir di jang di julli di way ay khassida ak yemel non lay do motax mu ne ko sun borom mom nak ku am koolute mo la ko jox mo la may koolute fu ak dundu yaato moma motax sa tis yeb soppi ko banex ci yow daliko nak tilka safinatu lam yuzkar ilahuka fiha qabla dhikrika fi qurbin wa fi bu'd nenako gal gogi nga duggon kero bang ci duggé

leer googé day da fay tak and ak yow waxtu nek muy jirex jirex yi di leeru pas pas hatta habaka bima qad faqa dhannaka min fath wa bishr wa ridwan ma'a sadad gal googi la jere dakar tuba bi ñoom dañu defé ne aw tis nga fa jele yow nga jele fa li yalla may la fa ma faqa dhannaka lu kawé sa jort lu kawé sa jort ci ubbiku gu am sa digënté ak sa borom lu kawé sa jort ci mbékté mu am sa digënté gënte bi sallallahu alayhi wasallam lu kawé sa jort ci gëreem gu la yalla sun borom ba gëreem radiyallahu anhu waye lu kawé sa jort say mbir yépp di dox tégé ci yoon li nga jëlé ci gaal gi la jëlé dakaro jëmé la ci tukki ba wa qad nazalta bila raybin kunakira kay tamhul manakira ya man fakka kull hadi néna ko day wacc nga barab bu ñu wax konakiri ñaan ko gine kay tamhul manakira ngir nga farfa ay leunt ak weddi ak yu ñu fakk yu baxu ngir nga farfa njaax yow mi nga xamne sun borom da la def ngay kuy xobbi kep ku ñu japp japp bakkan bu ñu japp ci banex bakkan bu shaytané japp bakkan bu aduna japp bu cheikh waxa dem diké néna ko yakoy xobbi yakoy libéré kon ma nga démé konakiri dang fay far ay manakira mu yuñu sip yu baxu kon jinaasa bi manam muqabala bi bim né konakiri mu ñu nak manakir lu tollo la mune wa fi karambasa qad abdayta khariqatan min al khawariq tamhu kull ma bamad ba nga age karambasa wan nga fa ay kiman kiman yo xamne nak ya ko fa feñal muy kiman yu reuy yo xamne lepp luy nirok ak xebel mba muy nirok mbagnel tubab yi deñ ci lan ko nit ku ñul kérok yo cheikhul khadim ci amru bamba ya ko efanse kérok ba lolu amatu kor nak fa ardu dawme ma ardi libar wali qab darat bi annaka ghawtullahi fil balad ba ga agge ci dekk ba sofos dawme ak sof sos yi nga xane moy libar wil ñom dey maasa nañu xam ne yow dey yoway xettaliku kayub yalla sunu borom bim andil jam ni ngir ñu mëna xettaliku ci ñom kon bu tuba bi mu nta séré sof dana séré bu tuba bi mu nta xamit sof dana xam bu tuba bi mu nta gëmit sof dana gëm ne yow mi yoway xettaliku kayub yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala ra'ayta bafala wala mu ko araita bafala آيات مبينة بهستنا الهدى لكل معتقد وان غبا فلي برب بوبيل كاوتيف يو بير يو لير ناني يو خاني يا كو فينال تي برب ني واخ با فلي كاوتيف يو اي نا تي لا سون بروم فينالي نجوب نجوب دي لي تاك لو خاني دوتو فايتي بموك كون فوفي واتي فني la nga fa defal sunu borom subhanahu wa ta'ala liguey ko fi yentibi sallallahu alayhi wa sallam lolo mo dess ba faw di leer go xamne di njub ko xamne day dess bi nga fi nekke di desit bi nga xamne bayyi nga fi say talib rek wa bin aduwika ba farful makidati id bikabla biskana da kablin bila udad muneko ba nga deme kabla bisa ñor ko kabla bis fofé day sab non bu waron aw fas fasu pexé dañ nan la faso terefna daanu ci suuf sab non bu fekkon def la lalalon ak ndëgg sërax ba nga démé ke ndëgg sërax ga jaar nga fa ba jall sab non mom jaar fa mom mabax ci biir yaa ko défé ci kabla bis tuti kon non ba dana fa daanu jël bo xamné bu ko fa daano bila udadin ci dudul kenn diko dimbalé kon barab bu ci nek ci gatal rek la fa serigne bi def ci liggey jaamu ko fa ca yalla subhanahu wa ta'ala mim wara wetal liggeel ko yentibi sallallahu alaihi wasallam mim wara liggeeyal lolo dana wulbati ko at di mbekte ci mom di banex ci mom ngir am gum am yalla am ko ab yonentam te liggeeyal len waye dana nekatam

0: maa ngi yëg ñu ne ña ngi ko denc ci armée de jadariye, ñoom ñu ngi bàkkee looloon ba léegi. Armée de jadariye fa lañ denc Ahmed Bedd, wala fa lañ denc kilifa yu mag ba léegi. Jadariye nekk Xumaag, nekk ci yeneen dëkk yu bare bare bare. Tuntu Mouhsin gis nga xew xew yu métti ya fa naroon am. Mooy ki naroon ñëwoon nar a defar sëñ bi rek am lu mu fa nar a def ak Njaaxum. Te yàlla musal ko. Xumaag boobu nga xam ne fa la gën a yàgg. Ku ne fekk na ko fa. Daara Dia nga fa woon, Daara Kaamil ji. Sàqma nga fa woon, mooy dund fi gars yi jóge. Jàkka Dia nga fa woon, lépp nga fa. Nga xam ne jàppal na ñaari at yu mujj fa la ko defee. Fa la jóge waaj ñëw Sénégal. Lu ne xewee fa jàppal na sax lenn ci ca Xumaag. Xumaag. Jàppal na sax lenn ci taalifam yi. Lu mel ne ay wakaana xaqan ak yooyu ñu bare bare jàppal ñe Mouhamad Abdoulaye Wade ay yi ak Daymaan yi mi nga xam ne day wane ne day mel ne sëñ bi moom la ñu ko jox wakaana xaqan bi, waaye ni mu ko nettalee da ngay xam ne Xumaag la xew ko yu bëri fa la nekkoon, mag ñu bëri fekk ko fa. Tàmbalee ko ci rakki boppam yi Mame Thierno, Cheikh Seigne Afe Mbacke, rakkam yëpp Mame Cheikh Anta, Cheikh Massamba,
1: foofu day mel ne mos naa ko dégg sa waxtaan nga di ko fàttali, loolu lu am solo la nga fàttaliwaat ko. Mooy day mel ni gànnaar ba mu fa demee am na critère yu mu doon wax ni faw mooy am ci li doon ko faa fekk.
0: Waaw loolu dëgg la. Gànnaar sax li gën a yéemu day mel ne sëñ bi fonk gum ko fonk ak suusu kedd sax ba sëñ bi tuddee woon ko Ardou Salihin. Ay wàllu yi rek nekk fa ñu baax rek ne fa safaanu Gabon la. Gabon ba fa sëñ bi dem jàppal na 100% ay yéefar la ñoon. Noonu ko sëñ bi melal rek ne ñu xaw a ñàkk sol la ñu lëndam nañ noonu la Gabon mel. Gànnaar safaan bi la. Ardou Awliya la. Ardou Salihin la ko sëñ bi tudd fu leer la woon, suusu leer la woon, ñu baax dama fa nekkoon. 100% ay julit. Mën naa am na ñoo xam ne mën nañoo bañ a nekk nit tasawuf, waaye ay julit la ñu baax la ñu jàmm yàlla. Ma tax sëñ bi fonkoon suuse. Sëñ bi ba mu fay doog a dem sax am na diggante boo xam ne bindoon na ne na ko nit ñi may tuuti. Doog faa ñëw gis naa lettre boobu nañ ko may ab diir. Mooy siyaare kat yi. Dégg la mujj nag joxe na ndigal ñu ñëw, waaye teewul sax day mel ne bëggutoon ñëpp fekk ko fa. Dañuy wax ne waxoon na Mame Thierno Ibrahima sunu maam ji baax jooju nga xam ne mooy jawrinam. Jawrinam rek loolu mooy li wér ci gàtt boo ko bëggee tënk mooy jawrinam.
1: Ndeysaan
0: day mel ne lu muy digle moom moom la koy njëkk digal ba na fi moom mu doog accès ci ñun ndonge yi.
1: Ndeysaan
0: bokk na ci li mu ko waxoon ne ko.
1: Ndeysaan
0: ña fay ñëw nañ mel nii ak nii dégg naa nee na ko na nekk nit ku dëgër.
1: loolu moom bokk na ci
0: xam nga foofu suuse ni meloon booba dégg la ñàkk gi stabilité istaqraar tax na ba wëy yeeg dogalekat yi bari na doon ko xaw a dëgër au moins. Na doon ko mokkal alxuraan na doon ko ndax jaww ja loolu laaj na ko booba. Na doon nee na ko mën a tarikatu ko xool. Na doon ko xam dara am na nattukaay yu joxe woon maam day mel ne daal na nekk nit ku baax ku am maanaam. dañuy wax ne sunu maam ju baax ji sax sëñ Mbadi Lo Dagana mu baax moom nga xam ne bokk na ci ñi fekkoon sëñ bi moom demee ci géej gi benn ya ko fa siyaare woon. dañuy wax ne moom lañ tegoon foofa ci Dagana. Dagana ji loolu ko indi, waaye sëñ Mbadi Lo Dagana dëkk Dagana. Kadioor gii lay dëkk, waaye dëkk Dagana. Dagana du moom du waalo waalo Kadioor la dëkk, waaye Dagana ji loolu ko indi. day mel ne moo daan consulté nit ñi. dëgg la nag sëñ bi ak may bu bari gi nag tax na ba jàppal ne mujj moom ñu bari fekk nañ ko fa. gànnaar ñu bari fekk nañ ko, waaye dara jalawoon bu njëkkit. sama maam bokk na ci ñi dem gànnaar dara jale du ko ci mag ñi xamoon. ku ko fa jàmbaaree ko fa fekkoon xam ne ni nit ñi ba adduna tukki duñ tolloo. laay li yàlla wax ci alxuraan rek laay tawi man anfaqa qabla alfatxi wa qaatala. mooy ñi nga xam ne yàgg nañ loolu ak yonente bi qabla alfatxi makka ak nangam ak nangam bi ñu ñëw ak mukk rek. nit ñi du ñëw, waaye sëñ bi mag ñi dañ daan joxe misaal ci ñi daan dem gànnaar amoon nañ dara yu kawee loolu diw def na gànnaar kawee woon na. mag ñi nekkoon nañ fa ak moom suñ maam suñu am sudd jaxate. suñu Ahmed Mokhtar Mbaye mag ñu yàgg ñi ñëpp fa nekk ñu cëpp ña nga fa nekkoon ak moom ñi dañ daan dem dikkat doomi ni jaay bi doomi sëñ Bousso bi jàppal ne ñëpp fa dem rek ci gàttal. ba ci ñi ci mujj sax jàppal ne ku ko say at la may rek dem nga fa am na ci ñoo xam ne sax bañ ne ko moo leen fa woolu. ni ñëw fekk fa ko ma ne sëñ ma Samb Kane moo ne ko dafa ñëw ci àndaale rek am sëñ Mbacke Kane sëñ Afe Bousso nekk noonu waxi na ko sëñ Ibrahima Bousso nekk noonu suñu maam ju baax ji sëñ Mbacke Bousso dem na fa ay yoon yoon. am na ci yoon woo xam ne sax dañuy wax ne moom la sëñ bu mag bi yónni woon ci maam borom sam magam boobu mi ngi dund xam ngeen ne ndax sëñ bi diggante 1903 ba 1907 nekk gànnaar boobu la war dumaa ko suy génn jox ko ne ko na nga ko joxaale borom sam. lu yéemu it sëñ Mbacke Bousso am na yoon yu mu fa doon demaat beneen yoon woo xam ne borom sam yónni waate woon na ko sëñ bi ci lu jëm ci wér yu am yu mu ko ci doon laaj. waaye kon ñëpp fa nekkoon. léegi ni sëkk misaal gànnaar yàgg gi surtout Xumaag gi ma mujj wax lenn ci leeri sëñ bi soxna Assou Gawan Mbacke. foofu la gën a jamono.
1: ndeysaan sa
0: kan mooy soxna Assou Gawan.
1: déedéet
0: rek macha allah soxna Assou Gawan rek loolu rek meen mbir la.
1: waaw
0: soxna Assou Gawan day mel ne
1: ci meññeent yi la bokk.
0: meññeet la kiimaan la kiimaan la daal soxna Assou Gawan. kiimaan la soxna Assou Gawan moom.
1: macha allah
0: ku fees del la.
1: ndeysaan
0: ku fees del la del foofu la gën a jamono lu yéemu am ci ba mu fa gën a jamono tuuti rek sëñ bi dafa digle ñu andi ko. fii ci réew mi. waaye ngeen xam ne it ci njabootu sëñ bi rek ña fa am nañu fa gën a jamono ci maa ngi du soxna Assou Gawan rek. waaye ngeen bàyyi xel ne ku mel ne soxna ki ñu daan wax soxna Aminata Naar rek.

0: নন, ফলে কেন যেমন মুই ফ হচ্ছে চে গান না সরি উল্টার বাছি মই ছ মাগ গরে এটা বখ মাগ বিকন ডাল খমাগ কাবে না দেই মানে খাব খাদ লব মানে যারে লেপ গফ বাদে মে দেই দি না কি ওসন কো সমস ফারে মলা বলে গরে ফ ও ফারে মে দেখো ফেক নিয়ারে পটো ই মাগ ওখানে তাল ইতাল বি ইয়াক নি ফলে কোন ই দগো রকে ফিম দেনদল ньо ক ফ দেফন দান চে খাম মে কো বের বি খানে ফলে জাকে দে নেকন দান ফা গিসন আরমেল জেগে ইয়ো খানে সরি উল্টার নি কো ইরান ওয়া নিল ফ solo nak sunu serigne cheikh baoud abdallah yalla nak fi yalla gëna yagal da na wax bu yag yag ne ma ñil fa gogu de mom xamna fofu lool ma sha Allah mag la tut xam nga lay cheikh ba ne ma amna ñuñ fa denc ben ben yo xane ci jamono yi serigne bey lañ fa def lool ginnaw bu la def geestu ba ci nekk ndakete wo kenn ki rek la serigne bey jaxati fofu la waccu liggey fa lañ ko denc ci amna ci ko xane rek la ci suñu mam ju bax ji ñu daan woyé serigne mor fallo sey nibras njambur mom tam fofu lañ ko denc ci ganar ñi na ci armeli sar sar yoy ñi na ci ñil fa gog moy ci xumaat da ngay xam na ñene nak ñene nak ño xam
1: deug la
0: bo de wër rek ci wetu frontière bi rek bo xane ñek ngay jéggi ci bir ganar rek da ngay gi saxnaare di leral soxna su mag suñu fa denc so xane rek ba légui ñi bëgg nañu xam kan la xamna ci rek ci talibé yi la bokkon wala ci bëgg nañu gëssu dal kan la waye lo ci dégg rek né am nañu fa nekkon yag ñuko fa yag fekk ñu fa dess xamna koku day mel ko fa ñëwon la bimu wagniko genn aduna man na nek yaay kenn ci ñu tedd ñi talibu señ bi yu magé fa nekkon wala yu mel non wala ko amun yene rek ba tay sax man na nek talibu nak bu dekkon gannar rek bo xantani bu ci soxna yi dekkon fofu surtout suñu bokk wala fi wa garag yi xam leen ne ñoom ay talibu señ bi lañ 100% wa tigumantene gi ay sharif lañu tedd wa tu ngeen ñu señ bi bëggon seen maam yépp jaayante won ak señ bi bëgg ko lool lool tan ko ndigal tan ko ci ndigal lu baax rek lañ xamone jang julli ba bay liñuy askane la serign rek la wa gar xamone djaju ba jang julli ba bay dañ na lool moy teug ko serign serign bi degg na dana wax ne bu ñepp melone wa garak wa ganar la ci djublu bu mene garak tungen ci la bok tigmantin ci la bok ak serign yeneen dekk yo nga xane talib yepp nga fa ñoo bok melni mam serif bun bazoul serif lañ serign bi dana wax ne bu ñepp melone ne ñoom duma son ci ndax lima bëgg mission bi may dox ci la leen fekk muy def lu baax rek moy ñett tank bi mu doon wax jang alcorane liggey jaamu yalla ci la leen fekk bu baax xam nga leen bo demé yag leen fa fekk ñu baax na yaatu amna yeneen dekk yo xam tuduma leen waye non lañ mel ñu mag ci da nañ jété la jax sok señ bi señ bi liggey leen su bari ci bindi alcorane da nga dégg señ buna fall garab yi señ buna fall ci ñi daxona jang xassayit la bok mo ibra buba fall nim siwi ci ñun buna non la mel buna dafa yag rek señ bi ko andil won mu nekkon señ bi ben señ bi nekk ndiaram jamono yoy la gañ ndiaram lako señ bi denc bim faato kéro señ bi dafa jël ambu jox ko nekk mbum mi yonent bi mom wax ma solol ko ci nan mbum mom lañ ko dencal señ bi lu gëna kawé lol
1: ma sha Allah
0: ko señ mbokki wa garab gi la bok
1: waaw ñu bax lool sax
0: wax bax lañ lool señ bi yebut ci lool ngir bëgg jokkolo mag wa ganar gog muy wa garab la jublu ci mëne wa ganar nak non lañ di woyé balé ak ganar bëgg na jokkolo gog gëna continuer taxna ba dafa laag lu né nañ ko andi rakam bu fekké am na fa ñu ko rakam lu bokkal lepp muy seigne mahmoud fall seigne mahmoud moy baye sunu xarit bu bax bi seigne moustapha fall ni ñi woy seigne moustapha fall padwa ñen ñi nak seigne moustapha fall ban seigne moustapha fall mi ngi fi ay rakam seigne moustapha mi ngi fi
1: ral rek sar sar jang na fa
0: jeexna rakam mi ngi fi seigne moustapha seigne bashir lu baxa bax lañ famim ay domam
1: ma sha Allah
0: bo demé garab seigne mam seigne baram biti ma nga fa ba mam cheikh sayer fall dañ fa fekk seigne ahmadou fall ndop dañ fa fekk seigne mahmoudou fall mag ñep nga nga fa bax lool seigne mahmoudou fall mom bi señ buna fall fatou lako andilu andil señ mahmoud mu nek di jangal señ bam joge fi señ mahmoud fall ana bi fi señ bassir joge fi joge defna 1966 ñu touba gi lañ ko denc biñ ci barab bi fofu señ fall rodon na dañ fay denc mag ni fi la nek ak ay tanef yu tedd tedd ci ñom non la amé ci nar ganar yi armeli yi mbolo gi fi ñu xam señ bi leen fi denc armeli touba yi armeli daru marnan yi nga xamné jappal jamono señ bi nek daru marnan lañ ko bu sant moy armeli yu tedd yi tay nek daru marnan nga xamné yaay seigne ma samba mbake bu baax mi sonu fatih fofu lañu gëdëj yaay seigne ma samba ak ñu bare bare barab bi ay naar ganar ci xam seigne bi lañu fa denc lool wax nañ ma lu yému sama xarit bu baax seigne alhadji mbake mom seigne abdourahman di sama doomi ju baax neena ma mi ngi fatali ko daana dégg ñu ne biñu defar yoon wo wala raay bi amna ci barab yu rek xamna da jégué won ak fofu lool yo xamne jenn nañ ñen fekk leen ñu mel nañ melal
1: amna
0: ko xamne ab naar ganar la
1: seigne bi
0: armeli musso bi gi bo demé danga fekk ñu fa señ bi dentu ci naar ganar yi ndiaré waxi nako fu mossa jaar cheyel muhtar al hasani ibn alamin dem rek ño nek mamam di kenn ci mamam ci ñu señ bi dencu lu ci cholam fi ci wetu jaarëm non bu day malé señ bi lool limi takkale moy jaxaso won ak ñom lool ba ñu daan défé ak ñun wolof yeek ñun taribi sen ak nan lañ défé
1: lool lañ défalante
0: kenn faatu leg leg mëna yobul leen mako ci señ bu soobe bo dencal leen mako fa yobul leen mako ci borom saam dencal mako fa ne wala mu ne ñan ko yobul ceyen denc ko ci armé ceyen yi nañ ko yobul daru marnan yi jamono yoy mi nek daru marnan touba waxina kon non la démé won ak ñom jokkolo bi non la démé won kawé won na lool yagna lool señ bi defal nek talif na talif yi bari ci gannaar
1: subhanallah
0: khutba correct parce que di fofu la ko defé wakana haqqan waxna la ko légui muqaddimatul amdah kasi di bari bari suma ko dalim jeex yo xantani fofu la ko defé nek doon ba tay ñe gëna tedd tut top nañ ko fa ñep mohammed ibn fakha omar al yaqub dama ko faté tuddu ba légui ci seen jeexé dé ñanga fa amna kilifa yu maga mak cheikh saylumul mazruf siarana ko rek barki dem bi may dem mom tam deymani jappal na ci kilifa yi tariikhal mouridiyya yi gëna mak di borom xam xam lool al khadi saylum talif na lu bare bare bare wayna seigne touba lu matu diwan mi ngi fi yalla ko fi yalla gëna yagal magal nga xane magal gi jappal na dana ci ñew bu ñew tu rakam cheikh al khadi faliul mazruf ak jabatam bu tedd gep dana ñew daaw taaw la fi yebal muy nit ku bax ku tedd wayna lim talif ci yenen xam xam yi kenn xamu ñu tollu amna wayam yo xane def na ci tafsir la day dogu genn nga xane day dogu nopi yagut ay junni junni way la mom boko talif mi ngi fi cheikh saylum yeen talibey bu ngeen demate murtani de len geustu talibey seigne bi yu mag yoy ñanga fa
1: inshallah
0: di len ziaré
1: inshallah
0: ñoo ñu jégué na seigne touba lool
1: inshallah
0: jégué na seigne touba man seigne touba non la ko ñep fonké won même ñi nga xamné ñi nga won nak yeneen wërbi liñu bax bax bi seigne bi wërdam bi feñé dañoo daan gor gor lo ñom ñep dem fexé bam jox len ko seigne seigne touba bokku na ci jagg yi ko yalla jox donte wirdu maqus lako yalla jox daglel koko waye wirdu yep joxina ko kune jox na la wirdu
1: bu ne
0: mam cherno mi drakam seson ci mom rek jox nako wirdu digal ci wirdu chazali mi gen mom jox nako digal ci yu bare bare bare nim ko joxe wirdu maqus mam cherno am ñaari domam yu bax seigne abdourahman bakki mo don tud legge seigne abdou khoudous mo len joxando wirdu maqus ak wirdu chazali non lako joxe won ñu bare seigne aliou chek wanar mu bax mi ni ko non da ngay deg lol ñu jox nako wuddu sadjal wala wuddu tidiane suñu maam ñu bax ji seigne baal ñang mi nekkon gëdd niki non moy seigne bi wuddu yep lon joxe mag mu bax ci gannaar borom xam xam seigne ci waxtan mu ne ma li gëna nekk teggin moy jappal ni seigne bi wuddu yoyu ñiko joxon borom wuddu ya ñoko jox rek mu yëne tibbi sallallahu alayhi wasallam moko jox digal ci
1: wuddu
0: ko neexon daana la ko jox motax ku mu sa fekkit nga yor wuddu wowo wurdu wo ma sa yor da nan la yor ko bu la joxe wurdu ma ko ci dan la bolé ko mom
1: inshallah
0: nurun ala nur seigne basirou bo gisé way yoy mo way wurdu ma ko xawna juñum ki mu wax lu mel non xawna juñu lu mel non ne wurdu yu ñeké yu tedd la seigne bi fonkon nako lol leer gu bare ci nek ndax doyna sekk mu ne fa kullu wurdin yuridul murida li hadrati llah wa lam yahida sawa'un intama ila al-jailani aw intama li ahmad at-tijani aw li sawahuma min al aqtab is kulluhum qatan ala sawab wird yoy ci wër la nek motax señ bi daan ko joxe kum fekk nga yor ko mu bayila ak mom waye gis nga señ bi loolu ñu wone ne secret wird yoy yep yalla joxal nañu ko señ tou cheikhul khadim mi ci khassidam bu am solo go xane baxna benen yoon ngeen andi ko def ci waxtan ya ra'imal kamal fi saada min turakh al mashayikh al salasa ba way jeex faltaziman ba khassida bu ama am solo la ci soñ rek ci wërdu señ bi ñepp ko fonkon yenen borom tarixa yi séral nañ ko amna ci ño xane séré yo xane jappal ne bu la nexé sax ne ku tollok ñom dara ja séralu ko ko don sax man nga nek mourid cheikh ahmed bedd mi ma yex ku baxa bax fess del nekalon fa tarixa tijaniya jele won ko ci wajurum cheikh abdul hafiz mu jele ko cheikh ahmed tijani abul abbas cheikh ahmed bun beddi ak cheikh abdul hafiz nenañ seigne touba ñul ñent bi bokk ci sété lolu mi tekkale moy da nga ci yonent bi lolu xéra su ko gëna kawé da nga ci xamé ni nit yalla yi deug deug yi dox suñu digënté firangé ak yoy amutul ci ñom yalla rek leen ñoro
1: deug la
0: xéra fofu la mëna am seigne touba tontor won nako né ko yonent bi délo na la nuyo tégal ko ci ay bay yu neex alayka sallamul bayyi am solo lol seigne salihu ñun ñi nga xana japp na né xamna dara ci gannaar fu la mësa gëssé bu la téyé ni bu yaato lol xane solo ko la téyé bu xawé feex xane man na japp sa nobbi dañuy kale ma dañuy mame leg legi waye bay di yoy lay ñëk wax alayka sallam allazi khat khadama bay di neexon nako lol xamna
1: wax
0: na mako yoon yoon yoon na ci yoon xane seigne murtala mi la fa andal sax japp na seigne murtala ma xawnu yoleen mom bam la jaat ma yaay kan ndessan big lol ma leral ko ndessan big lol ci man mang koy fatte mu yaang fa ba legam bi man ko ma nga fa dama fi ñewon nak ci koor seigne big lol seigne murtala mo nit na fam la andal ngire rek
1: seigne touba
0: waaw mu mag moom Seigne Touba Seigne Moutal la man moom lañ ma tuddee. moom mooy sama lépp moom laa nekk loon it ci mu jëm rek li may wax nii da ci mu dugg Seigne Moutal jàpp naa ne 2002 la boobu laa bëgg a jógee mu tënd rek. Seigne Saare dugg loon ne ma baa dem ma tàgg si fooy dem.
1: ndeysaan
0: loolu la ma wax boobu waaye xam naa li ma doon doyee su ma ko tàggee woon moo tax dama doyaloo mbég ma mbégoon rek. ndeysaan te ma kii loolu waaye béy di wax na ma ko la may xat-xat. alayka salaam alazi xat-xadama ala ashirika. wa ala xadamak alayka sallam alazi la yantahi ruqiyuhu lima ila yastahi loolu Seigne Touba moo ko waxoon Cheikh Ahmed Mbédi ak Cheikh Ahmed Mbédi Cheikh Abdoul Hafiz mooy yonente bi nuyu na la yonente bi la yëkkati say famille yëkkati la ba nga kawe nuyu na la yonente bi nga xam ne kum yëkkati ko da nga yëkkati ko ba fay faw nuyu na la tontu li ko Cheikh Ahmed Mbédi ak Cheikh Ahmed Mbédi Cheikh Abdoul Hafiz tontu Seigne Saare laa ko njëkk a déggee dëggal nag ginaaw bi dégg naa ko ci naar yi seen i sët ñoom mooy raddu salaami min xabibin jaayi tadiqu anhu axrafu lhijaayi taxiyatun axla ilaya min zahab wa xayriha min maalihi allazi yahab mooy delloog nuyoo bi jóge sama soppi bii bég naa ci mbég moo xam ne mënuma ko bind amul ci lettre yi alphabet bi axaraf ngay jaay yi daa ne ko nuyoo bi nga ma andil de moo ma gënal wurus moo ma gënal xaalis moo ma gënal lépp ñaari bëy di yooyu laa taxoon Seigne Saare bi nekkatewo sax xaside gi xëy na gën naa gudd loolu bi ma demee ci seen i sët Cheikh Mahamad Lamine buñ Bédd nga xam ne jàppale mooy ab xalifaam fi ne yàlla ko fi yàlla gën a yàggal mooy suñu imaam waaw mooy suñu imaam ñu ne waa na baax ya Mahamadou Lamine bu Mahamadou Moukhtar Mbédd bi may nettali li doxoon seen digganteeg sëriñ yooyu boole ni ci benn béyit. axla ilay taxiyatu min al jawaadi wal inaaq wa xayriha min maalihi min al ayaat da ngay xam ne ko ñu fi gën xasidi gën naa gudd waaye loolu daraja foofu la mën a yem Cheikh Ahmed Mbédd looloo ko doxaleeg sëñ bi ba mu fi jógee keroog sëñ bi ne tey ki gën a màgg ci kaw suuf jóge na fi. daan ne bokk na ci li ko may cërëm bu kawee boobu it rafet gi mu rafetoon njort ci man. kon nag xam ngeen ne rafet njort ci sëñ bi bëgg ko moom. dara gënu koo kawee waaye xam ngeen ne safaan bi wala aliasu billah.
1: wala aliasu billah
0: na yàlla ñu ci yàlla musal. te damaa jàpp ne ku nit jullit am dara ci leer loolu dañ ko sori loolu.
1: dëgg la
0: noonu la ko ñeneen ñi fonke woon. maa ngi koy tëjee rek xam naa wax ji su ma ko toppee moom bu jeex ca day mel ne li ñu waxoon yokk naa ci lu bari. waaye rek xam naa.
1: am solo
0: ab yël rek xëy na la
1: am na solo de
0: mooy koo xam ne doomam ma ko ma ko nett li Cheikh Maalo Aïna ndeysaan jóge na fi moom tam daaw rek ku baax maamam Cheikh Aboubacar bi Fatane bàyyam Cheikh Mahamadou Rahmane wul Fatane nekkoon ku mag ci tarixal qaadiriya ku mag a mag a mag nee na bu sëñ bi nekkee xumaag fekk na ko fa ne ko ñun de ay sëriñ lañ xam nga ñu bu baax ay borom xam-xam lañ sunu maam ñoom ñooñu bàyyi woon tarixal qaadiriya bi seen sëriñ bi mi ngi ak ñun ma waaye nag lii ma dégg te neex na ma lool ca bu ma sañoon de dinaa am silsila bu gën a gàtt ndax yow mën na maa waat ne li nga wax noonu la demee yonente bi la ko jox directement kon nag maa ngi lay ñaan nga joxaat ma wërdi wi wërdu maa kos sëñ bi jox ko doo ma ko ne ne ab xalifa ma ko nett li sëñ bi joxaat ko wërdu maa kos wi Cheikh Maalo Aïna ndeysaan ku baax daana ma wax lu yéemu ne ma ku mosaa jël bëgg a jël wërdu wi ci bàyyi boobu Cheikh Maalo Aïna mag la fi xam naa jëgante ne rek daawal gaañ ku xarita woon ak waa Touba la sëñ Moutakhaam yi sëñ Basirou Mbacke sëñ Khadir mi ak ñu bari ci kilifay Touba yi soxna Mayoum sëñ Touba mi xarita ma lool ak njabootam gi. daan ñëw amoon ak ñoom jokkoo moog magam Cheikh Ahmadou Fatane ndeysaan sëñ bi sonn daana sonn ci moom lool ba daana ko jàppale sax ci bu wéegee ne yore dina mu di ko fi indi ñu koy fajak ngir sàmm ko la kooku rek. soxna Mayoum sëñ Touba mi njabootam bi gis-gis boobu lañ amoon ci moom. ak magam ji Cheikh Ahmadou Fatane nee na ma ku mosaa ñëw ci bàyyam bëgg a jël wér daan la mu ne yor naa ñaari wér da. benn bi nag si jokkaloo bi ba ci yoon di xaw naa gudd mooy bi ma jëlee samay waajur xam nga kooku wax ku baax la.
1: ku baax la
0: loolu ñu bari ci ñun ñu mel ni ñun duñ ko wax ñun li ñu xam ci suñu mbokk yooyu tagg rek keneen rek la ñu dal waaye ku ñu jege moom doon nga gis safaanam safaan bu ñuy wax ci nit rek kooku dañu jege te loolu jikk ay foofu la mën a yem. nit lu muy wax na koy wax rek ngir yàlla. mu dalal ci kawam it na ko nangu waaye lu keneen amit na nga ko nangul. daa na ko bu dee silsile bu gudd bi day mooy bi ma jëlee samay waajur boobu nag xaw naa gudd. ndax balaa ak Cheikh Abdoul Khadir Dielaa nii rek dana bari. waxuma laa ko rek bu ko weesoo. daan na ko waaye nag am naa silsila bu gàtt de Cheikh Ahmadou Bamba mii di dund ca nekk 800 wedde moo ma ko jox ca moom de yonente bi salaam salaam ko jox directement. ndeysaan lii kon géej la géej la koo xam ne du jeex muy Seigne Touba gànnaar. jàpp naa ne ko ciy wax waaye nag. di santaat yàlla bu baax. di dalal waa gànnaar yooyu bu baax a baax. ci seen bisu bopp bi nga xam ne muy màggal Touba. ku ne xam na ne ñëpp doon gani Seigne Touba waaye waa gànnaar gani sëñ bi lañ. fu sëñ bi mos a nekk ma nga fa ak ñoom.
1: ma nga fa ak ñoom
0: Njaareen gànnaar. Seyeen ah xanaa gabon gi nga xam ne ñëpp doon dem. fu mu mën a doon rek ma nga fa nekk ak ñoom yéen ñu yaatu fa loolu sëñ bi fonk leen loolu.
1: mu ne alaaka boobu mooy wéy ba tey rek.
0: kóllare googu mooy wéy. njabootug Seigne Touba gi noonu lañ ko xamee moo tax ñu wéyal ko. Cheikh Mahamadou Moustapha mii taawub Seigne Touba. sonnoon na ci lool. def na ci lu man ak lu mënut moo tax ñëpp ko fonkoon tagg ko. lu ne wax nañ ko ko. doomam Serigne Cheikh njabootam gépp non lañ jappé won colère gogo seigne modou mustapha bi fi cheikh sidi ñëwé ben yoon té bobu seigne bi mi ngi ci mujjum xam nga rek jot gi néw na seigne modou mustapha xam bu mu xam seigne bu fonk cheikh sidi babu mi taxna mu dem déplacer wu dem fekk ko fam nek ndar kérok cheikh sidi da bëgg lool ba day melni tag na seigne modou mustapha ci qasida ala du wax di jaana min jaarami qasida gudd gudd gudd wa karamatan li khudumihi min qadimi dem na banan wal mustapha in shabahat af'aluhu af'ala walidihi falaysa bi zalim cheikh modou mustapha ba tontu ko ci gën qasida gu neex lool wa qiladatun rushatuha ma ras qasida gu gudd gudd gudd seigne fallu niki non kërëm mag ñim nekkaloon nenañ ma kessuk naari amon na fa jël na sax ay jangale kat murtaniya waxina seigne modou mustapha jëlun na ñaari doom yu mag yi seigne cheikh mbacke seigne mbacke madina yobul len ganaw ñu defa jangi cheikh mahamoudou murtala mi mu tudde tay mu sama serigne di sama trondo di sama wajur rek seigne dem na ganar moti lañu fa am jangam ci ndigalu cheikh mahamoudou mustapha lool yagna andon ko suñu wajur bu baax seigne dambusu ak yenen mbokk talib yi ko boy la oumar diouf ak ñu mel non cheikh mahamoudou bashir mbacke mi wajur cheikh mahamoudou muntaha ba seigne bi nek ganar nek ndon fa ak mom daana jangé ci ay mauritanien mohamed yahya wadou bu bind na ne jangal na seigne bashir ak ñeneen ñu fa jangal seigne bashir bu ngon delo ci ñukoy net wax ñukoy tarjamal dana gëna yaatu lool digënté mu nar ganaré daanaka rek li ngeen may wax man ngeen ko way lim xam ci naari kenn xamuko bañ dako ba diwon nar ganaré sax moko dajalé ki man kenn xamuko ci xam leen lool lool lool no xane naari xamu ñoon seen bop ngir jaxaso gum jaxaso ñoom day melni rek bu la nexé nga ne jappal ne bokkon na ci man bu la nexé nga ne rek doxone digënté mak seigne bi ak naari jégé leen lool xam na ci ñoon ba seigne fallu mi jégg na dayo nenañ mo gëna dégg nar naari loolu ma naari netti lim xeq na naari jégg na day bo démé tay tourando seigne touba yi bari na lool ganna président assemblée nationale bi di deuxième personnalité ci mutal seigne touba la tudd ak ñu jeex seigne modou moustapha nan la fa bari tourando seigne fallu mi nek non ba seigne bassirou doom seigne touba yi
1: seigne moustapha am nar wax na ma fa lu neex sama xol amna dama ko introsu mun ma yena am seigne touba way no xam seigne touba
0: nga xam walal def naari dem mom en tout cas fonko ni ko lol xam nañ ko yit ci li ci neex moy soppi ko jamono je teye nañ len ak nangam ak amu ci jafé jafé ma fiñ tek seigne touba day continuer rek ba faaw day malne buñ amone jafé jafé ñun nit ñun ñi dudd nga tax ma wax ba jafé jafé bu sérieux ba do duñ waxe waye ñom teew fañ defon seigne touba day gëna yok xamna kilifa seigne touba yo xamni ay kilifa am lima djul moy ay talibé yu mag dal ay kilifa yi seigne touba moy kilifa yi yu bokk ci seigne touba ay talibé yu mag ba légui ci ñing fi ñew jëmuñ fe xam fuñu dal wala lenn ñom ko wax may deg xam na len lool dañuy doxé bu ñëwé ci penc mi rek lañu dem ci barabu seigne touba ci ziar fa ñi dañ fi yedd buñ fekké ñu tekk ñi dañuy fanan ci penc mi def ziar ñi def waaj bu bëggé waaj dem waaj ci kër yi jëgël jumaaj bu neppé delu jibi mbolo koy def amon na borom xam xam bu mag ci talibé seigne touba yi ginaaw bi seigne touba jogé mom bañu fi jogé ku jégé won seigne modou moustapha lay taysan cheikh mourad cheikh ahmadou lahmazey hasani bari won xam xam way seigne touba lu bari ci jégé won ko da nañ wax né ginaaw seigne touba ñëw na fi ba tay ziaré ci ko waye nak comme loolu ma wax rek bu ñëwé dal xalootu bi mi def ak ci barab bi la ko défé ziaré def lim baaxo def way ko xassidé gu neexa neexa neex tagato ko mom dem ñibi ba ci cheikh saylou moulu mazrouf mi may wax diwanam bi nga xane won nañu ko dem nañu fa and fak seigne mohamed bachir seigne abdou khadir mi ziaré djeko ak bolo mo bari ci wa touba yi kilifa touba yi diwan bi mi don tegal di ci way seigne touba lepp boko xolé bam jeex diwan bepp fofu rek la li ci ëpp ko ziaré seigne touba da fay ñew way ko ci wala yi mel non lolu mbolo mu jeex ñu mel non am nañu kon nak ñong ko yamale fofu day man ci sallallahu alaihi wa sallam ta'ala tawfiq ñong ñaan ko leer gi nga xamne lepp leer rek la muy ko leer seigne touba ak waganaar xamnañu dag ba mu ndax dafa depp ak bëgg seigne touba motax faaw li am faaw la waye yalla bokk rek ñi rafetalat ko leer gog seigne muntaha mi nak di sunu serigne sunu khalifa sunu lepp deug deug dox na ci jéggu yu kawé wax deug yalla doomi seigne touba yi khalifa bi ku ci nek liggey nga ci role bu kawé ci relation bi waye mom de kiman la man na ci séré ndax japp na né ci ñim ci liggey la ci la bok waye lima xam mu def ko ci kawé na ñort taxna ba digënté bi alhamdullah mu nekk ci liggey bi ku ne fekk ci na ci wa ganar tambalé ko sama serigne bobu cheikh baawu abdallah seuti day malne mom bëgg bëggam moy ku mosa jëfëlanté ak seigne touba wala nga di talibem ak daraja jo meuna am bu sañon da nga ñew waccala waccu way ba nga amon budé borom xam xam bu mag nga ñew mu téral la ni ñi taralé borom xam xam budé sëriñ nga bu mag ni ki non ñëpp wa ka cheikh moustapha billahi ñew nañ fi délégation yi jogé ci suñu bokkataare bi garak ci gumanté ñew nañ fi wa kat mohammedou nuy fakh omar wa kat cheikhna cheikh saadou abi ñew nañ fi cheikh saadou abi fonk seigne touba la gis ngeen bi seigne bi jogé ci geej gi taggu wu am solo wu mu ko taggé nga xamné da ci doon ndokkel diini ji na tay diini l'islam mom lañ wara ndokkel fa hani an jaddin al-gharib allazi ghada yatihi sururan bikum waftikhara niki nonu cheikh mal aynani mom cheikh mohammed fadl ñom ñep rek seigne muntakha mi wa ka cheikh sidi mohammed ni ibnu yusuf ni cheikh sidi nga xane xat seigne muntakha la ben la rek nga xane mom tousuf cheikh sidi mohammed neena bokk na ci limi ndamo moy neena moy ambassadeur seigne muntakha rek ci naari lolou lay wax tan lolou mbolom koy waxe cheikh fakhama cheikh sidi mohammed du hukuma gis ngeen ñono fi kilifa gu mak and ak mbolom cheikh sidi qabila yep idawal haaji nga xane seigne muntakha jange na ci ñom sa xam xam sa gannaat ben la ak ñom kon day mel ne mom sonu na ci lolou
1: mashallah
0: tera nga yim ñu defal jeegina dayo nit lum def ngir yalla neexuma rafet luma nek diko wax fi waye lu ne kawé na lool fimu len tek taxna ba sen xel ñom dalona waye gën na dal gën na ñoo xamna Touba gi seddo wuñ ko kenn
1: mashallah
0: ñom dañu wax toujours naari ne mom liñ fi mom buñ ko jëlé mu jeex moy Touba sekkuñ ko kenn ndax mënuñ ko bayyi Touba la ñam Touba ñom la
1: mashallah
0: lool ñing ko jëlé won ci Touba mo tax suñu taxa ko ni ñing koy ndokel diko kañ bu baaxa baax ñim fonké relation yi ci sonu ci lool waxna ma ci lu nek luma xam lu nek moy ci lepp ngir bëgg la gëna encourager ngir bëgg la gëna soñi ci liggéey bi gëm loolu la neena de jappal ne li nga yor cëñ yor cër bu ko gëna kawé
1: ndax
0: ku ko def Seigne Touba nga ci wutu ndax xam nga yow ne ma xam nga lu leer ci ne Seigne Touba mo fonkon ni mo leen daan teral bopam amna kilifa gu baax ci wa ganaar yu fi ñewon sakku ci mom dimbal kilifa gu maga mag dimbalul biir ay jafé jafé yu ko garalul lu xawa bari bako señ bi bam ko yegge defal koko bari na lol ndimbal la amna baat mo wax duma ko fatam ko ne mursala bayil xel nit ñi wasse yalla ci ñun dañu ko denk Seigne Touba mo ñu denk nar ganare ne ma motax amutu di ci ñom xamna japp na ne sama xel nga nan ko ah señ bi ci ñu ko jox baran de ci bala suba keren ñewat wala yi nga non lim ko jox baran nak koko nak soxla soxla ko wax ci soxla su bopam lay xeyna bor bu mu amon bu xawa bari ci bëggul fatam ko baye ginaaw ci lol sax bo delo ci soir ndekete wo yegnaane kilifa yu maga mag ca ganar Seigne Touba mo len fayalon seen bor bu fi joge yuma xam bëgg mo tuddu seen tut ndax xam nga la ci bor neex ta wax waye koka bam ko waxe Seigne Moutakha fajj ko sas wallahi la sama karam Moutakha sinna ñu may degg du ñak Moutakha sinna mu ndaw mo nekk ak seigne bi la wo ginaa bam ko yewé ba nopi koka dafa nangam dem taxaju ko kilifa la lon gu mag ndax dama ko am ci bor war ko fay ci bëgguma ko fatwale mu jox ko ko xawma yem dal xam bay dina war
1: wax la ndegal lol
0: mune ma waw li ñi mom bayil xel ne wasiya lañ
1: jàpp wasiya
0: baab bu li jëfandiko
1: wasiya
0: wasiya luñu denk la dama lolu lu deggam lo ma ne ma lu mënta ñak la dal wallahi lolu dox ci wayef ba tay ba faaw ci man ma xamne luñu def ci ñoomit rek luñu Seigne Touba lañ ci wut rek
1: ma sha Allah
0: billahi ta'ala tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barka yalla ñu gam magal jamm genn ci jamm and ko ak suñu Serigne Cheikh Modou Muntakha and ko ak mom dewen and ko ak mom ad yu bare bare bare
1: ci gam
0: and ko ak suñu mbokk talib yep nak and ko ak asmadiya
1: ma sha Allah
0: am ak mom liggey yep and ko ak kilifa ak asmadiya Seigne Abdou Samad mbaye mbokk talib yep yep
1: tarkal
0: ko tuddu seigne muntakha dugul ñep way and ko julli defit
1: amin inshallah
0: julli di la fi nekkal islam bi
1: bo ay ci qur'an
0: rek xamal keri diine yi la wootu ñom ñep ku ci nek sam pecc motax nak kon yalla nañu yag and ak ñom muy keri diine yi nek senegal yep ak seeni talibé ok
1: inshallah
0: bis bu mag bi ndax kat wax deug yalla dal mad nañ yit lol lol lol lol ndax nimi and ak ñim jité deug deug dalal na seen xel bu baax baax
1: way nak
0: xamna lolo tax kon seigne touba tan ko jox ko ci bi nga xane jox nako ko وبالله تعالى التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته غدالنا نك لول
1: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته جيرجيف سيرين مرتضى بوسو نيغي لاي سانت بو باخ باخ ديلا گرم واي ديلا نيالال غود فان اك وير ديلا نيالال گرم سيرين توبا يالا نكو سيرين بو بولا ديفال نيغي لاي دوكل بو باخ سي نيغا خامني اندي نكو وقتانو ام سولو وي نيغا خامني اسامادي تي في اندي نلين كو موي ايميشن بي نيغا خامني موي سفريات لي nga andino tay nak yoonu gannaar ma sha Allah taala te mo don lu sofala lo xamni mako waxe Seigne Moutala waxtu nek rek war nañ ci sante Seigne bu sawar way diko ci ñaanal ci xalaat yu am solo yi nga xamni waxtu
0: nek lool da xamna nga xamni
1: nga xamni etem la
0: la yetem
1: lool nga ko waxe rek te
0: mom wax yetem la
1: da bok ci ni nga xamni nanam da fay yukki pass passu mouride waye din bayala
0: duma la dog neena ma de di galle mako wax barna joto xawa ñak rek yeneem asamadiya gi waaj ba jek ya seen ko sok and ak ay borom xam xam yu bari ci yoon wi ñu dem gannaar buñ fa doon am wër sax baxna ci lepp mo koy gaddu top jeexiti señ bi benn par benn luñ ci mëna am ñu jël ko waxtaan ak ñu fa waxtaan ndax xam nga amna occasion yo xam day raté waxna mako yooni yooni yooni yene ma tay lool da na am inshallah
1: inshallah taala mi ngi non mom yeneem yeneem da waray ma wax di karab ba señ muntaha waxe al i'la'u kalimatillah
0: di yalla bi i'la'u kalimatillah
1: al-ulya manam liggey señ tuwa bi nañ ko taw bu mu laal suuf day melni bobu leg rek mom da yëkëti loxom bi sa su nek bo la ko xalam mi waye bo la ko xalaatam bo la ko alalam bo la ko taam lepp rek jox ko ki nga xamanteni moy cheikhul qadim te naka jek ci liggey bu tedd bobu la nek yalla yalla dafa ko guddu fan welal ko waye ñing koy ñaanal bokk yépp diko ñaanal señ basirou mum señ abdul khadir non nga ko waxe ak mbolem bokk yi nga xamni ñoo japp ci comité bi ba liggey bi mëna yemb ci liggey bu tedd bu am solo bobu kon mbokk yi li moy seen émission bi nga xamni moy safariyat bi nga xamni tay ñu doon waxtaan yoonu gannaar xeexan ko serigne murtada busso mom serigne alhaji busso imam diko ñaanal sunu alhaji serigne busso imam diko ñaanal sunu borom defal ko tawfiq ci barke serigne touba ñi ngi sant wax seen khadim mo nekkal ci régie bi waye ak mbolem ñi nga xamni ñoo japp ci liggey bam yemb wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين إلى صرصار قد قصدوا زيارتي فارقوا الدارين أو زارهم أجرا كبيرا وثوابا وجزاء والوعد لي في رمضان نجزا
1: آمين
0: وهب لمن أخذ بردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يرد
1: آمين
2: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim Assamadiya TV budé abonné ko gawal abonné te bëss cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiya TV di télé l'islam de juk ngir liggéey Serigne Touba Khadim Rasoul Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim Assamadiya TV budé abonné ko gawal abonné te bëss cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme
1: lu mu wax rek ku noppé fa sa sa ñu dal di koy def inshallah
0: alhamdulillah
1: alhamdulillah rabbil alamin
0: dara kaddu da ñu sëkk kaddu yi ne ci wax rek do ñu sëkk ndax mo wadi
1: mu ne kaddu yi rek do ñu sëkk ndax lool rek la kon no ngi nuyu ñep bokki talibi bokki juliti bokki rewmi no ngi nuyu ñep di ziaré ñep bis bi ñew
0: moy sunu lepp
1: moy sunu lepp
0: do am ci tawfiq ju reey nak
1: no am ci tawfiq ju reey nak ndax sey bi ci bopam mo nu ko xamal bopam wax ci lam ci wax
0: gëna mom leppum sant borom la
1: gëna mom leppum sant borom la
0: mu may nu mu sant le ko mu sant le ko borom
1: mu may nu mu sant le ko borom lool nak
0: day dal nek bis bu reey
1: reey lool day dal nek bis bu reey reey reey
0: ko ne ci
1: ndax kenn ku ne ci nun
0: lu man ci
1: santale ko boromam gannaaw moko waxal bopam lu man kem katanam lu munu mu jëm ko defé ko noné mu ko waxé santé ko rek santale ko yalla rek lu ñu yitam suñu bu baax ñi fi jitu won
0: dañu sant dañu
3: da nañu santane ñu jang ay kamil kon nak
4: ndigal
3: li moy kenn ku ne ci ñun ku mëna jang kamil jangal ko sa bop jang mu sel nang ko def
4: ku
3: ko mënul na nga set ñu ko man nga tan ci jangul ñetti kamil
4: seral
3: xol yi ñal ko ñen ko janglo seral xol yi janglo lool nak
4: duul ko rek cient gin cient gin sant le serigne
3: lool nak duggal ko ci cient gin muy gnu sant le serigne bi
4: am ci possible
3: no am ci possible bobu la ca daliko moy nak mom
4: dañ ko amel cient yu bari
3: dañu amel dañ ko amel cient yu bari ndax man ni ma koy gisé
4: dafa laaj sant ko ci digg mo borom
3: dafa laaj ñu sant ko ci digg mo borom
4: ndax taxaway bu reuy bi mu ci def
3: ndax taxaway bu reuy bi mu ci def digg mo borom jeex tak ci mom limaliwul dara borom rek buñ ci joggé
4: sant ko ngir digg mo yoon
3: sant ko digënté bok yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam
4: teranga
3: juri yi nga xamné mom la saxawon digënté bok yëneenti bi
4: loolu dafa aaju sant ko ci
3: loolu dafa aaju woñu sant ko ci sant ko itam
4: ci sun digënté ak mom
3: sant ko ci sun digënté ak mom
4: ndax limu defal kon ay cient lañ amé
3: kon mom ay cient lañ ko amé
4: way lepp nañ ko yéssal
3: way lepp nañ ko yéssal yobbu ko ci limu digël nu def ko moy sant lé ko borom rek kon la ca doli ko moy kenn ku ne ci ñun lu mën ci teranga
4: jëlu ko ci bokki talib yi
3: bokki julit yi ak dekkandoy yi lu mën ci teranga kenn ku ne ci ñun nako def dugal ko ci tent gogu muy ta ci sant señ bi ci tent gogu nga xamne mom lañuy koy sant le boromam lolu kenn ku ne ci ñun rek na ca gor gorlu kem katanam def ci kem katanam la cey doliku nak
4: moy bis bi
3: gannaaw amuñu bisub ñaarelam
4: gën ci nak yeesal suñu jaayante ak mom
3: mu gën ci yeesal suñu jaayante ak mom
4: ci biir ak ci biti
3: tay ji ak ëlëk yi jëm
4: yeesal suñu jaayante
3: nan ci yeesal suñu jaayante ak mom
4: di ci gëna fédélé suñu la xasaay
3: ci nim ko bëggé luñ mën
4: ci jaamu yalla
3: suñu kem katan
4: ñu jittal ko ci liggéey bi
3: lepp itam luñu mën lu gëna fédd li suñu la xasay bolé kok lañuy jaamu yalla lepp
4: lepp nu fasté ligéyelé ko
3: lepp ñu fasté ligéyelé ko
4: amna
3: nu ma koy waxé
4: gorgorlu
3: ci jaamu yalla ligéyelé ko sëriñ bi
4: gorgorlu ci ligéyel sëriñ bi
3: nam gorgorlu ci ligéyel sëriñ bi jaamu ko yalla ma sha Allah neexuta lijeenti nak waye lu meuna nek la ndax lim wax mom
4: muy jëfëm
3: muy jëfëm
4: muy leppam
3: muy leppam
4: tudde ko wax ko ñu degg ko
3: wax ko ñu degg ko
4: abdullahi
3: wa khadimun li rasulih di jaamu yalla kefe di liggeeyal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñu nak ñu ñak jaamu yalla waye nak
4: nim ko waxe rek nim doon liggeeyal
3: yonnati bi sallallahu alayhi wasallam
4: nit dañu wara am jom ak possible mat diko liggeyel
3: nam doon def rek jaamu yalla liggeyel yonenti bi ndax mu ñu ñak jaamu yalla
4: muy jaamu yalla diko liggeyel kon non rek la
3: gogol nak bax ci nim ko bëgge rek sun kep katal di gëna gor gor lu ci sunu diine sunu kem katal
4: di gëna sammu
3: sunu talibé ak talibé om na lol
4: ndax buñ ko set mu nek adab mardi
3: ndax buñ ko set moy al adabul mardi te gi ñu yalla gëreem
4: dañ wax ne yoon yalla yi bo ci gëna gatt
3: te neena ñu yoon yalla yépp al adabul mardi mo ci gëna gatt adabul mardi nak mo di talibé rek
4: kon mu gëna sant yalla bu baax
3: kon nañ gëna sant yalla bu baax ci boole gi mu boole serigne bi
4: te gorgorlu ci lolu rek samonté sunu diine bu baax
3: nak
4: te gorgorlu nak ci sunu talibé
3: nan nek fofu sax fi dak kenn ku ne nag yaa gën a xam sa bopp gannaaw sa borom ku ne yaa gën a xam sa bopp gannaaw sa borom
4: loolu nag
3: kenn ku ne yaa cay soññi sa bopp ndax yaa xam sa bopp
4: fu jara soññi woo rek
3: nga soññi ci sa bopp noonu rek la demee noonu ak ñu ngi jégalu bu baax a baax
4: gudd gi moom baax na waaye mën naa ñàkk
3: nee gudd gi moom baax na waaye mën naa ñàkk nee ñu ngi sant bu baax
4: ci
3: liñ weesu lépp
4: fatabarakallahu liggéey yu rëy romb nañ ko
3: ci liggéey yu fatabarakallahu liggéey yu rëy romb nañ ko
4: waaye lépp yëwoon na
3: lépp bokki talibé yi rek ko def
4: te jeexuñu
3: tey jii lañ ëpp ko sëf
4: dañ gëna sawara liggéey.
3: Tey jii lañ gën a sawara liggéey.
4: Dëgg la ay liggéey yi nga ci des rek ci kanam.
3: Dëgg la ay liggéey nga des ci kanam.
4: Waaye sama xel dal na ci retour.
3: Waaye sama xel dal na ci retour.
4: Ndax li ñu weesu.
3: Ndax li ñu weesu.
4: Kon li ci kanam lu mu rëy rëy.
3: Kon li ci kanam lu mu rëy rëy.
4: Day mel ni woyof na tooy.
3: Day mel ni woyof na tooy.
4: Tey suñu xel dal na ci ba nga xam ne.
3: Te suñu xel dal na ci ba nga xam ne.
4: Dafa mel ni li ñu bëgg liggéey lépp.
3: Dafa mel ni li ñu bëgg liggéey lépp.
4: Noppi la.
3: Noppi na.
4: Xel mën na ci dal.
3: Loolu xel mën na ci dal bu baax.
4: Kon nag maa ngi sant. Njabootu Serigne Touba gi mu ngi nekk suñu wet.
3: Kon ñoo ngi sant njabootu Serigne Touba gi nga xam ne moo nekk suñu wet.
4: Te lañ ma amee lépp ñu wax ma ko.
3: Te lañ ma amee lépp ñu jox ma ko.
4: Lañ ma amee nag sax dara lu dul Serigne Touba rek.
3: Te lañ ma amee kat du dara lu dul Serigne Touba rek.
4: Jox nañ ma cër ndax tudd gi ñu may tudd di tudd Serigne bi.
3: Jox nañ ma cër ngir tudd gi ñu may tudd di tudd Serigne bi. Sër bu mat sëkk. Sër bu mat sëkk boo xam ne dara di suñu. Doy na ci man wéttal.
4: Ci man ab soññu.
3: Doy na ci man ab soññu.
4: Doy na ci man ak Rafet Ndiot.
3: Doy na ci man ak Rafet Ndiot.
4: La ca dolliku mooy bokki talibi yëpp.
3: La ca dolliku nag mooy bokki talibi yëpp.
4: Xam naa yéen yi am ci man.
3: Xam naa yéen yi am ci man.
4: Te lépp man doonuma ci dara.
3: Te lépp man doonuma ci dara.
4: Sëriñ bi rek
3: la. Lépp sëriñ bi. Lépp sëriñ bi rek la.
4: Lu way jox ci cër.
3: Lu ma way jox ci ab cër.
4: Sa digganteeg sëriñ bi rek la.
3: Sa digganteeg sëriñ bi rek la.
4: Loolu xam naa ko.
3: Loolu xam naa ko.
4: Kon maa ngi leen di sant seen gërëm.
3: Kon maa ngi leen di sant di leen gërëm.
4: Ñi ko séq.
3: Ñi ko séq.
4: Ñun ñi ko séq.
3: Ñun ñi ko séq.
4: Maa ngi leen di sant di leen gërëm.
3: Maa ngi leen di sant di leen gërëm.
4: Taxawaay bi lépp seen bopp lañ ko defal ndax Serigne Touba rek lañ ko defal.
3: Taxawaay bi seen bopp rek lañ ko defal ndax Serigne Touba lañ ko defal.
4: Waaye nag yëg naa ci sama bopp.
3: Waaye nag yëg naa ci sama bopp nag.
4: Maam naa ci am naa amee naa leen cant gu réer réer.
3: Amee naa leen cant gu réer réer.
4: Xam naa yi liñ ma yéene.
3: Xam naa liñ ma yéene.
4: Serigne bi rek lañ ma yéene.
3: Serigne bi rek lañ ma yéene.
4: Loolu nag ku ko yéene nit desul loo ko.
3: Loolu nag ku ko yéene nit desuloo ko dara.
4: Kon noo ngi sant.
3: Kon noo ngi sant bu baax. Di njëpp sant njabootu sëñ bi.
4: Njabootu sëñ bi sax. Ci aada rek mënu su ko ñàkk a wax.
3: Ci aada rek njabootu sëñ bi rek bu ñu ko waxee ci aada rek mënu su ko ñàkk a wax.
4: Mais waxuma la sax talibe yi.
3: Waaye waxuma la sax talibe yi.
4: Waaye jaamur boo xam ne bëgg nga Serigne Touba
3: rek. Waaye jaamur boo xam ne sax bëgg nga Serigne Touba rek.
4: Yaa ngi ci
3: biir njaboot boobu.
4: Kon nag maa ngi sant ñëpp.
3: Kon nag maa ngi sant ñëpp.
4: Jullit yi yëpp.
3: Jullit yi yëpp.
4: Dëkkandoo yëpp.
3: Dëkkandoo yëpp.
4: Ñi ngi sant ñëpp.
3: Ñi ngi sant ñëpp.
4: Leen xamal ne bis ba bis bii.
3: Leen xamal ne bis bii.
4: Ñun ñëpp jullit yëpp ko bokk.
3: Jullit yëpp ko bokk.
4: Ndax ndamal lislaam rek.
3: Ndax ndamal lislaam rek la.
4: Sëñ Touba ndamal lislaam rek.
3: Sëñ Touba ndamal lislaam rek la.
4: Sa bopp borom.
3: Samp borom rek la.
4: Kon ñëpp ko bokk.
3: Kon ñëpp ko bokk.
4: Kon nag mu bokk.
3: Kon nag mu bokk.
4: Liggéey baa ngoog.
3: Liggéey baa ngoog.
4: Moo xam lu teew li muy cant gi.
3: Lu moo xam lu teew la mooy cant gi muy cant gi li teew li muy cant gi.
4: La ca des lépp.
3: La ca des lépp.
4: Mooy liggéey bi.
3: La ca des lépp mooy liggéey bi.
4: Ci góorgóorlu.
3: Nanu ci góorgóorlu bu baax rek.
4: Lu mu ci néew néew bu baax.
3: Lu mu ci néew néew doole.
4: Fas yéene cee sax dakk.
3: Fas yéene cee sax dakk.
4: Te am xel mu dal na bu baax
3: a baax. Waaw nee na nag am xel mu dal bu baax a baax nag. Te Rafet Ndiot bu baax nag. Loolu rek la demee. Jërëgën jëf.
5: ndokk rek lañ mën a wax ndax nii rek la baaxee nii rek lay baaxee. ci kanam ni rek la ma sonu baax ndok bi mu baax ni tay yi alhamdulillah sant rek sant serigne bi rek ba ñu santé suñu borom mi ñu boole serigne sant serigne bi rek ci anam ci anam sant ko diggam ak boromam xam gim xam magayam jaam ko ci xam gi xam tel da ngay sang bi tel ko ci

ñu gën koo sant ci jëmmi boppam ji, ci jëmmi boppam ji, ci njàmbaaru boppam ji. Buñ dajale woon njàmbaar yépp, dana su njàmbaaram gi dana suuxal njàmbaar. Kenn mënu ko meral, sëñ bi rek ay jàmbaar. Te dara jaam yi looloo ci gën a néew, doon jàmbaar moo ci gën a néew. Man jàmbaar yépp moo gën a néew, moo gën a néew. Kon alhamdulilah rabbil alamin. Lii de kaaraangi lii waxuma Sénégal mën naa daj aalam bi yëpp, mën naa daj aalam bi yëpp, ndax suñu borom moom lépp, moom lépp. Te gardalu na ko, waajal na ko, gunge na ko ci biir kuuroog suñu borom gi. Waaye nekkul la message. Waaye ndokk bi amee tawfiq ji rek, tawfiq rek koy maye. Ah lii tabarakallah, li njàqari war naa jeex fii ci gox bii. Liggéey bii ak jataay bii abdulay yàqu gi yaatu na lool, waaye waxumoo sax dara ci ji toog. Waaye liggéey bii ci bu teew bii ngeen def nii rek ak jataay bii defar na lépp. Alhamdulilah, jërëngeen jëf. Man ngeen a sant dëgg leen, tawfiq rek la. Waaye man ngeen a sant tawfiq jooju ngeen am, te xam ne am ngeen ko te jëfe ko. Tawfiq ji mooy bëgg sëriñ bi rek. Mu gënal ñu lépp, gënal ñu suñu bopp, gënal ñu lépp. Nan sant bu baax rek, sant dong dong dong la war a def, sant dong la war a def. Jërëngeen jëf. Sama soppi bi, sama ñaari soppi yii Cheikh Hamza, Cheikh Mustafa, defal ngeen sëñ bi bëggam de na ngeen nu ko waral nag ñun ñëpp. Nañ bëgg sëriñ bi, sax dàkk ci bëgg sëriñ bi, bëggal ko nag liggéey bu rëy bii. Kasaar yi moom mooy sëriñ bi.
alhamdulillah rabbil alamin bin amé ño xamné man nañu jéxal sen lepp nek ci xassay di nok bin amé sun dund gi du ko ko ni dund nok bin amé ño xamné ñi ngi nekkal ci xassay di jaxal ci seen lepp nan lool rek bay nañu xel mu dal ko lan da su xel bu baax dina mu sante te gurgul rek nak fassene jeexa sun lepp ci serigne bi mënu ko sante mënu ko fay waye nan gorgolu sul kim katan rek jox ko sul lepp sax ci dag nak

Dieu pour ta langue.

0: Le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de cher Ahmadou Bamba Khadim Rassoul avec Assamadia TV. Vivez en direct les grands temps forts du grand Magal de Touba 2026. Récital du Saint-Coran, déclamation des Hassida, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel. Assamadia TV, la chaîne qui vous...
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokki telespectateurs yu Assamadia TV. Bokki auditeurs ak auditrices yu Assamadia FM. Bokki internet yi ñu ngi len di ziyara tambalé ko ci khalifatul am cheikh amadul muntaha ñaan yalla sun borom guddalu fanam wéré li ciërem doli ko tofé ak katan ba limu naal mot li ko tan and ko ak mom ay di ziyar mbolem jabatou cheikhul khadim ñimu yar ñimu jur ak ñimu gërem mbokk yi tay nak yamok alterné 26 juillet 2026 yamo ak fukki fan ak ñaar ci wéru safar 1448 ci gaday yi tay nak sen émission wa fil masha'i fasiyene and ak yeen ci niñ ko baxo def rek ci ñenti tombu mu ñenti rubrique yo xamne ben bu ci nek dan ko waxtane bi ñeuk mom moy lu jëm ci walu njangum alquran mi nga xamne a cheikh mahmoudul muntaha digal nako mbollem ku yaakar cheikhul khadim ci boko mané nga jangal sa bop ñetti kamil boko mënul jang nga wut ñu lako jangal waye tam nga séral sen xol ñaarel biit moy jang mi jang ci daré kamil nga xamné ben fanu safar ba fukki fan yi ak juroom ben fa lañ koy jangé dogo waj nak tejj ko ci li nga xamné mom moy barabu julé kay bi lolé dinañ dem jël ko inshallah ñettel bi mom moy yété ak serigne makhtar kébé ñentel bi mom moy touba ci kanam nga xamné ligéy bobu lañ cheikh muntaha denk moy projet wu 7 milliards ñu war ko def ci université bi ak li tambalé université ba ngaranen bi ci top nak mom moy xëssé bis bi ñu war ci and ak ki nga xamné moy serigne babakar bey tay nak ñu am invité moy suñu gan di serigne mortala wad bokku ci ñi yoré wallu ak yété moy bankas bu am solo ci dëkk bi nga xamné ñi am jafé jafé té xamuñu fi kenn ak ñi rër muy mag wala muy ndaw ñom ay at ci liggéey bobu lañu yëngu tay moy suñu gan ñu fassiyene waxtaan mo ñom ci laaj leen nan lañu wajalé ren pèlerin yi wara magal ci ci gatnu leen waye taxu leen mbokk yi loolu moy li nga xamné mom lañu fassiyene andé ak yeen inshallah xamna dañuy dem rek jëli digal cheikh mahmoud muntaha bi moy ñetti kamil yi bu noppé nak ñu dem daré kamil suñu noppé nak dooro and ak sunu partenaire yi nga xamne ñoo fassiyene and ak ñun ñu fi ba fukki fan ak juroom met ci wéru safar muy musli oil ak li nga xamne mom moy wa keur serigne abdou khadir tiane et frère ñu fassiyene and ak ñun guñ ci li tambulé ci fi ñu nek ba kër ñu ag ci fukki fan ak juroom met ci safar bi xamna serigne khadim kon ñu dem jëli denkaram cheikh muntaha bi del soir inshallah
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما نوي بو بعد زياره مولوم ييب دي لن جاجفو سي تخواي بي دي واخ سي كورو سخنا ما مريم بنت شيخ صاي بي ميغا خامني موي جيتالو اسماء واهل البدر دي جيجي جيغا خامني ньо بولو سي بن كورير يورا اي دارا في سي توبا دي جانغال القران سي فاس ميغا خامني ووتو ديل فا جاغلل كو جيجي ني daara yi fasantiko ñew fi joge ci quartier yu bari ñi ñu gi joge gédé ñi joggé Madiana, ñi joggé Baghdad, ñi joggé Sam, ñi joggé Ndam, ñi joggé Fenen ak Fenen. Kureur yu bari la, daara yu bari la, waye ci quartier yu fessantiko la joggé ñaw tok fi di jang alcorane, di jëfé ndigal yi nga xamné Serigne Moustapha jox nako, Serigne Modou Khabane mi nga xamné mo jité daara yi. Tay nak jigéné ay ma ngi wax ci turu sonna mamare buntu cheikh sonibo ma sha Allah fekk na nak ñu jang ñaar témer kam 231 kamel lim bi nga xamné nak jang nañ ko fi mom dajalé guñ ko xamna suñ ko dajalé rek mu fekk ci 231 kamel moyum la soxna yi jang fi ci Touba bokku ci kureur asmaou ahlul badr ci mbolo mi nga xamné sonna mamare moko jité ñuy jangale ko ta alcorane ñom ñepp Serigne Moustapha joxoñu tour bobu ma sha Allah ñu ngi sante de gërem nak ci taxaway bekk japp ge lepp ñu ngi sante ñepp ñepp ñu fi tew jé bayyi seen ñu tew bayyi seen daara jël seen auto ñoo ba fi ñu ngi leen di sante di leen ñaanal di ñaan suñu borom lepp luñ fi jang rek ci ay yiw yanaka yalla sotti ci rew mi yanaka yalla sotti ci Touba ñi ñaan Serigne Moustapha mu yag fi loor ta wër ñaan Serigne Modou Khabane tamit mu yag fi loor de wër ñi ñaanal wa isbu tar xey seen taxaway wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: yalla yok ko ak wer te defal ko ndam ci liggey di ko ñaanal njabo sewul xarim yeb baye di ko ñaanal bok tane bi yeb bok julit yeb ñu am bekk bu baax ci taw fi taw ci comité d'organisation 18 safar beb ci ñettu señ Bassir mum ci Abdou Khadir di wax ne barab bi ñu tew ñu fi wajale magal bi ci anam ñam gëna tedde gëna rafeté ken naté luud ne ken naté luud ne serigne bi ko tedd ki tewalaton bopam du ci dindi dara xaar lu ci yok lay wax waye li mu fekk du ci dindi dara lol nak dal dal xel la dakh lu ñu def rek ngeerum mom lañ ci sakku lu ñu def rek ak bëggam lañ ci dam nak man ngeen ci dala sen xel bu baax di ñaan yalla nak ñu yobale ci mbokk talib yi yeb ñu fi teewu tak ci amon yene teew ñi ko yegut ci buñ ko yegoon bokku ci ñep ngeen yobale len ci dara yi serigne touba defna kaddu yi man na tanku fofu rek di sant ñep di gërem ñep di siyar wax serigne bi bu baax serigne Mahamadou Khabane ak mbokk yi fi fekk yépp ak ñakoy jappalé ci liggéey bi ñu leen ñaanal yalla suñu borom mu duggal suñu ñaan ci seen gos ndax yeen rafa na ñottu ba ci suñu ñaan na woon assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: dañu dañu santale ñu jangé kenn ay ko nak digël li moy kenn ku ci ñu ku mëna jangu kan ngal ko sa bop dañ mu sel dañ ko ko mëru da nga seen ñu ko mën taal ni ci jangul ñetti kami seen xolé ñela ko ñeñ ko jangul lool nak dool ko rek cent gin bi cent gin yu sant
1: ma sha Allah jërëjëf Serigne Khadim jërëjëf bokki téléspectateur yu Assamadia TV jërëjëf ñi and ak yeen ci seen émission wa fil mashaa'i ñu jaajeufalat bu baakha baax ñi nga xamne ñoy waakar soxna mamare mbacke bintu serigne shoaibu khadim rasoul mi nga xamne ñom ñofa teewon jang lim bu tollon ci ay kamel ñaari téméré kamel ak fanwer ak ben waye tam liñ don jang mu bok ci liñ war do wat ci liggey bi naka non tam ñu ziar bu baakha baax serigne khabane ibnu serigne fallu mi nga xamne moy taxawé liggey bi sa suné wut fi mbollem e kilifa mi fété len fa waye tam ñu jaajeufal bu baakha baax suñu ekip bi nga xamne sa suñu ñu ngi dem ci barab bobu ñu jëral li nga xamne moy tukke ci barab bobu naka nonu tamit ñu ndokelat bu baakha baax bokk yi nga xamne ñoo fa dajewon ku melni Serigne Ousmane Mbacké Guédé Fatma ci turu Serigne Cheikh Bassirou Mbacké mom Serigne Abdou Khadir mi nga xamne mo jité comité d'organisation bu Magal Touba di konté fu momit muy taway bu am solo bo xamne ñu ngi koy rafet lu baax baax te ñoom itam di leen ñaanal xamna kon non lañuy def rek continuer dik nak ak sunu partenaire yi nga xamne dañu fassiyene and ak ñun bu ngeñu ci li nga xamne mom moy mois de safar bi fi ba fukki fan yi ak juroom ñet muy kurel bi nga xamne mom moy lady musli oil nga xamne mi ngi fi ci Touba ndindi muy ndindi abdou mom di def degu am solo degu set gu sel gu leer gu and ak qualité fassiyene ko baxé nak bokk talibi ngir ñu mëna bendel seni gan ñu dem xamna jeli li nga xamne rek mom moy publicité bobu del suwat ci plateau bi inshallah and ak ñi nga xamne ñoy top tay siwer wa fil masayi inshallah rabbi.

0: dul ko rek cedd gi ni cedd gi ni sant na serigne am ci pousse
1: assalamu alaykum bokki touba bokki senegal ah bokki sen jaxle jeexna lepp lu jëm ci mbiri diwlin ci sen bir waay ah mbokki muslim wil mi ngi sen wet ngir seni bernde muccu ay diru magalu touba bi lepp lu ngeen soxla ci diwlin ci walu bernde bu jëm ci seni waay muslim wil jekk na ngir jox len ko muslim wil 100% arachide raffiné pur et légère ah mbokki diw bi selna setna lerna nekhna andana ak qualité gaaw len ngeen def sen ay commande re touba la man nga contacter serigne abdou fatah ndiari ci 76 631 40 33 wala 77 077 39 07 boudé ci diwanu dakarou yeen ñi fété dakar ties wala mbour man ngeen passer sen commande ci khadim tian 77 428 79 31 wala 77 126 75 54 ak xewal ak soutoure ak mucc ak barké dir jeffe khadim rasoulullah
0: sou douba ni fi jitu won da ni santale ni ni jagge kenn ay kon nak digel li moy kenn ku ni ci won ku ma la jangou kan ngal ko sa bop dan sel nang ko ku mu na nga sel ni ko man talbi ci jangou la ñetti kan sel xolé ñeena ko ñeen ko jangou lolou nak dul ko rek cedd gi ni cedd gi ni santale serigne
2: jerejeuf serigne khadim ma sha Allah amatina solo kon kokou moy musluel di kurel bi nga xamne mi ngi fi ci touba ndini di defat diw gu am solo serigne abdou fatah ndjay jité ko andak ñun ci jotaay bi fasiyene bu nge lidi asamadie ci sen émission ofel masay ci li nga xamne mom moy lidi mois de safar bi non lañuy and rek inshallah fasiyene bokk yi nga xamne ñoo fasiyene berndel senigan ku ne magal ne berne ku ne berne ne defar yi nga xamne gënal la ba ci gëlem yoy nak yakarna diw mënu ci ñak kon jokkale ak Abdou Fatah Ndiaye ngeen jema xol nan ngeen def rek mu defal len yu ama am solo naka non tamit kurel bi nga xamne mom moy wa keur Seigne Abdou Khadir Tian et frère ñomit di yëngu ci walu alimentation ñomit dik nañ ngir fassiyene gungé li nga xamne mom moy Samadia ci sen li di jotaay bu am solo bi nga xamne moy waflu masay ñomit ñu mëna and ak ñom ci yi nga xamne dañ koy wéccu mbokk talbe man ko barkelo Seigne Khadim ñu xol wa keur Seigne Abdou Khadir Tian et frère ñomit lan lañu indi
1: entreprise wa keur serigne abdou khadir tiar et frère ndir nañ len jëg yu xewale yeen ñi wajal teral seen gëni magal ané 2026 gaaw len dem def seen commande ci mbir yu neex mo xam tamaré la carton de 10 kg lentille sac de 15 kg petit pois sac de 20 kg couscous terre bu neex carton de 10 kg ak 20 sachets de 500 kg raisin carton de 10 kg huile muy diw bu lette neex bidon 20 litres am bokk yi ak haricot blanc amna sac de 25 kg gaaw len ngeen def seni commande sen entreprise wa keur serigne abdou khadir tian et frère contacter serigne khadim tian 77 428 79 31 wala 77 126 75 54 wala nga contacter saliou gueye 75 011 07 46 entreprise wa keur serigne
2: jerejeuf serigne khadim jerejeuf bokki telespectateur yi mu ngi non kon wa keur serigne abdou khadim tian et frère gis ngeen yu am solo yi nga xamne wadjal nañ ko ngir muy senegal ci magal gi lu jëm ci li nga xamne mom moy haricot blanc lentille lu melni yi nga xamne mom lañu wax tank mu ba ci raisin ñu koy wadjal muy am solo kon mën ngeen def seni commande gis ngeen nonu numéro yi ñu leen koy won sank xamna kon dañuy delsuwat rek ci plateau bi dem jeli ki nga xamne moy serigne makhtar kebe ak yete ci li nga xamne mom moy safar 2026 inshallah.

0: yi ci wa ta'awuna 'alal birri wa taqwa wax na lu bax mom day wé rek sun borom da koy fay lenen nit ku def ab safan ak lu mu yag yag borom du ko faté xelam da cey dem yalla sun boromit mom moy ki fay jëf yi kon melna ni nim ko waxé magal gi nu deugmal kenn ku ne amna lo mëna jëriñ sa morom kenn ku nek amna lo mëna dimbalé sa morom joxé na ci ay misal yu bare bare jang alquran jangum khassidam yi ñi jaay jur gi ñi leen defar ñi wacce saako yi manam lepp lo gis ni diko jariño rek ci barab bi ba ci taxman yi nga xamne ñoy yobu gan ñi kenn ku ci nek tay sa morom amna fofu fu nek lon nga jaxlé kon dimbalante ci lu bax lu am solo la xamna dañuy dik rek dalal seigne babakar bey mu nuyonté ak askan bi teunk nak momit ci li nga xamne moy labiré go nga xamne moy ataawna al dir wa taqwa waya tere ñu wala ta'awna al ismi wal udwan wa taqulla inna la sadul iqab
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي أعين العبد ليتم القصد مك جلدي مك طالبي نغل نيو دي لن زياره نينكو باخو ديفه ديجيتال ديجيتال سي نيو بك زياره بي شيخ محمد بن المنتقى خليفه العام لطريقه المريديه diko ñaanal itam suñu borom deugural ko yagal ko diko ñaanal itam serigne abdou samad mbacke mi nga xamni moy borom beurep bi ñu nek di ziaré mbokk julli di ak mbokk talibé yi sétan di ziaré sama mbokk yu bax yi ma togal di ziaré serigne bu bax bi
0: serigne mortale wad
1: waaw mom serigne
0: mortale wad
1: ah serigne mortale wad ñu koy ziaré bu baxa bax diko dal ci jotay gi di wax serigne bay lin baxo wax yalla nañu jekku magal gi
0: amin dakkul
1: serigne muhtar lim don wax legi
0: waaw
1: ta'awun 'ala al-birri wat-taqwa mu leral lan moy al-birru al-birru huwa at-taqwa
0: okay
1: mom danaka wala ta'awunu 'ala al-ithmi wal-udwan al-ithmu moy yur al-udwan
0: okay
1: al-birru moy inda at-taqwa
0: ma sha Allah
1: dois boy set ñom ñaar ay boom la yu jox lo ndax waxnako deng lolu mu netti lolu nga xamni dafa don lu teunku
0: lo xamni
1: nit man nako japp mu jeriñ ko
0: okay
1: melni sama ben kilifa gu bax di sama wëllale lol
0: deesal
1: mang koy dolle ñaanal sama borom dolli koy ngeureum
0: amin
1: ci ngeureum cheikh ahmed bamba fofé
0: amin barka bam tuba
1: barsakhul muhammadiyya
0: amin bi yasir lu yusuf
1: muy di ñaanal itam jabotam yi fi nek suñu borom yagal leen lol
0: amin
1: serigne khadim jaxate
0: okay.
1: mom serigne abdullah jaxate
0: mom
1: serigne am sato jaxate
0: ndeysan
1: dama mësa wax nema babakar lepp lo gis mu bax
0: waaw
1: nga xol ko ba mu wor ne la li lu bax la lu la koy bëgg ñaawalal gennal ca loli te xamni sheytane la
0: ci
1: lepp lo gis mu ban bam woor ba woor ne li lu ban la lepp lu la koy bëgg rafetalal gennal ci loli te xamni sheytane la
0: seigne allahu akbar jere jeuf serigne babakar bobu denkande gëna gat waye gëna leer gëna nexa japp kon nak yakarna tan lañu suñu borom defal deg ak topum jaay set lu jot jere jeuf serigne makhtar jere jeuf serigne babakar xamna kon dañuy dik rek ak suñu benen element bi moy ginaa bo xamé ni jeli nañu li nga xamné mom moy li di seigne makhtar kébé ci yété bi dañuy dem jeli touba ci kanam momit xam nga ni cheikh oul muntaha amna liggéey bo xamné denk nako wa touba ci kanam ñu dem jeli pap sidi fall dik ak cheikh oul muntaha lan la sant wa touba ci kanam ak fan lañ ci wara taxawé
2: ci liguey bu mag ci daara ju mag yi di complexe cheikh ahmadou khadim université bu touba di liguey assainissement bi defar yoni taral ko defar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum taw mi fi mu wara dem liguey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbok yi juroom ben million ngi nit ak genn wal ñoy nek touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal ci wut xamne mouride yi luñ songu daan ko touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day daldi mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbok lepp xew rek lay doon bu ande wer wu nek ñaari témèr yu sax touba ci kanam dina def ci touba lu yem aduna kon ay ca mouride liguey bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa touba ci kanam nga duggal sa jaay

0: تم السيخ محمود المنتقى مي خامني مو نيك تي بوب يونو مريت دي مو نيو بوليم كليفه ييب تام ان بوليم طالبي ان بوليم جيلت ييب تام نك دي سانت يالله تبارك وتعالى تي بوليك نيو بولي تي ليغي بي الشيخ عبد الصمد مام شيخ صهيب تخاول تي موي لو جيم تي واجال ماغال توبا تي اي وقتان غير ليرال بغ بغ سيرين بي رضي الله عنه اك جوبل وايام kon lolu mo nekkon nuyo bi ñu dugg ci waxtaan insha Allah taala
1: jerejef sayyidul mudir ñu ngi lay sant bu baax ci nuyo bu am solo bobu su ko defé nak tayji tomb bi nga xamanteni mo lañu fasiyene waxtane moy tomb bu ama am solo tomb bo xamanteni dafa melni dafa ñew ci waxtom lolu nak moy lan moy ak jaayante ci yoonu murid ak yeen ciakuteef moy yi nga xamanteni wares na ko xam te deug deug murid bi mu xam lan moy jaayante ci biir yoonu murid ndax baat la bo xamanteni bu ñuy faral di wax la diko jëfëndiko mbolem ko di talibé yag nga ko deug waye nak bax na deug deug ñu xam lan moy ak jaayante ci biir yoonu murid waye naka nonu tamit ginnaw biñ ko xamé yeen moy ciakuteef yi nga xamanteni képp ku jaayante war nañ la ko xamal ngir nga xamni li moy li nga xamanteni mo aju ci ak jaayante lool nak seigne fallou bousso mudir fassiyene ko waxtane bu tollu ci ñetti tom dana ci def ben muqaddima moy lay tayar waxtane wi ngir gëna mëna léral li nga xamanteni mom la fassiyene waxtane ginaaw lool nak dana waxtane seigne bu mag bi radiyallahu anhu ardaahu mom naka la gisee ak jaayante mom ku ne xamna ni amna aw jangale mu fekkon amna nu mu degge nak ak jaayante ñaarelu tombi tamit seigne fallou dana waxtaan su bare ne beru mom kep nga xamanteni ajuul ci kenn lan moko war waye naka non tamit mbolo mi yep buñu ande lan moy li nga xamanteni mom mo len war ci jaayante ñettelu tombi nak nga xamanteni mom mom lay mujjé ndax jamono ji ñu ak ci tay li ñu gis ni ak jaayante la wala du ko mom
0: te julit nak moy ko xamanteni da fay teunku day julit momul bopam ndax moy ko xamanteni da fa fop mbiram jebal ko yalla tabaarak wa ta'ala nangule jaam ak yalla la nangu borom bi diko digal diko tere muy jefe digal di bayyi tere kon julit moy ko mel nonu lolu da sunu borom di junju ci miram sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam fami waxe ne ci suratul baqara la ay temir ak fanwer ak ben japp temir ak fanwer ak ñaar iz qala lahu rabbu aslim qala aslamtu li rabbil alamin sunu borom tabaarak wa ta'ala da fa wax yonent yalla ibrahim ne ko te nga selal jaamu gi may sa jaamu li teunku ci ndigal di bayyi tere mu ne kon nanguna lolu nangul na la ko yow borom bi tabaarak wa ta'ala mu ne lolu itam nak mom la yonent yalla yaqub denkonu njabotam lolu yonent yalla ibrahim denkonu njabotam mom la yonent yalla yaqub denk ak njabotam wa wassa biha ibrahim banihi wa yaqub ya bani inna allaha astafa lakum din fala tamutunna illa wa antum muslimun moy diine ji nga xamanteni ci ngeen nek bu len tekkali ko ak mom ta na ngeen ci sax dak ba de fek len ci bu len ko bayim ko la tamutuna illa wa antum muslimun bo deme itam ci suratul namli ma ngay wax ne qala rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulaymana lillahi rabbil alamin kon dafa wax ne togn na bopam mom imraatu sabah momé ndax lam don jaamu leneen luddul yalla te moy jaamu jant bi mune nak bis naka tay jebal na sa bop yalla andak yonent yalla sulayman ta def na lolu ngir jëm yalla ay ñen fuk ak ñen ci sura namli legi nak lu waral nit di top moromam nitam ci waxin lolu la ko waral moy annasu laysu sawaa nit ñi dañoo tolloo wut wan naasu muxtalifuuna fi darajaat nit ñi itam ala kulli xaalin dañuy rawante ci ay daraja ba ca ñaa xam ne duñuy ay julit sax sunu borom dafa mel ne dafa leen wutal ay catégorie ak ay mbooloo mooy wax ne tolloo wuñ daraja boo demee ci ahlul kitaab ma nga naan wa min ahlil kitaabi man in ta'manhu bi qintaarin yuaddihi ilayka wa minhum man in ta'manhu bi dinaarin laa yuaddihi ilayka illaa maa dumta alayhi qaa'ima laaye juróom ñaar fukk ak juróom ci suratu aali imran. Nee na ba ci yahudi yeeg nasraan yi sax am na ci ñoo xamante ni ñu doy lañ boo leen dénkoon alal ju bari na nekk ay millions dañ ko denc téye ko ba waxtuwañ la ko war a jox ñu jox la ko waaye am na ñoo xam ne ca ñoom itam nag doyuñ wóoruñ boo leen dencoon toll benn ab franc sax doo ca jotaat lu doon da nga caa sonn lool. Loolu ginnaaw borom bi moo ko wax ca ña nga xamante ni ci ahlul kitaab la itam danañ séntu loolu itam wax ko ci ñi topp al umma al islamia moo tax itam nag sunu borom di wax ca laaye fanweer ak ñaar itam ci suratu fatir di wax ne summa awrasna al kitaba alladina istafayna min ibadina fa minhum dalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil xayrat. Nee na téere ba day ñama ko donnal bàyyee leen ko ñoom ngir ñu sàmm ko ci sama jaam yi ñoo ñe de dañoo rawante ay darajaat ndax am na ci ñoo xamante nii kat buñ dee seet seen i baax-baax ak seen i ñaawteef ñoo tolloo am ci ñoo xamante ni itam nag dañoo xaw a sàggan tuuti ba nga xamante ni nag seen i ñaawteef moo ëpp seen i baax-baax waaye am na ci ñoo xam ne itam seen i baax-baax moo ëpp seen i ñaawteef kon loolu nag xam na ne wute nañ dala leen di wute ñu fel nag ragal yàlla kala ku la ko ëpp la rek gën laa jege yàlla gën laa tedd fa yàlla inna akramakum indallahi atqaakum. Kon nag buñ xoolee loolu ginnaaw wuute googee ci ay daraja amoon na ci xeet yi ñu jiitu woon am ci xeetu yonente yàlla Mouhamad alayhi salatu wasalaam te la ko waral mooy gën a ka la gën a farlu ci jaamu yàlla gën la koo sellal gën laa bëgg borom bi tabaraka wa taala ala kulli xaalin moo lay wow loolu waral na ngay gis ku ñuy tuddee ab sëriñ boo xam ne day gindi nit ñi di gis koo xam ne dañ koy tuddee ab taalibe nangoo topp sëriñ boobee kon fala jëwrin tam am fale kon ñetti baat yi muy sëriñ foofu la sosoo taalibe itam sosoo foofu jëwrin tam sosoo foofu kon lu ci nekk rek ña ko fi andi jékki-jékki wuñ andi ko fi waaye dañoo am fu cës laay lu wér a wér loo xamante ni ca lañ ko balloo bu dee ab sëriñ li tax munta ñàkk alquran al karim moo ñu ne wa li kulli qawmin haad ca laaye juróom ñaar ci suratu ar-ra'd. Kon loolu nag la fay tegtale ne ginnaaw nee na nit ñoo gis du ñàkk moos koo xamante ni mooy nekk seen kanam di leen gindi kon loolu kon ku tuddee ab sëriñ ab gindeekat su la neexee ginnaaw bu la turu sëriñ de dérancé nga jàpp ko ab gindeekat ndax loolu itam ci rôle yi nga xam ne sëriñ dana koy def kon loolu ku cee sukkandiku da nga xam ne ab gidd ab kuy jiite ak kuy gindee munta ñàkk waaye nag kooku nga xamante ni itam nag moom la yàlla sunu borom tabaraka wa taala baaxee ba teg ko ci kanam mbooloo mi kooku itam dis ko war a jiital kenn waru koo beccingal kenn waru koo desal ginnaaw waaye dañoo war di diisoog moom lépp loo xamante ni day jóge ca kaw ak ku mën di jógee na nekk kilifa yi àdduna dañ caa war a diisoog ñoom ba xam ca seen jubluwaay njëkk ñuy fab décision boobu di ko wàlle wàcce ci mbooloo mi ne féete suuf. Loolu itam buñ dee seet ci alquran lañ koy balloo ci laaye fanweer ak benn ci suratul ankabut ña nga fay gis ne bi borom bi tabaraka wa taala bëggee sàkk ay malaayika ngir yónni leen ca dëkk ba ñu wax Sadoum muy fa yonente yàlla Lot dëkkoon ngir bëggoon a alag yi waa dëkk boobee sunu borom mënoon naa fab malaayika yu ne leen jawal leen dem ca dëkk boobee alag leen te ñi bisuwaat waaye nag am na kilifa gu nekk ca gox ba boo xamante ni sunu borom ci wax yi jox na ko cër bëgg nañu xam ne kilifa la ci gox bi mu ne leen malaayika yi bu ngeen demee day foofee am na fa ku nekk ca gox ba koo xam ne kilifa la ku ma nangul la bu ngeen demee jaar leen fa moom jox ko xabaar bii ne ko ñun kat sunu borom dañoo yebal ca dëkk bële ngir ñu alag leen te déglu ko ñooñu itam kon def loolee loolu la alquran di junj naan wala ma jaat rasuluna ibrahima bil busra قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين كون فوف لنج فاي ديغي موي سيرين مونتا نياك تا موي كوي جيدا مبولومي ريك نيك تا كانام دي واخ دي ديغلا نيي ديف دي تيرا نيي بايي تا كوكاي تا مودي سكو ديسال غيناو دي سوارا ديسوك نيوم دي ليپ لو نارا واتي تي مبولومي تام ني واخ لين كو باغ خام كو تا لول نيو كو باللو تي القران تي ملائكه يويو اك خبار بي ني اندي يوننت يالا ابراهيم دوك دي جال تي سينب لغي كون لولو موي تكتال ني سيرين مونتا نياك waye la ca topat moy jeurine tam munta ñak ndax jeurine kat mom itam fañ koy ballo ci alquran la xamne waruñu mënuñu ñak ño xamne dañ leen di samp ginaaw bu kilifa ga nekké ba nopi nak ci gox goxani rek mu set ñum fa sampat ño xamne dañ leen di défar bañ jak nak bañ xam yoon wa ñoñu itam nekkat ci kanam bolo ma kon ginaaw biñu xamé né kilifa dis koy jotli xabar ya di dañuy diso ak mom itam ba lañ koy sotal xabar bi ak diso buñu jël ba lañ koy sotal dañu wara diso mom ah motax kilifa kën du ko ñaaj ba jall ci ak njabotam go xamne mo leen yidif teyeguko ndax yonante yalla ibrahim kat ñoñe fete ko ci ak sof bañ data jëm ci ñom la dañu jaar ci mom

ñoo war a diisoo moom. Moo tax kilifa kenn du ko ñaaj ba jàll ca ak njabootam goo xam ne moo leen yirif te yëgu ko, ndax yonente yàlla Ibrahim kat ñooñee féete ko cag suuf bañ daataa jëm ci ñoom la dañoo jaar ci moom. Am kuñ tudde ar rasulul bashari te mooy yonente bi alayhi salatu wasalaam. Ba yon suñu borom di wax ci ar rasulul malaki te mooy Jibril ngir wane ne kat kuñ favorise la, kuñ teg ci kanam malaayika yi de dafa wax malaayika yi nag Jibril mi kat ci waxin suñu borom ne Jibril mi kat malaayika bu ngeen gisee ma jiital ko ci yéen dafa am ay qualité yoo xam ne jar na ñu jiital ko. Innahu la qawlu rasulin karim, mu ne alquran ji daf ko askane la ci Jibril alayhis salaam ne mi ngi jóge ci yonente ak ndawlu tedd. Melokaan ba mu njëkk a jox moom borom bi ba mu njëkk a jox Jibril mooy karim, ku tedd la. waaye yemu ci mu ne di quwwatin, borom kàttan la itam, kon duñ ko responsable yi buñ ko teg rek mën na ko yanu. Di quwwatin inda dil arsi makin, buñ demee itam ca fa borom aras itam ku fa am daraja la, koo xamante ni kat mutaayin ku ñuy topp la, bu diglee ñu def su teree itam ñu bàyyi, waaye amin la itam kuñ fa wóolu la. Kon li ma bëgg a wax foofu mooy bu kilifa sampee jëwrin na xamal mbooloo ma lu tax mu samp ko ci ay qualité yu baax ak jikko yu baax ak xam-xam ak capacité ak man-man ba nga xamante ni daañ nangoo topp ñoom. loolu itam nag moom la Serigne Touba radiallahu anhu ginnaaw moom léppam ci alquran da ko daan roy loolu la doxal. ku nekk xam na ne maam Thierno Birahim Mbacke rahimahullahu wa radi anhu ko amoon wàccuwaay ci Serigne Touba la, ndaxte ku dem ba Serigne Touba wax ci ne ci moom ne Ibrahim allasi lam yuxaalif nii laa fi sigarihi wala fi kibarihi, nee na maam Thierno mii day musta mooy sama ndigal doonut ci bi mu nekkee ndaw, musta may sama ndigal bi mu nekkee ndaw, waaye musta mooy sama ndigal itam bi mu nekkee mag. di dem ba ne ko nag naa day tukkal yow ma bi Ibrahim allim fatan yanfahu tafhim, maa la samp itam jàngal naa la ba nga xam man ngaa jàngale léegi. waxaat ci moom ne ida ataaka adudi kitaabi fa akrimil kitaaba bil matabi, nee na maam Thierno Birahim mooy loxo nday jooram. kon xam nga ne bu tegee maam Thierno Birahim ci kanam taalibe yi na yàlla defoon ca Jibril rek leeral qualité yi nekk ci moom, loolu la doon leeral fii pour ñu xam ne kii di maam Thierno Birahim ku doy la. loolu itam boo gisee ba léegi dañ koy leytaal rek ngir ne jaayante bala nga koy def da ngay am ab sëriñ ak taalibe. lu tax nag sëriñ am ak lu tax taalibe am ak lu tax jëwlin am rek moo taxoon ma fi jaar. bu ko defee nag buñ xamee ne sëriñ munta ñàkk, taalibe itam munta ñàkk, jëwrin itam munta ñàkk, waaye nag boobaa itam jëwrin itam kilifaam daf koy défendre ba kenn du ko ñaaj moom itam. moo tax nag alquran dañoo xamal ne kilifa day défendre ay jëwrinam, waaye yan jëwrin? jëwrin ya nga xamante ni ñu sell lañ, ñuy jagal lañ, ñuñ jaarale fa ñu war a jaar bañ jaar fa la, da leen di aar kilifa day aar jëwrinam ci ñi koy attaqué di wax ci moom lu du noonu wala ñuy jëf ci moom ba kenn du ko ñemee ba di ko ñaaj. loolu itam ci alquran lañ koy balloo ci laaye ñaar fukk ak juróom benn ci suratul ankabut. ku mel ne yonente yàlla Ibrahim comme niñ ko waxoon kilifa la woon, li bi yonente bu mag, waaye nag ba ndaw ya dikkee muy malaayika ne ko dañoo bëgg a alaaki dëkk bële. yonente yàlla Ibrahim ba mu jotee xabaar boobee xalaat ne dëkk bële moo ne am naa fab taalibe, daal ne leen daal ne malaayika yi waa du ngeen ko ca boole bu ngeen dee alak waa dëkk ba ndax moom sama taalibe la. li tax ma tudd ko ab taalibe nag nooy dane fa aamana lahu Lut, bi yonente yàlla Ibrahim di woote yonente yàlla Lut daf koo nangul ne ko li ngay woote ànd naa ci nekk naa sab taalibe. wa qaala inni muhaajirun ila rabbi innahu huwa al azizul hakim, moo tax nag yonente yàlla Ibrahim ba mu xamee dañuy alki dëkk ba te wóor ko ne ko fa la jëwrinam jooju dëkk muy Lut ak njabootam daneen qaala inna fiha Luta, mbaa xam ngeen ne fa ngeen bëgg alag yi dëkk boobee am naa fa taalibe bu ñu wax Lut, fekk malaayika yi itam def nañ li ñuy tuddee diraas maydaan ya mooy jàngat

problème djébal nako sama bop yalla ma xamanteni amul dom and ak yonenté bi nga xamanteni taggu gi makoy tagg momay mengalé ak dima musalitam kon nak nonu la da nonu lolou la jangalé won da ngay djébal yalla sa bop and ak serigne diw sangam ngir djëm yalla nonu la motax nak kon mom bam fa jaré tam bolo mi tam yalla xirtal len ci mom tañ wax la tax ñu jublu ko lañ ca xam ñun fofa nak ci la jëlé ndigal jëlé ko ci yonnante bi alayhi salatu wassalam minako rabbi ashabaka bil himma wala turabbihim bi darsi faqat ñi nga xamanteni ñoo la deggmal ci jébal la sen bop na nga len yar ci yëkëti sen pastef tabul yam ci njangale rek moy del jangale waye tam nang ko bolé tarbiya ba ko yonenti bi alayhi salatu wassalam waxé lol nak ci la dajalé ña néwon ci dara ja ben bis ne len ala man sahibana litta'allum faqat falyawi li jinsihi wa man arada ma aradna falyasir bi sayrina ko xamne jangam kesse rek moko fi andi won man na set koy jangale jangam kesse waye ko xamanteni nak li ñu na la xal bëgg ci jaar bëgg nako na ñam ñu dem lolu moy kon bayiwun jangale waye da sans méthode bayiwun jangale tesu dara ji waye da sans méthode waye bañ def bu waxé lolu nak muy déclaration bu reuy nak ah fan sarafal kull wa baqiya al kull ñappon ci dara ji na ñun kan ginaaw dafa génné luñ xamul nak andi luñ xamul ñun jangañu fi andi won ta neena jang mi da am leneen lam ci boole wat nak ñun dañuy dem séti jeneen dara ñi ëpp ci dara ji dañoo dem lim bu neew dess fa ñoñe fa dess nak lañuy neew ñoo sos yëngut al haraka al islahiyya al bi ñu tuddi al muridiyya mo yëngutom bu mag bi ñoña ko sos mu yar leen nak ci yarin bu metti tagal leen ci xif bu metti di leen liggeeylo liggey bu metti di leen zikrullah ñu taxo di tuddu yalla di leen jangulo qasida di leen saxlo ci ñuy lap te xele goor ñek jigen ñi ci loolu lañ nek ba ñu kawé ku dul ñom motax nak ko deg mu yombal al murid sadiq deg deg xamut fa serigne touba jaaroon ak talibam yu mag yoy neexuton kon laysatil iradatu sadiqa tariqatan mumahadatan bil wurud ku jog rek ñu la murid sadiq ga rek nañ la nat nak ba xam fi serigne touba jaaroon ak talibam yu mag yoy ndax ca nga bokku ñoñu nga xamanteni ñom la defal ba nopi tan len nak ñu wëlbeutiku di yar yenen talibé ba nga xamanteni fu rew mi yegg tay seen loxo nga ca ci walu économie ci walu social ci walu ruh kon nak xam nañ luy jeblu xam nañ nim soso fi xam nañ tariikh xam ci l'islam du lu yes xam nañ itam lañuy sentu ci ab serign kon nak ñu jëm ci ki xass jeblu nak ba nopi nak lan lañuy sentu ci mom lolu moy lañ cey jitu nak jital nak moy kenn nit ki nga xamne dafa ñew jeblu ne talibé mourid la lan lañuy ñëk sentu ci mom buñ démé ba nek mbolo itam lañ lañuy sentu ci mbolém talibé mourid yoy ñu ñaari tomb la ñu tambulé ci nak lan lañuy sentu ci kenn ki nga xamne dafa sukku jeblu jebal yalla bopam and ak sëriñ bi la ci ñëk moy na jang ba xam yalla ta jaaré ko ci xam xamu tawhid ndax sëriñ bi néwon awwalu wajibin ala al murid tahsilu zadihi min at tawhid am murid dafa wara jang ba xam nu muy wétalé yalla ta jaaré ko ci xam xamu tawhid dafa wara jang ba xam nu muy jaamu yalla ta jaaré ko ci xam xamu fiqh dafa wara am jikko yu bax ta jangé ko ci xam xamu tasawuf bu jangé lol bu nopi tam mu jang itam faraté jëmmam xam la ma wara wax te teŋku ci l'islam ak sharia xam lam wara jëf itam te teŋku ci l'islam ak sharia motax nak serigne touba fonkon jang lol ba bindon lettre bo xamanteni dana ci lako adresser mbollem talibey ne allimu abinaakum
وأزواجكم وكل من تعلق بأزيالكم ما أوجبه الله عليهم وإلا سوف تسألون يوم القيامة نينا ngal la jangal len sen ak njabot gu gor gi ak gu jigen gi ngal la jangal len seni soxna ngal la jangal len ku aju ci yeen ci ay surga ak luñ man di doon jangal len bañ xam la yalla gal ci senaw los bu ngeen ko deful nak def nañ ko def na len ko laaj ëlëk yowmal qiyamah ah mu waxat fenen tam ne تعلموا الفرائض العينيه ولو باللغه الاعجميه ومن لم فلا يلومن الا نفسه جانغلن سين فراتاي جيم دونت لاكو نين نامبو نين كوي جانغي سيريرغا ديمالغا جانغو سي سيرير ولوفغا ديمال جانغ سا فراتاي جيم سي ولوف با خامكو بولارغا جانغو سي بولار با خامكو ولا مانديكا ولا سوسي لو مان دون جانغو با خامكو نينا ومن لم كو نانغوتا ديف نجيغل لولو nga xamne nangwo ko jange nango jang ba xam nuñuy labé nuñuy jappé nuñuy timé nuñuy sango set nuñuy julé nuñuy woré nuñuy nat asaka ku ko nangou ta jang néna wa man lam fala yalumun illa nafsa ku ko nangou Allah ak yedangé mën ta ñak waye buñuy yedd itam bul yedd kul sabab lolou serigne touba mako wax motax mu fonkon xam xam lol ba bi mi sanc dekk bi mo né way sanlu de ban maskana ta'allumi wa mawdi' al-fikrati wa tafahumi ومسكن الارشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم لول ليپ تي خام خام لا تي دون سوني كون لا جيتو تي اب طالب مريد موي مو جانغ مو جانغ طالب مريد كي كين لا تي جيتو موي مو جانغ سو جانغي بو نوبي تام نك نا جيفه لام جانغ تاي جامو يالا راوات نا جولي جوروم كوي جولي تي ديكو جولي تي جاكا soko mané ndax lolu bokona ci serigne bi ñaanon ci wal tusbitan fi jama'atan tuqim as-salawat al-khamsa da'ban ya mu'in dafa ñaanon ci dekkam bi ne sunu borom ma nglay ñaan nga saxal fi mbolo mo xamanteni dañuy taxawal julli juroom kon am murid su jange ba xam yalla jang xam fiqh jang tasawuf ne jefe lam xam ñentel bana na yobbalo ay jikko ak teggin kon munta ñak nak mu jang terem na ju qada'il hajj ndax suñu serigne bi mang fay wax ne buñ la doon laaj yoonu teggin nga xamne kuko soobu ag ci dekkep teggin neena moy ndaw yeeram mag yeeram ndaw itam vek mag ko tol lol nga def ko ne ko sa bop te yeen ñepp nak leen ci def ci yoyu ngeen def ko ngir jëm yalla tariqatul adabi rahmatus saghir kal abi wal ummi wa tawqirul kabir wa ja'lu mislika ka nafsika sawa li wajhi khaliqin ala arsistawa kon su jëfé lam xam am ay teggin da ca top nak moy ney top ndigeelal serign bi tay bayyi ay terem batay maangi ci kenn ki luy waru garam ginaaw bam jëpplo am murid bolé kenn da ngay top ndigal sëriñ bi di bayyi ay terem liñ mi né ay talibé murid tam moy ay taggin tam nga tënku ci lim diglé itam ci dëkk bi nga ci tënku lam téré nga koy bayyi bu fi tux am murid wërta tux wërta nan sangara wërta dégluy musique wërta fa pomu daganut wërta jaxaso ak jigen wërta jabar wërta carte wërta mariage wërta sacc wërta wor wërta jaay lu ñuy téré itam lu melni ay drogue ak cigarette wërta sol yéré yu xat budé goor wërta sol ay kilo di taxawal ci dëkk bi ak mbéddi budé ab tayré itam wërta ñaw ay yéré yo xamanteni l'islam da koy téré amul itam wërta jind luñ sacc gis nga yépp nak l'islam ko téré won waye rawatin nak bo diké ba nek amurit tay yépp nak sëriñ bi tënku nako ci matlabul fawsayni wal taqina sarra nasara wal yahud wa sarra iblis wa kulli zi juhud fofu la cey wax ba ci wa maskani sallim min al fujjari wa amnun ala al ahli bima an jari kon yoy yépp nak ci tënk ndax yoy yépp ba yi dia ngi ma tek waye ci tënk murid dafa wara tënku ci ndigeeli sëriñ di bayyi ay terem juroom benel ba ci war gari
benn murid ba tey mooy as-salah wal islah. Murid dafa war a yiwe baax ba noppi di baaxal. Waxtu wi nekk itam muy dox jëm ci loo xam ne dafay tasaare aw yu, murid itam dafay bëggal mbooleem luy doomu aadama aw yu. Loolu itam sëriñ bi moo ne wal tasifan jumlata ma yufsidu an yadi wa an daari sariyan xaysu an wal tudxilil musliha fi yadi wa fi daari wa sabbithu bil hadil wa fi. Kon murid dafa war a nekk ku baax, ku yiwe, koo xamante ni itam ak mbaaxam du ko yemale ci boppam, waaye dafa bëgg mbaaxam googee di law ba jàll ci ñeneen. Juróom-ñaareel ba, ba tey maa ngi ci benn murid yi luy seen warugar ginnaaw ba njaayante, mooy mahabbatu jamiya xalqillah. Murid dafa war a bëgg mbooleem mbindeef yàlla yi. Mbindeef yàlla yi naa la wax. Mbindeef yàlla su ma waxee nit ña ci lañ bokk, rabia ci lañ bokk, gàncax ja lañ bokk, ñëpp daf leen a war a ëmbal yërmaale. Yéene leen aw yiw, yéene leen tam texe ci ñaari kër yi muy àdduna ak àllaaxira. Ndax loolu lépp nag sëriñ bi mi ngi ko tënk ci lu gàtt ci nahju xadaa alxaaj, ci waraa'i fi kulli xalqin xaqa man xalaq. Nee na yow taalibe murid, yow julit bi sax mbindeef moo gis na nga ko jox cër, jox ko gëdd jëm yaroo yayoo ngir xool gooy xool ca yàlla ma ko bind. Waraa'i fi kulli xalqin xaqa man xalaq, lii nag ku ko xam sa yërmande ak jox ngay wormaal doo koy mari ci doomu aadama rek, waaye rab yi sax da nga leen wormaal ngir na yàlla leen bind. Da nga leen wormaal yërëm leen. Gàncax gi doo dagg garab sax te tegu ko fenn nag. Yooyu yëpp mi ngi ci waraa fi kulli xalqin xaqa man xalaq. Suñu tubaa nag tënkoon ko ci wenn bëyi ne kunu muhibina al xuyuura li jamia xalqi ilahin al muqaddimi al badia. Nee na yéen ñëpp na ngeen di ëmbal aw yiw mbooleem mbindeefi yàlla yi te def ko ngir jëm yàlla. Dem bay wa yegg ci ne fala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illallah. Képp koo xam ne gis ngeen làmmiñam mu nangu ca wax baatu laa ilaha illallah bu leen ko jàppe ab noonu. Juróom-ñetteel ba nag te moo mujj ci warugar yi nga xamante ni benn murid bu nekk lañ ko sàkk ñoom, mooy ab murid bu jébbalu dafa war a nangoo liggéey ngir fàggu lu lew. Bu amee lu lew loolu alal ju lew jooju mën caa dundal boppam, dundal ca njabootam, dimbale ca keneen. Loolu nag sëriñ bi ngi ko xam ne wa talabul xalaali fardun yantami li kulli muslimin bi xeyri waxami. Nee na sàkku lu lew sax moom te farata mooy loo xamante ni soo ko defee ngir jëm yàlla te defee ko nañ la ko digale woon sunu borom bindal la ci tuyaaba, soo ko bàyyee te amoo ngànt itam am cay daan. Nee na nag liggéey ba am lu lew farata la. Mu teg ci ne laa yen faaw ilmu wala al ibada bil akli lil xaraami inda saada. Nit ki ne damay sàkku xam-xam wala damay jaamu yàlla ba noppi bëgg koo booleeg lekk lu araam nee na du am njariñ. Istanibu akla al xaraami yaa mala falam yezal anil huda mukabila. Nee na na ngeen di moytandiku lekk lu araam, ndaxte lekk lu araam nit ki bu dee lekk lu araam bu bëggee def ak jub sax du ko man. Il tamisu al xalaala kulla saa bi aklihi yabdul huda wa taa. Waxtu nekk na ngeen di sàkku lu lew, ndax bu ngeen dee dundee lu lew ci ngeen di mën a am ak njub, ci ngeen di mën a topp yàlla. Wa kasiran xayraati haza al baladi wa risqahu wal takfii an nakadi wajlub laha al xayra min al jihaati al sitti wak fii an il afaati. Yooyu yëpp dafay tegtale ne sëriñ bi bëgg na koy ñaq di liggéey ba mën a am lu lew. Juróom-ñeenteel ba ci warugari benn murid likat ndax fukk la ndegate mooy war naa yaatu dënn. War naa mën a supporté itam tooñ yi ko doomu aadama yi tooñ. War naa mën a ubbi ay bunti këram moom murid bi itam ngir nangu ñemee gan, ñemee ganale ak ñemee joxe aw ñam ngir jëm yàlla, ñemee joxe ak naan ngir jëm yàlla te def ko ngir jëm yàlla tabaraka wa taala. Ndax yooyu yëpp ci melokaani murid yi sëriñ tubaa doon woote la. Wan fil wabaa wal balaaya kullaha anha wa tayib uklaha wa surbaha. Kon loolu muy yaatu dënd ak nangoo gàddu ba nga bëng middeef yi itam ci melokaani murid la. Fukkeel ba ba ca mujj nag murid bu nekk bokk na sa warugar mooy sécurité Touba ngay dox ci mu am te tàmbale ko sa bopp nag.
moy na nga fexé ba do lor kenn waye fexé bo kenn di lor kenn itam ndax lolu bokku na ci señ bi don ñaan ci wajjal harimana harimana mina wa kun bi hifdhihi kafilan damina kon yoyu muy fukk mbir nak lum bari bari bari ñong koy sentu ci talibé mourid bu sukku jéblu bu né légui nak la ca topat moy bu ñéké mbolo mbolo mourid nak ana luy sen waru gar ba ci ñëk moy war nañu yitté wo xam xam ndax al haraka al islahiyya al muridiyya li fi sëriñ bi andi ngir ak yaré ak défar mbinde fi ak jagal leen sëriñ bi daf ko sos ci jaamu yalla ta jaamu yalla du wër luduna xam xam moko lay tay motax bo diké Touba fekk fi ay daré al qur'an yu limu fekk fi majalis ilmiya yu limu fekk fi ay école yu jàngalé l'islam fekk fi ay université ndax yaang fekk jami'a cheikh ahmed bamba fekk fi mu jamal abdul khadim fekk fi ay école ak daara yo xamanteni wax nañ né daara al qur'an yi rek man na 3424 ci ay daara ci benn dëkk ah kon kay mbolo mouride mi nga xamanteni ño nek djeblu ci serigne touba tay nek mbolo xam nañ né lolu am nañ waru gar wuñu wara jëme ci sakku xam xam kon war nañu fexé ba nga xamanteni danañ jappalé jangukaay yoyu bañ mëna taxaw ci seenam liggéey ci ngeen ji rafet ngeen jaar rafeti taxawin loola kon nak ñong koy sentu ci mur yépp muy aljanibu at-ta'limi wa tarbawi ba ca topat moy aljanibu sahhi ci walu wergeere yaramitam lepp lo xamni dana tax ñi dëkk ci dëkk bi rawatina ak talibé mourid am ak wërgeeram wala ñu ca taxaw diglé lu baax itam ak téré lu bon naka noon itam lepp lo xamanteni day jubbanti talibé yi bañ tégué ci aw yoon war nañ ca taxaw la ca jitu nak moy formé ay jeune ay xalé yo xamanteni dañ am xam xam ami téggine ñu xamal leen li sëriñ bi bëggoon ci dëkk bi bañ xam ko ba ku fi ñew tay gan ñu man la léral loolu loolu nak rawatina fuñ fi wara barkélo ñu wax la nañ fay barkélo bañ kenn bañ xëtt bëgg sëriñ bi ci dëkk bi loolu nak daayira yu melni raw do raya ñi ngi liggéey muqaddamatu khidma bi ci jumaa tuwa ñi ngi liggéey nuru daara yi muy Touba ca karam ñi ngi liggéey wilaya ak hizbu tarqiya ak xéeti daayira yu mag yi nga xamanteni du melni daayiratu ansaruddin al-islami ak khuddamul khadim ak matabul fawzain ak yeneen ndax juguma pour lim daayira yi waye ñu ngi liggéey yu mag waye nak mbolem talibé ñu leen ci wara jappalé naka noonu itam nak war nañu taxaw ci lepp luy tasaré jangalem sëriñ bi mu gëna tasaro lepp luy fagu lu lew itam ka mbolo war nañ ci taxaw ah rawatina nak fiñ ko gëna ragné fuñ fi sakko lu lew lu melni marché bi di marché en casse ndax dañ fay joxalante ay njariñ kon nak ñey ñako fay fréquenter di fa liggéey ci war nañu samonté ak ormay dëkk bi ci jëflanté bu rafet label seen alal yitam ba riba du ci dugg naxaaté du ci dugg wuruj du ci dugg ba nopi itam fexé ba marché bi set waxtu wu nekk bañ fi téré jaay lu ñuy téré lu melni ay yéré yu xat bañ fi jaay lo xamanteni itam ay produits yo xamanteni itam day xéssal ndax yoy yep daf ko téré ci wa ardahu al ard rizqin wa aman wa rahmatin wa sa'atin kull awan wa rizqaha al at-tayyib al halal fi al usri wal yusri ala tawali kon li nga xamanteni xeyna mom lañuy mujj nak moy as-siyasatu rasida li sabab al madina moy xalé yi nek ci dëkk bi itam nak war nañ leena gëna yëgaat gën leena fonkat gën leena wombantat bañ gëna tégué ci yoon wi ba lañuy sentu ci ñom ëlëk ñu man ko yëm waye lool nak yag na ko wax ba lañ ko nangu ba lañ ko man dañuy nangu ne ngone ak xalé amna jariñ li feek demuñ ba xamne ak ngone ak nek xalé amna jariñ duñ man lool rawatina dëkk bo xamanteni nak bo démé ci kër gu fi ciosano gu ne
lo man nga fa wañi ñett ba ñent ñu fa mok